Oh yes, my love has gone astray.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 12 траўня.
4: Вальфовіч ведае, як Германіі і Польшчы падняць эканоміку. А што наконт беларускай?
6: У Германіі ВВП 5 трильйонаў долараў, калі па парытэту пакупальніцкай здольнасці гэта 6,5 трильйонаў, у Беларусі 85 мільярдаў, то бок гэта не ў разы, не ў 10, а ў дзясяткі разоў ніжэйшы.
5: Якая будучыня чакае вялікую здзелку Беларусі і ЗША?
7: Я думаю, што гэтым разам будзе вызваленне вялікай колькасці людзей.
4: Беларусь хоча пастаўляць зуброў у Грузію. Норм ці сумнеўна?
8: Зубры сустракаліся на Кавказе яшчэ ў 19-м, на пачатку 20-га стагоддзя.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Днямі кіраўнік беларускага саўбезу Александр Вальфовіч даў парады Германіі і Польшчы, як падняць эканоміку.
1: Маўляў, лепш бы замест танкаў гэтыя краіны набывалі трактары і камбайны, каб вырошчваць хлеб.
0: Па словах сакратара Савета бяспекі, праз гонку за ўзбраеннямі умовы жыцця еўрапейцаў пагаршаюцца, а эканомікі руйнуюцца.
1: Але ці так гэта? Запыталіся ў эканамічнага аглядальніка выдання «Беларусы і рынак» Андрэя Махоўскага.
2: Ну, гэта, канешне, да, яго парада, каб немцы лепей куплялі не танкі, а камбайны і трактары. Ну, беларускія камбайны і трактары, зразумела ж, якія іншыя, да? Ну, гэта наогул, гэта ўсе парады, якія даюць беларускія вось чыноўнікі, беларуская прапаганда іншым краінам, гэта было б смешна, калі б гэта не было так сумна. Таму што, ну, глядзі, там, ну, я не ведаю, параўноўваць з Германіяй, ну, наогул не выпадае, бо у Германіі ВВП 5 трыльёнаў долараў, калі па парытэту пакупальніцкай здольнасці гэта 6,5 трыльёнаў, у Беларусі 85 мільярд. Гэта, ну, то бок, гэта не ў разы, не ў 10, а ў дзясяткі разоў ніжэйшы. Там інфляцыя ў Германіі ў 3 разы ніжэйшая, чым у Беларусі. Вось таму Германія гэта трэцяя эканоміка сусвету. Ну, таму нават, ну, але з Германіяй добра, але давайце, ну, калі яны нават параўноўваюць з суседзямі, там, з Літвой і Польшчай, да, то бок, нават з Польшчы ўжо нельга параўноўваць, бо ў Польшчы Польшча ўвайшла ў дваццатку, як мы ведаем, краін па памерам эканомікі, там эканоміка 1 трыльён долараў, больш за трыльён, то бок, ну, у 14, здаецца, разоў зараз большая, чым беларуская, але Літва, маленькая Літва, у якой насельніцтва там у 3,5 разы меншая, чым беларуская, та нават там ВУП большы, чым ВУП Беларусі. І вось Беларусь там ганарыцца сваёй сельскай гаспадаркай, але Літва прадае з прадуктаў, экспартуе амаль столькі ж, сколькі экспартуе Беларусь. Пры тым, што, ну, Літва па памерах у 3,5 разы меншая, чым Беларусь. Таму, канешне, вось гэтае параўнанне, ну, гэта, ну, рэальна, гэта было б смешна, я не ведаю, на каго яны разлічаны. Яны разлічаны на тое, што на рэальнасць Савецкага Саюзу, калі савецкія людзі нічога не ведалі пра тое, што адбываецца за межамі Савецкага Саюзу. Але нават савецкія людзі ў тыя часы здагадваліся, што там жывецца лепей, чым у Савецкім Саюзе. Навошта яны зараз гэта расказваюць? Ну, я не ведаю, навошта яны гэта расказваюць. Вось. Асабліва вось гэтыя парады, типа, што вы не траціце грошы на танкі, калі гэта дае краіна, якая зарабляе на вайне, ну, гэта просто нават неяк, ну, неяк непрыстойна.
3: Ну, чамусьці яны расійскай арміі не прадаюць камбайны і там
2: і трактары,
3: да, а прадаюць, да, іншае ўсё астатняе. Да. Ну, как бы вот дзіўна. Вальфовіч, прадай ты вот этым самому расійскім генералам па трактару, і хай яны там паспрабуюць свае вот этой Кіеў за 3 дня, ўсё астатняе, што там яны там за 2 дні спрабуюць. І паглядзім, можа быць, расійская эканоміка тады падымецца на гэтым усё.
0: Пакуль ні Польшча, ні Германія не плануюць набываць трактары і камбайны ў Беларусі. Ды нават і Расія, асноўны пакупнік беларускіх тавараў, робіць гэта ўсё больш неахвотна.
1: Што дапаможа беларускаму экспарту? З эканамічным аглядальнікам Андрэем Махоўскім размаўляе Зміцер Лукашук.
3: У дадзенай сітуацыі тады атрымліваецца, так што там з экспартам? Яго не аплачваюць, ён не патрэбны, там увогуле што адбываецца? Ну, беларуская прадукцыя, вот, которая там якасная, укусная, очень там ўсё астатняе.
2: Ну, глядзі, ну, з ім рознае адбываецца. З ім адбываецца, ну, па-першае, як бы даводзіцца прадаваць танней, так? І, ну, вось Лукашэнка, калі казаў пра цэментныя гэтыя заводы, да, ён жа там прыгадаў, што беларускі цэмент у Расіі прадаюць на 40% танней, чым яго прадаюць у Беларусі. То бок даводзіцца прадаваць танней. Даводзіцца прадаваць ніжэй за сабе кошты, каб толькі ўтрымацца на гэтым рынку. Там у кожнай кампаніі, канешне, ёсць свае праблемы, чаму. Там, ну, вось нафтавікі нясуць гэтыя страты, таму што, ну, таму што праблемы з нафтай, да, ведаеш. Таму што нафта была танная, там не было дзе яе асабліва прадаваць. Вось, што тычыцца, ну, беларускія камбайны, якія Вальфовіч хацеў бы прадаваць у Германіі, я разумею, чаму ён хацеў іх прадаваць у Германію. Бо ў Расіі-то іх прадаваць не атрымоўваецца, бо Расіі-то яны ўжо не патрэбныя, таму што на расійскім рынке Россельмаш, на Россельмаш не хапае месца, на свае камбайны Россельмаш.

0: Маш вымушаны скарачаць сваю вытворчасць.
1: Шо, ізноў кітайцы?
0: Па-першае, кітайцы, а па-другое, попыту няма. Попыту няма, таму што расійская сельская гаспадарка фінансава ў вельмі дрэнным стане. Яны таксама это у радок тых, хто просіць гэтыя грошы ў бюджэце. Яны таксама просяць грошы ў бюджэце, але здаецца ўжо вось гэтая расійская сельская гаспадарка, яна ўжо асабліва нават так і не просіць, бо яна нават не спадзяецца, што да яе калі-небудзь дойдзе, ведаеш, час, бо ну слухай, там нафтавікі, там металургі, там вугальная прамысловасць, там ёсць каму даць гэтыя грошы. Вось, яны ў вельмі дрэнным стане, таму яны не купляюць новую тэхніку. Ну, не купляюць у тых аб'ёмах, у якіх яны куплялі раней гэтую новую тэхніку. І адпаведна, ну, вам няма дзе прадаваць, у вас выручка падае. Вось. Так што, ну, вось, і гэта, ну, гэта самае горшае, канешне, наступства вось гэтых расійскіх праблемаў для беларускай эканомікі. Таму што, ну, ведаеш, мільярд другі долараў, ён бы ўсё роўна нікога б не спас. Ну, нават калі Пуцін яго падкінуў.
1: Калі вярнуцца ўсё ж такі да тэмы гэтых ваенных заказаў, на якія працуюць вельмі шмат беларускіх прадпрыемстваў, наколькі гэта ратуе сітуацыю? Ну да, там вот можа быць праблемы там з продажай трактароў, камбайнаў і там я не ведаю, партянак, усяго астатняга, а ваенныя заказы ратуюць сітуацыю, выпраўляюць, там дзесьці пусцей, дзесьці густей стала, не?
0: Слухай, ну глядзі, яны ратуюць ад асобныя прадпрыемствы. Ну, вось там гэты Лідскі Лягмаш, да, напрыклад, такія снарады вырабляе, да. Ну, яго здаецца, у мінулым годзе ўсё было добра. Бо ён вырабляе снарады, прадае іх і ўсё окей. Ну, але яны, ну, гэта ўсё роўна там так, так, насамрэч сотні беларускіх прадпрыемстваў працуюць на вайну ў Расіі. Але ўсё роўна гэта не тыя аб'ёмы, каб гэта мела макраэканамічнае значэнне, каб гэта мела значэнне для эканомікі. Гэта спосаб, ну, зарабіць так. Калі б не было гэтых ваенных заказаў, ну, было б яшчэ горш. Але гэтыя ваенныя заказы не ратуюць і не могуць ратаваць, таму што, ну, слухай, ваенныя заказы нават расійскую эканоміку не ратуюць ужо. Да, дзе ж там да беларускай, дзе ж там ім беларускую ратаваць?
1: Ну, здавалася б, у гэтай сітуацыі трэба сапраўды рабіць усё магчымае для таго, каб, ну, калі там новых рынкаў асабліва не знойдзеш, ну, вярнуцца на старыя страчаныя за пэўных падзеяў, мягка скажам. Чаму не робіцца гэта?
0: Так вось, міністр Жаржанкоў сказаў, што мы гатовы ў любой форме.
1: Ну, мне так падаецца, што гэта ў любой сітуацыі, там Рыжанкоў ці там іншы міністр замежных справ выходзяць і кажуць, мы гатовы. Нет. Но не наклоняйте нас, у нас свой шлях, двойные стандарты, потом идут и все остальные.
0: Нет, так яны ж не просто кажут. Ну, бачыш, пачобута яны выпустили, мігранты польскую мяжу не штурмуюць ўжо ну, доўгі час рэальна не штурмуюць. Да? Я так разумею, што наогул, каб не было мігрантаў, Лукашэнка па нейкай прычыне дазволіць сабе не можа. Ну, я не ведаю, чаму. Можа, гэта ўжо не ягоны бізнес нават, а бізнес такіх людзей, якім ён не можа адмовіць. Вось, але, ну, можа...
1: Віктору Лукашэнку.
0: Можа, перанакіруе. Да, халера яго ведае. Да, слухай, не толькі Віктору Лукашэнку, слухай, а ты думаеш, ён можа адмовіць сваім генералам зараз? Ну, як бы, якія яго апора?
1: Думаю, что не можешь, думаю, что все, уже теперь, нават не то, что там дядя, с, как там, старший брат с Москвы, а уже и свои вот генералы. Слухай, там показывают место.
0: А вот ты зверну увагу, коли у нас апошним часом звольняли якого-небудь высокопоставленного генерала, вот как его звольнили. Я не кажу нават, каб звольнілі са скандалам, а каб хаця б проста звольнілі. У нас вось гэтыя міністры, намеснікі міністраў сілавых ведомстваў, яны ўсе сядзяць на месцы з 20-го года. Ніхто там не мяняецца. Ну, іх могуць пераводзіць туды-сюды, але гэта перавод, ну, не з паніжэннем дакладна, да, калі Карпенкова перавялі там, то яго ж не панізілі, яго як бы наадварот павысілі. Таму, ну, так, шчыра кажучы, я думаю, што Лукашэнка, ну, не тое, каб, ведаеш, генералы там яму казалі, ну, так, Саша, там, рабі вось так, не. А я думаю, што ён як бы сам крыху апасаецца занадта іх, ведаеш, гневаць.
1: Дзякуй вялікі. Андрэй Маховскі, аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак» быў у нас у регулярным эфіры. Падпісывайцеся на YouTube-канал Андрэя, ну і «Беларусаў і рынак». До сустрэчы. Жыве Беларусь.
0: Жыве Беларусь. Еўрарадыё.
2: Слухай дома под ковдрой.
3: Далей у программе «Еўразум».
4: Якая будучыня чакае вялікую здзелку Беларусі і ЗША?
5: Я думаю, што гэтым разам будзе вызваленне вялікай колькасці людзей.
3: Беларусь хоча пастаўляць зуброў у Грузію. Норм ці сумнеўна?
6: Зубры сустракаліся на Кавказе яшчэ ў 19-м, на пачатку 20-га стагоддзя.
4: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі біятланіст Антон Смольскі назваў рэкамендацыі МАК глытком свежага паветра і выказаў надзею на вяртанне да міжнародных стартаў. Паводле спартсмена, рашэнне МАК аднавіць правы беларускага НАК стала важнай падзеяй для ўсёй каманды. Смольскі адзначыў, што спадзяецца на змену пазіцыі Міжнароднага саюза біятланістаў пасля будучых выбараў кіраўніцтва. Раней кіраўнік гэтай арганізацыі Олі Далін заявіў, што рэкамендацыі МАК не паўплываюць на рашэнне працягваць адхіленне беларусаў ад спаборніцтваў. Смольскі таксама звярнуў увагу, што многія біятланісты з іншых краін афіцыйна прадстаўляюць сілавыя структуры, армію, паліцыю або памежную службу. Нагадаем, МАК раней заявіў, што Нацыянальны алімпійскі камітэт Беларусі не мае абмежаванняў і адпавядае алімпійскай хартыі. Міжнародны саюз сучаснага пяціборя зняў усе абмежаванні з беларускіх спартсменаў. Ужо з наступнага тыдня беларусы змогуць выступаць на турнірах саюза пад дзяржаўным сцягам з гімнам і ў нацыянальнай форме. Раней беларускія пяціборцы ўдзельнічалі ў міжнародных спаборніцтвах у нейтральным статусе. У міжнародным саюзе адзначылі, што рашэнне прынята пасля рэкамендацыі МАК ад 7 траўня зняць астатнія абмежаванні з беларускіх спартсменаў і каманд. Пры гэтым санкцыі супраць расійскіх атлетаў захоўваюцца. Яны працягваюць выступаць у нейтральным статусе. Алімпійскі чэмпіён 1972 года беларус Іван Ядэшка ўнесены ў базу украінскага сайта «Міратворац». Былы баскетбаліст абвінавачваецца ў замаху на суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны і падтрымцы расійскай ваеннай аперацыі. Івану Ядэшку 81 год. Ён выхаванец гродзенскага баскетбола, алімпійскі чэмпіён у складзе зборнай Савецкага Саюзу, чэмпіён свету і двукратны чэмпіён Еўропы. У складзе маскоўскага ЦСКА Ядэшка выйграваў кубак еўрапейскіх чэмпіёнаў і 8 разоў станавіўся чэмпіёнам Савецкага Саюзу. Таксама працаваў у трэнерскім штабе зборнай Савецкага Саюзу. World Boxing зняла ўсе абмежаванні з беларускіх баксёраў. Пра гэта паведамілі ў арганізацыі пасля рашэння, прынятага на аснове рэкамендацыі МАК ад 7 траўня 2026 года. Выканаўчы савет World Boxing адначасова адмяніў патрабаванні аб выступленні беларусаў у нейтральным статусе. Цяпер спартсмены змогуць удзельнічаць у міжнародных турнірах як прадстаўнікі Беларускай федэрацыі бокса пад нацыянальным сцягам і без дадатковых абмежаванняў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Euroradio.fm.
1: Шоу-биз.
2: Шоу-биз.
1: Зіпош.
3: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У французскіх Каннах стартуе 79-ы Каннскі кінафестываль, адна з галоўных падзей у свеце кіно. Сёлета фестываль праходзіць на фоне вострых дыскусій пра выкарыстанне штучнага інтэлекту ў кінавытворчасці і нечакана слабой прысутнасці буйных галівудскіх студый. У асноўным конкурсе прадстаўлены 22 фільмы, а фаварытамі крытыкі ўжо называюць новыя працы японскага рэжысёра Хіракудзо Карэда і паўднёва-карэйскага аўтара На Хон Джына. Адной з самых яскравых падзей стане паказ дакументальнай стужкі пра Джона Леннана, у якой выкарысталі створаныя штучным інтэлектам выявы легендарнага музыкі. На сёлетнім Каннскім фестывалі адной з галоўных сенсацый стане вяртанне легенд старога Галівуду. Асаблівую ўвагу ўжо прыцягнуў Джон Траволта, які ўпершыню прадставіць у Каннах сваю рэжысёрскую працу – фільм пра «Залаты век авіяцыі». Крытыкі адзначаюць, што пасля некалькіх гадоў дамінаванне стрымінгавых сервісаў і супергеройскіх франшыз фестывалю зноў робіць стаўку на вялікіх кінозорак і аўтарскае кіно. На лазурным беразе таксама чакаюць Скарлетт Йоханссон, Кейт Бланшетт, Джуліану Мур. Акрамя таго, на чырвонай дарожцы чакаюць зорак індыйскага кіно, якія сёлета стануць аднымі з галоўных гасцей фестывалю. Беларускі рэжысёр-дакументаліст Максім Швед не змог трапіць на борт самалёта кампаніі «Ранэйр» з польскім праязным дакументам замежніка. Аўтар фільма «Чыстае мастацтва» збіраўся ў Чарнагорыю на паказ сваёй стужкі. Аднак ва ўрослаўскім аэрапорце яму не далі сесці на борт самалёта, піша канал «Свяшчэнай Белавуд». Прычынай стала адсутнасць дзейнага беларускага пашпарта. Максім Швед кажа, што супрацоўнікі аэрапорта не разобраліся з праязным дакументам замежніка і не далі яму вылецець. Я прайшоў онлайн чэк-ін Ryanair з пазнакай «Удакладніць» дакумент у аэрапорце. Там супрацоўніца аэрапорта адаслала да пасрэднікаў Ryanair, бо ў аэрапорце іх непасрэдных працоўнікаў няма. Яны паслалі мой трэвел-док і карту пабыту ў міграцыйную службу авіакампаніі, а там палічылі, што мой польскі трэвел-дакумент не падыходзіць да наведвання краінаў па-за Шэнгенам і адмовілі, не выдаўшы нават афіцыйных папераў пра прычыны адмовы. Падзяліўся падрабязнасцямі кінематаграфіст. Дарэчы, беларусцы не першы раз трапляюць у такія сітуацыі. У 2025 годзе наша суайчынніца дамаглася ад Ryanair кампенсацыі за адмову ў пасадцы з польскім падарожным дакументам. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: not funny.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры.
2: Пасля нядаўняга наведвання Грузіі з рабочым візітам намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Юрый Шулейка даручыў Мінпрыроды прапрацаваць пытанне пастаўкі беларускіх зуброў у гэтую краіну, то бок у Грузію, для стварэння новай папуляцыі.
3: Не выключено, что Урад Беларуси хочет развивать зубр-дипломатию по аналогии с панда-дипломатией Китая. Але насколько такие идеи реалистичные и те проживутся белорусские зубры на Кавказе?
2: Запыталися у биолога Инессы Болотиной, экспертки Альянсу «Зеленая Беларусь».
4: Вогуле зубры на Кавказе гэта не навіна. Трэба адметіць, што зубры сустракаліся на Кавказе яшчэ ў 19-м, на пачатку 20-га стагоддзя, але іх там таксама знішчылі, як і зубраў у Белавежскай пушчы. Кавказскія зубры кажуць, што яны былі некалькі адрозненныя, ну, больш адрозніваліся ад пушчанскіх зубраў, бо то былі падвід зубраў у гарах. А гэта накладае нейкі адбітак на біялогію і экалогію жывёлін больш, чым на раўнінах. Ну, то бок яны былі трохі меншыя і, скажам так, больш пухнатыя. Ну, але справа не ў тым, значыцца, зубраў на Кавказе ўзнавілі, у кавказскім запаведніку пачалі іх ўзнаўляць яшчэ ў пачатку 1940-х гадоў. Зараз яны сустракаюцца ў кавказскім запаведніку, гэта атрымоўваецца ў раёне Сочы і бліжэй да мяжы Грузіі, але там гэта частка Расія, ну, ад Грузіі, здаецца, это тая частка, што Расія ад Грузіі адарвала. То бок, ну, тэарэтычна, да, яны спакойна могуць жыць на ўсёй тэрыторыі, ну, Кавказа. Ну, не на ўсёй, літаральна, а толькі там, дзе ёсць магчымасці, там, ну, не ўжо так невысока, а там, дзе ёсць для іх кармавая база. Дарэчы, яны на Кавказе перасоўваюцца туды-сюды, сезонныя ў іх міграцыі, калі зімой, так яны спускаюцца ніжэй на там, дзе цеплей і ёсць ежа, ну, а летам яны ў вышэй падымаюцца на альпійскія лугі. Дарэчы, із кавказскіх краін зубры ёсць у Азербайджане, прычым гэты праект у Азербайджане пачаўся ўжо некалькі гадоў запар. Гэты праект Азербайджан робіць з еўрапейскімі краінамі, з еўрапейскімі заапаркамі, в асноўным з Германіі. От, з 2019 года привезлі 46 зуброў і плануюць, што ў Азербайджане будзе каля 100 жывёл. Жывёлы ў Азербайджане жывуць у Шахдагском нацыянальным парку. То бок яны спакойна могуць жыць і ў Грузіі. Зараз у Грузіі толькі ў заапаркі ёсць некалькі асобін. Што датычна ну, цікавасць Беларусі, ну, па-перша, у Беларусі ёсць праблема зуброў шмат, да, і заўсёды, ну, яны кажуць пра тое, што трэба пазбаўляцца часткі звяроў, што іх досыць шмат. Ну, сапраўды, канешне, ёсць магчымасць некуды іх адправляць. Вогуле зубр – гэта такое же жывёла для Беларусі, скажам, як панда для Китая. То бок у Китая ёсць панда-дыпламатія, да, у Беларусі можна рабіць зубра-дыпламатію. Ну, панды у Китаі, калі вы чулі, то китайцы вогуле у прошлым годзе, ці нават раней, карацей, яны атазвалі ўсі свае панды назад у Китай, то бок яны іх аддавалі толькі ў зоапарк на весь час. Ну, а зуброў, канешна, Беларусі аддаёт, ну, назаўсёды. Беларусь зацікаўлена, па-першае, каб сваіх зуброў некуды адправіць. Ну, гэта можа быць дыпламатычна, калі іх падараваць проста. Дарэчы, падаецца мне, ў Кітаі некалькі жывёл падаравалі. І Таксама цікава прадаць зуброў, да? Але вось наколькі ім удасца дамовіцца ўжо з Грузіяй, ці гэта будзе акт дыпламатіі, гэта будзе падарунак, альбо гэта будзе нейкі праект, паводле якога зубры будуць завозіцца ўжо за грошы. Тут ужо у мяне пакуль ніякіх дадзеных няма. Ну, таким чином, значит, на Кавказе, на российской территории Кавказа зубры есть, у Азербайджане зубры есть, их нема у Армении и у Грузии на вольной выпасе. Ну, тобто, коли у Грузии будут зубры, то это, ну, как бы, еще один элемент биоразностайности для цікавости, что вось у их фауна пополняется. Это может быть элемент для туризма, что вось будет не які новы аб'ект, куды турысты могуць з'ездзіць. Хутчэй за ўсё яго завезуць у нейкую запаведную тэрыторыю, і таму гэта будзе такой для турызма дадатковы стымул, каб людзі туды ездзілі і глядзелі на тых зубраў. Вось, скажам так, таму тут у іх ёсць, ну, такая цікавасць, што Грузія будзе другой краінай Кавказа, якая будзе маць сваіх зуброў. Канешне, яны прыжывуцца, але пры умовах, што будзе догляд такі, як трэба, ці што будуць саблюдаць тыя самыя правілы іх утрымання, правілы рэінтрадукцыі зуброў, якія ёсць, тобто трымаць іх спачатку ў вальерах, пасля там следзіць за імі, падгадоўваць, калі трэба, ну, там нейкі ветэрынарны догляд да іх рабіць. То бок, ну, так, натуральна, яны ў Грузіі могуць жыць. Канешне. Ну, гулі звер прэстыжны, вялікі, такі, ну, у Грузіі колісь яны таксама некалі давно вельмі, ну, жылі, ну, як на Кавказе, да, яны жылі і на тэрыторыі Грузіі, але там таксама былі вынішчаны. Ну, таму, скажам так, у іх біяразнастайнасць папоўніцца, яны вернуць таго зверак, які колісь там знік з тэрыторыі краіны, там зразумела цікавасць Грузіі. А ўжо як яны дамовяцца з Беларусю, ці то гэта будзе дыпламатія, зубрадыпламатія, ці то гэта будзе камерцыйны нейкі для Беларусі праект, але можа быць і тое, то бок некалькі зубраў падараць для дыпламатычных, скажам так, зносінаў, для добрых дыпламатычных зносінаў. Ну, а астатнія могуць і прадаць, калі Грузія знойдзе грошы іх набыць. Ну, альбо гэта некі, скажам так, асоба нейкая, бізнесмен некі можа набыць у Грузіі, можа быць і так.
3: Біёлог Інеса Балоціна расказала, чаму ідэя адправіць беларускіх зуброў у Грузію не такая ўжо і кепская.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Спадарства пачынаем сустракаць гэты ранак супольна. Сёння 13 траўня 26 год, серада. Вы слухаеце беларускае радыё Рацыя літаральна праз паўтары хвіліны. Дазнаемся першыя навіны гэтага дня, а перад тым пагартаем старонкі гісторыі па традыцыі. У 1840 годзе ў фальварку Кункулка на Літчыне нарадзіўся Тытус Далеўскі, адзін з кіраўнікоў паўстання 1863 году. У 1870-м у сядзібе Ізабелін нарадзіўся Александр Турчынович, беларускі гісторык і краязнавец. У 1875-м у маёнтку Яндрыхоўцы на Ваўкавышчыне з'явіўся на свет Станіслаў Жукоўскі, беларуска-польскі мастак. Дазнаемся, што адбывалася у больш блізкі для наш час. У 2000 годзе у такі самы дзень «Малады фронт» правёў у гарадах Беларусі грамадскую акцыю «Горад наш». У 2001 у Магілеве з удзелам 15 аркестраў прайшло свята духавой музыкі. А у 2003 у Менску на доме, дзе жыў мастак Александр Кішчанка, у яго гонар была адкрытая мемарыяльная дошка. У 2014 годзе у Слонімі на будынку Слонімскага драматычнага тэатру была таксама адкрытая памятная шыльда Міхалу Казіміру Агінскаму. Так што спадарства, можа, і гэты дзень будзе багаты на нейкія гістарычныя падзеі, то пабачым.
1: Радыё Рацыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
2: Трамп допустил, что уже все лето может наведать Россию. У Вильни открыли информационный пункт Рады Европы для белорусов. У Брюсселе, коли амбассады Беларуси, пройдет пикет супрать террору на Батьковщине.
0: У студии с новинами Валя Лаевская.
2: Американский президент Дональд Трамп допустил, что все лето может наведать Россию, а так само сделал шерох інших заявов, которые дотычатся войны в Украине. Про махчимость приезда в Россию в этом году американский президент заявил подчас короткого брифинга перед журналистами, передая выдание Clash Report. На пытанне рэпарцёра, ці думаеце вы, што можаце прыехаць у Расію ў гэтым годзе, Дональд Трамп адказаў: «Я зраблю ўсё неабходнае». Там жа ён сказаў, што вайна паміж Расійскай Федэрацыяй і Украінай павінна скончыцца найбліжэйшым часам. Таксама Дональд Трамп адмоўна адказаў на пытанне рэпарцёра пра тое, ці ёсць паміж ім і Уладзіміром Пуціным нейкае разуменне таго, што Расія павінна атрымаць увесь Донбас. 3057 евро собрана для детей политвязня на 10 травня. Выникает информации на сайте Фонду солидарности Байсоль. Сбор был обвещан 5 травня, и он примеркованный до Дня обороны детей и початку летних каникул. Плануется, что помер допомоги для кожного дитяти складе 100 евро. Заявленная сумма сбору складае 10 тысяч евро. Таким чином теперь собрана крыху больш за 30% гэтай сумы. Заявки на атрыманне допамоги прымаюцца до 31 травня уключна. Байсол штогод аб'яўляе зборы для дзяцей палітвязняў перад летнімі канікуламі, пачаткам навучальнага года і напярэдадні навагодніх святаў. Летась перад летнімі канікуламі фонду удалося сабраць сродкі для 252 дзяцей. У Вільні запрацаваў інфармацыйны пункт Рады Еўропы для беларусаў. Ягоная лакацыя – Нацыянальная бібліятэка Літвы імя Мартінаса Мажвідаса на праспекце Гедыміна. У цырымоніі адкрыцця інфармацыйнага пункту ўзялі ўдзел старшыня Сейму Літвы Юзасас Олексас, міністр замежных справ Літвы Кястуцис Будрыс, генеральны сакратар Рады Еўропы Ален Берса і кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Святлана Ціхановская. У 1994 годзе Рада Еўропы адкрывала ў сценах бібліятэкі падобны пункт для грамадзянаў вольнай Літвы, які моцна дапамог літоўцаў на іх шляху да сяброўства ў еўразвязі. У Брюсселі каля амбасады Рэспублікі Беларусь сёння будзе ладзіцца пікет супраць хвалі тэрору, які апошнім часам ладзяць сілавікі ў дачыненні да сваякоў і блізкіх актывістаў беларускай эміграцыі. Таксама арганізатар пікета Змітер Піменаў заклікае далучацца да акцій і ладзіць такія пікеты па ўсіх беларускіх дыяспарах свету.
3: Беларусы, беларускія актывісты, беларускія мігранты не згодны з той тэрарыстычнай дзейнасцю, якую праводзяць улады Беларусі. Яны пачалі акцыі тэрору супраць родных і блізкіх эмігрантаў, якія знаходзяцца ў краінах Европы і падтрымоўваюць змагання Украіны супраць агрэсараў. Беларусы в эміграцыі не могуць быць абыякавымі да такой сітуацыі.
2: Акція у Брюсселі пройдзе каля амбасады Рэспублікі Беларусь з 11 да 13 гадзіны па мясцовым часе. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы

0: Зараз у беларускіх сегментах соцсетак, у Фейсбуку прыватнасці, можна пабачыць шмат уражанняў ад галасавання на выбарах у каардынацыйную раду. Людзі скардзяцца на розныя нязручнасці. Камусьці лягчэй гэта зрабіць праз телефон, камусьці лягчэй праз ноутбук, лэптоп. Калі праз ноутбук, то цяжка каб камера схапіла глянцавы бок вашага пашпарта, гэта неабходна для галасавання. Праз телефон таксама часам нешта не спрацоўвае. Але каманда Паўла Лібера, айцішніка, які адказвае за гэты электронны працэс, яна працуе, выпраўляе ўсе недарэчнасці. Ведаем, што была моцная DOS-атака, і галасаванне пачалося пазней амаль на суткі. Нягледзячы на гэта ўсё, сістэма выбараў запушчана і працягвае прымаць галасы выбаршчыкаў. На афіцыйнай прэс-канферэнцыі выбарчай камісіі каардынацыйнай рады была пацверджаная стабільная праца платформы для электроннага галасавання. Старшыня выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Алена Прыходзька значыла, што запуск платформы «Тры сланы» яна называецца, адбыўся пасля шэрагу тэхнічных праверак і ўзмацнення абароны.
1: Шчыра віншую вас са стартам. Ён быў непростым і цікавым, але ён адбыўся. Людзі ўжо галасуюць, платформа працуе, сайт працуе, дадаткі выкладзе. Дадатак для галасавання называецца «Свае пера». Але ў любым выпадку мы гэта зараз абвесцілі публічна, таксама мы зафіксуем гэта дакументальна і тое, што мы там прызналі факт парушэння, тым, што пасунулі тэрміны і тым, што за некалькі дзён да галасавання былі змены ў тэхнічнае заданне, мы іх таксама прапішам і ўнясем дадаткова да таго тэхнічнага задання, якое ўжо апублікавана і зацверджана. І так дадзім рэкамендацыю каардынацыйнай рады, ўжо там далей, што яны вырашаць, гэта ўжо на іх баку. І па спасылках, якія вы знойдзеце на афіцыйным канале каардынацыйнай рады, вы зможаце спамаваць гэты дадатак. Калі ласка, будзьце уважлівы, не пераходзьце па спасылках, якія вам хтосьці будзе дасылаць звонку. Лепш зрабіце гэта, знайдзіце гэта на у тэлеграм-канале каардынацыйнай рады, на сайце каардынацыйнай рады, на платформе «Тры сланы», то бок вось на гэтых афіцыйных крыніцах і пераходзьце па гэтых спасылках, спамуйце дадаткі. Канешне, зараз мы разумеем, што зрабіць хутка фэйкавы дадатак і імплементаваць яго там у App Store альбо ў Google Play ніякі вораг не паспее, хутчэй за ўсё, але ўсё ж такі, каб усе рызыкі зняць, карыстайцеся, калі ласка, афіцыйнымі спасылкамі. Асабліва, што тычыцца сайта. Калі вы вырашыце галасаваць праз сайт, вось тут я вас на 100% заклікаю быць абачнымі і ўважлівымі адносна таго, дзе вы ўзялі гэтую ссылку. Праверце некалькі разоў. Толькі на афіцыйных каналах каардынацыйнай рады я раю вам іх браць.
2: Сябра выбарчай камісіі Аліна Жываглот дадала, што зараз галасаванне стаў вынікам цяжкой начной працы тэхнічных каманд і перналадкі сістэм бяспекі.
3: Час, які ўзяла камісія з правайдарам, гэта час на тэставанне, акрамя таго, што нам важна бяспека выбаршчыкаў, устойлівасць платформы, цэласнасць вынікаў гэтага тэставання, нам таксама важна і празрыстасць. То бок сітуацыя са зменай тэхнічнага задання, на баку выбарчай камісіі ёсць замацаваны кампетэнтны чалавек, які дакладна ведаў, што яму патрэбен час, каб быць упэўненым у тым, як працуе зараз уся сістэма. То бок гэты час быў не, на мой погляд, у першую чаргу на тое, каб пратэставаць, што ўсё дакладна працуе так, як і паведамляе правайдар. Каб не было лішняй панікі. Гэта па-першае. І па-другое, мы разумеем зараз, што гэта адказнасць выбарчай камісіі цалкам усяго складу выбарчай камісіі з зарушэння гэтага тэрміну галасавання. І трэцяе, што я хацела дадаць, у нас ёсць гэта тэхнічнае заданне, пра якое паведамляла Алена пра платформу. Гэта таксама адказнасць камісіі ўнесці інфармацыю пра змены як працює зараз платформа, каб гэта было зразумела і для грамадскасці. Што змянілася, дакладна гэта будзе прапісана.
0: По словам Алены Приходьки, выборчая комиссия планирует в ближайший час рекомендовать координационной раде продолжить термины голосования, как обеспечить ровный доступ для всех выборщиков. Так само обещано, что опубликованная подробная инструкция по голосованию про мобильную аппликацию.

0: 7.30 белорусский час, у Польши 6.30 отповедно. На белорусско-польском помежье сегодня облачно с прояснениями, без істотных опадков. Температура по ветру 11-13, тепла усяго. Можем поравнать это с метеорекордами, зафиксованными тягом истории назирания по Беларуси. Теплее за все было у Кастрычницким у 96-м годе, выше за плюс 31. Холоднее за все было у Березинским заповеднику у 99-м годе, минус 5,2, а больше за все опадков выпало у Жлобиня у 2009 годе, выше за 40 миллиметров.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Топ 10 галоўных інвестараў у Беларусь. Літва і Польшча ўвайшлі па выніках 2025 года у топ 10 найбуйнейшых крыніц замежных інвестыцый у эканоміку Беларусі. Праўда, іх агульная сума выглядае нязначнай на фоне чацвёркі лідараў: Расіі, Кіпра, Кітая ды Эміратаў. Як піша Офіс Лайф, летась замежныя інвестары ўклалі ў эканоміку Беларусі 7,6 мільярда даляраў. Лідарам засталася Расія, на якую прыпала звыш 5 мільярдаў даляраў. Далей ідзе Кіпр, Кітай, Эміраты, Германія, Швейцарія, Турцыя, Літва, Польшча і Нідерланды. На Літву і Польшчу, дарэчы, прыпала па 34 мільёны даляраў. Што з ростам цэн у Беларусі? У красавіку гадавая інфляцыя склала 5,4%, столькі ж, колькі ў сакавіку. Аднак, калі ў мінулым месяцы хутчэй за ўсё даражэлі прадукты харчавання, то цяпер паслугі. Паслугі падаражэлі амаль на 8,5%. Пры гэтым лідарамі з'яўляюцца тарыфы на паштовыя і кур'ерскія паслугі, дзе рост склаў 49% год да года. Збор і вываз бытавых адкідаў вырас у цане амаль на 25%, а паслугі бібліятэк, музеяў ды іншых аб'ектаў культуры на 23%. Урад Беларусі рэзка павялічыў вывазныя пошліны на некаторыя нафтапрадукты. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын. У адпаведнасці з ёй пошліна на вываз звадкаваных газаў вырасла з 5 да 132 даляраў за тону, больш як у 25 разоў. Таксама значна павялічыліся пошліны для этану, бутану і забутану з 4,5 да 118 даляраў за тону. Новыя стаўкі пачалі дзейнічаць заднім числом з 1 траўня. Пры высокіх пошлінах кампаніям нявыгадна прадаваць паліва за мяжу, таму яны больш пастаўляюць яго ўнутры краіны. Гэта можа стрымаць рост цэн на бензін і дызель. Польшча – найбуйнейшы бенефіцыяр еўрапейскай праграмы па пераўзбраенні. Польшча атрымае 44 мільярды еўра на абарону ў выглядзе льготных крэдытаў у межах праграмы Еўразвязу «Сейф». Падпісанне дакументаў прадстаўнікамі ўрада і еўракамісарамі ўжо адбылося ў Варшаве, незважаючы на ранейшае рашэнне прэзідэнта Караля Наўроцкага не падтрымліваць гэты праект. Мяркуецца, што ў траўні Польшча атрымае авансам 6,5 мільярдаў еўра, а ў наступныя гады сродкі будуць паступаць у форме мікрапазык. Пагашэнне крэдыта ў рамках праграмы «Сейф» пачнецца толькі праз 10 гадоў і працягнецца да 2070 года. Фонд «Сейф» быў узгоднены ў рэкордна кароткія тэрміны, усяго за 3 месяцы падчас польскага старшынства ў Еўразвязе. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 61 грош, еўра 4 злотая 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 79 копеек, еўра 3 рублі 29 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 76 копеек. До сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Удар рації.
1: Паводле дадзеных некаторых уплывовых заходніх выданняў, у тым ліку нямецкага Der Spiegel, на ролю перамоўшчыцы паміж Захадам, а дакладней Еўрасаюзам і Расіяй у пытанні вайны супраць Украіны можа быць абраная былая канцлерка Германіі Ангела Меркель. Чаму гэта не надта добрая навіна для Беларусі і Украіны? Адказ часткова варта шукаць у біяграфіі гэтай палітычнай фігуры. Ангела Меркель фармавалася як асоба ў часы ГДР ва ўсходняй Нямеччыне, камуністычнай дзяржаве. Яна ўдзельнічала ў афіцыйных моладзевых структурах і, як адзначаюць біёграфы, у значнай ступені прымала і падзяляла ідэалы тагачаснай сістэмы. Пералом у яе жыцці адбыўся пазней, ужо ў дастаткова сталым узросце, у студэнцкія, аспіранцкія гады і супаў з падзеннем Берлінскага муру. Многія даследчыкі жыцця Меркель таксама звяртаюць увагу на загадкавае знікненне частку дакументаў з архіваў Штазі падчас бурлівых падзей канца 80-х, пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Існуюць падазрэнні, што разам з іншымі матэрыяламі маглі знікнуць і тэшкі, звязаныя з некаторымі будучымі ключавымі палітыкамі аб'яднанай Германіі, у тым ліку з Ангелай Меркель. Што магло знаходзіцца ў гэтых дакументах, пытанне адкрытае. Магчыма, гаворка ішла пра кантакты са спецслужбамі або пра актыўны ўдзел у афіцыйных камуністычных структурах. Аднак вядомы іншы эпізод, пра які пішуць яе біографы. Аднойчы Меркель затрымалі пасля паездкі ў Польшчу, ахопленую пратэстамі салідарнасці. Яе разам са спадарожнікам выклікалі на допыт супрацоўнікі Штазі. Пры маладых людзях аказаліся ўлёткі антыкамуністычнай польскай апазіцыі, якія яны ўзялі з сабой як сувенір. Чым скончылася гэтая гісторыя, сказаць цяжка, але многія адзначаюць, што нават у менш рызыкоўных абставінах у ГДР людзі часта сутыкаліся з сур'ёзнымі наступствамі. У выпадку Меркель усё абышлося без вялікіх праблем. Таксама вядома, што Ангела Меркель у маладыя гады неаднаразова ездзіла ў Савецкі Саюз. Не толькі ў межах афіцыйных праграм, але і самастойна, што для таго часу выглядала досыць дзіўна. Яе сям'я ў цэлым мела хутчэй прасавецкія і русафільскія сімпатыі. Бацька Меркель, хоць і быў пратэстанцкім пастырам, паводле ўспамінаў сучаснікаў, займаў выразна пра камуністычныя пазіцыі. Усё гэта відавочна спрыяла таму, што пасля распаду Савецкага Саюза Меркель даволі лёгка знаходзіла агульную мову з расійскімі элітамі, у тым ліку з Владзімірам Пуціным, былым супрацоўнікам савецкіх спецслужбаў у ГДР. Часам складваецца ўражанне, што яна не надта высока ацэньвае каштоўнасць суверэнітэту новых незалежных дзяржаў. З яе інтэрв'ю і палітычнай практыкі можна зрабіць выснову, што для яе гэты рэгіён часта ўспрымаецца як адзіная цывілізацыйная прастора, моцна завязаная на Расію. Таму магчымае прызначэнне Меркель на ролю перамоўшыцы азначала б, з аднаго боку, больш мяккі і зразумелы і прымальны для Крымля падыход, бо Пуцін традыцыйна мае да яе асаблівае стаўленне. З іншага боку, гэта кепскі сігнал для Беларусі, Украіны і іншых постсавецкіх краін, якія зноў рызыкуюць аказацца без уласнага паўнавартаснага прадстаўніцтва пры абмеркаванні свайго лёсу. Такія падыходы могуць сведчыць пра тое, што Захад паступова схіляецца да новай мадэлі кампрамісу з Расіяй, у тым ліку праз магчымыя тэрытарыяльныя і геапалітычныя саступкі за кошт Украіны і сферу ўплыву на Беларусь.
0: Каментар рацыі.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Про што мы ў прыватнасці дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Спадзяюся, ўжо хутка зможам вітаць Беларусь у якасці паўнапраўнага чальца Рады Еўропы, сказаў генсакратар гэтай самай рады. Спіс пад санкцыйных прадпрыемстваў, на якія распаўсюджваюцца ўкраінскія санкцыі, можа быць пашыраны. Пра гэта да іншае падрабязней праз дзве хвіліны.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна ў Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Спадзяюся, ўжо хутка мы зможам вітаць Беларусь у якасці паўнапраўнага члена Рады Еўропы, лічыць генеральны сакратар. Спіс падсанкцыйных прадпрыемстваў, на якія распаўсюджваюцца ўкраінскія санкцыі, можа быць пашыраны. Беларусь з пачатку гэтага году павялічыла перавалку праз расійскія парты на 11%.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Беларусь ніколі не была дзяржавай, членам Рады Еўропы, аднак для ўступлення ў арганізацыю краіна павінна адпавядаць яе фундаментальным каштоўнасцям, заявіў генеральны сакратар Рады Еўропы Ален Берсе ў Вільні на адкрыцці інфармацыйнага пункта для беларускіх грамадзян. Паводле слоў Берсе, інфармацыйны пункт стане падмогай ў працы дэмакратычных сілаў і спросціць абмен думкамі паміж Радай Еўропы і тымі, хто верыць у дэмакратычную Беларусь. Інфармацыйны пункт Рады Еўропы ў Мінску быў адкрыты ў 2009 годзе на базе Інстытута журналістыкі Белдзярш Універсітэта. Спыніў дзейнасць да 2015 году. Беларусь не з'яўляецца членам Рады Еўропы. У 1993 годзе яна падала заяўку на ўступленне, аднак пасля канстытуцыйнага рэферэндуму ў 96 годзе пазбавілася статусу спецыяльнага запрошанага. У краіне па-ранейшаму вышэйшай мерай пакарання з'яўляецца смяротнае пакаранне. Яе адмена адна з умоваў членства у Раді Еўропы. Напрыканцы красавіка Украіна ўвяла санкцыі супраць 11 беларускіх прадпрыемстваў, якія дапамагаюць расійскаму ваенна-прамысловаму комплексу і 16 персон з атачэння беларускага дыктатара. Аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінскай прызмы» Павел Радь не выключае, што бліжэйшым часам спіс прадпрыемстваў і фізічных асоб, на якія распаўсюджваюцца ўкраінскія санкцыі, будзе пашыраны.
4: Є певний інтерес, зокрема, Міністерства закордонних справ до того, аби ці санкційні списки розширювати. Тому я би насправді очікував того, що будуть запроваджені додаткові обмеження, передусім проти підприємств військово-промислового комплексу Білорусі, які залучені до виробництва компонентів, продукції, які необхідні Російській Федерації. Ну і так само можна очікувати на те, що деякі фізичні особи так само підпадуть під ці санкції. Це вже будуть, мабуть, політики меншого калібру, які там не завжди можливо наближені до самого Лукашенка, але знову ж таки, які так само є досить вразливими особами в контексті впровадження тих рішень, які спускає їм середньо сам білоруський диктатор.
3: Павел Радь чакає, що активність офіційного Києва відносно введення санкцій супраць лукашенкаўскага режиму буде узмацняцца. Тим самим Україна буде показувати, що сочить за діяннями офіційного Мінську. Беларусь з пачатку 2026 году павялічыла перавалку праз расійскія парты на 11%. Асноўны экспарт праз Расію. Лічбу 11% павелічэння аб'ёмаў назваў міністр транспарту і камунікацій Алексей Ляхновіч. Чыноўнік адзначыў, што цяпер прадукцію адпраўляюць у 9 партоў, але асноўныя гэта порты Санкт-Петербургу. Акрамя таго, паводле Ляхновіча, у траўні у міністерстве плануюць скарэктаваць аб'ёмы з улікам паказнікаў росту. Расійскі бок нібыта развівае інфраструктуру, бо грунтуецца на новых аб'ёмах беларускага экспарту. Літаратурная сустрэча, агучванне і прасоўванне праблемаў з легалізацыяй і адкрыццём банкаўскіх рахункаў для беларусаў, адзначэнне беларускіх традыцыйных святаў, кантакты з іншымі беларускімі дыяспарамі. Такімі справамі жывуць прадстаўнікі беларускай дыяспары ў Славэні, кажа прадстаўніца народнай амбасады ў Славэні, кіраўніца міжнароднай камісіі координаційної ради Олександра Мамаєва.
5: Перш за все, треба відзначити, що відбулася конференція «Діаспор», де я представляла народну амбасаду Білорусі у Словенії, ну і «Діаспору» так само. І там у мене було два виступи. Перше – це про як відкрити банківський рахунок у будь-якій країні. Це такий основний платіжний рахунок. Це був досвід Словенії, який ми тут проживали, і ми зараз ділимося їм з іншими діаспорами. І так само у мене була презентація проєкту по мепінгу проблем білорусів.
3: Олександра Мамаєва.

0: А цяпер з жыцця дыяспоры. Агучванне прасоўвання праблемаў з легалізацыяй, адкрыццём банкаўскіх рахункаў для беларусаў, акурат тое, што згадваў Віктар Бабарык, розныя культурніцкія сустрэчы, традыцыйныя святы, кантакты, такімі справамі жывуць прадстаўнікі беларускай дыяспоры ў Славеніі, кажа прадстаўніца мясцовай народнай амбасады, кіраўніца міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады па сумяшчальніцтве Александра Мамаева, дарэчы, удзельніца як гадка сёлетніх выбараў у КР.
1: Перш за ўсё трэба адзначыць, што адбылася канферэнцыя дыяспор, дзе я прадстаўляла народную амбасаду Беларусі ў Славеніі, ну і дыяспору таксама. І там у мяне было два выступы. Першае гэта пра як адкрыць банкаўскі рахунак у любой краіне, гэта такі асноўны плацёжны рахунак. Гэта быў досвід Славеніі, якія мы тут пражывалі, і вось зараз дзелімся ім з іншымі дыяспорамі. І таксама у мяне была прэзентацыя проекта по мэппингу проблем беларусов. Словения так само там будет. Там мэта собрать и проблемы беларусов у замежжи, и то, как яны вырашаются. И как я отзначала, и у Словении так само зараз идет тенденция, что те позитивные решения, которые уже были досягнуты, могут откатываться назад. Например, у нас зараз одна из великих проблем – это отримание пашпортов замежника, которые перестали выдавать пакуль пашпарт яшчэ дзейнічае, а потым ужо іх не выдаюць, таму што перастае, ну, ўжо няма дзейснага віда на жыхарства, такое замкнёнае кола. І другое, што адміністрацыйныя адзінкі зноў пачалі патрабаваць дакументы, ну, даведкі аб несудзімасці і шлюбе, прытым не лісты ад Міністэрства ўнутраных справ у Славеніі, дзе яны пасылаюцца на закон, які дазваляе даць проста дэкларацыю, а не кейсы таго, што беларусаў затрымліваюць, калі яны вяртаюцца ў Беларусі, пакуль не дапамагаюць. І вось зараз мы плануем сустрэчу з кіраўніцтвам з гэтай адміністрацыйнай адзінкі. Магчыма, таксама сустрэчы з міністэрствам замежных справаў, унутраных справаў, каб зноў вырашаць гэтае пытанне. На жаль, вось такія праблемы, якія ёсць.
2: Ці можна сказаць, што улады зараз ідуць вам на сустрэч, ці выглядае гэта так?
1: Ну, насамрэч, зараз мы пачынаем гэтую працу на нова, таму што два гады таму была ўжо такая вялікая адвакацыйная кампанія, калі мы рашалі і праблемы з банкаўскімі рахункамі, з даведкамі, з пашпартамі замежніка і з візамі. І тады яны ішлі на сустрэч, потым мы проста падтрымлівалі сувязь, не было нейкай такой неабходнасці, бо падавалася, што пытанні ў Славеніі вырашаны, але вось аказалася, што зараз чыноўнікі на месцах пра гэта ўжо забываюць, і трэба будзе зноў ужо аднаўляць. У любым выпадку засталіся гэтыя контакты і ў міністэрстве замежных справаў, і ўнутраных справаў, таму я думаю, што мы просто зараз наново падрыхтуем інфармацыю, збярэм канкрэтныя кейсы і будзем звяртацца. Калі на прос шановніка мяне атрымаецца адразу гэта вырашыць, то гэта будзе ўжо на такім больш высокім узроўні міністэрства. Таму так спадзяюся, што яны зноў пойдуць на сустрэч, каб гэтае пытанне вырашыць, таму што беларусаў з кожным годам становіцца ўсё болей і болей у Славеніі.
2: А як удзельнікі дыяспоры паміж сабою зараз камунікуюць? Як гэта ўсё функцыянуе? Гэта фармальная, нефармальная сустрэча? Запрашаеце гасцей, штосьці ініцыюеце?
1: Так, зараз якраз у нас такі больш актыўны зараз перыяд, і у нас ёсць група на Фейсбуку, яна закрытая з мэтаў бяспекі, то есть туды можна патрапіць толькі там праз запрашальныя ссылкі, праз неабходныя інтэрв'ю і праверкі. Таксама у нас ёсць там чат у Телеграме, дзе мы камунікуем, абмяркоўваем нейкія пытанні. І таксама я вельмі рада, што ў гэтым годзе шмат нейкіх нагодаў сустракацца офлайн. Напрыклад, у пятніцу да нас завітала Настя Рагатка з прэзентацыяй сваёй кнігі «Насі з сабой». Гэта такая была вельмі цёплая сустрэча, нягледзячы на то, што прыйшло там усяго 8 чалавек. Але Настя чытала урыўкі са сваёй кнігі. Гэта такое было нібыта вяртанне ў Беларусь. Так само шмат распытывала распытывала про нашу диаспору, чому мы выбрали Словению, як гэтая краіна і жыццё тут нас мяняе. І вось гэта такая была вельмі цёплая сустрэча, і ўжо на гэтай сустрэчы мы таксама дамовіліся аб тым, што арганізуем такі ўжо традыцыйны летні сустрэчу пікнік з беларускай диаспорай, куды ўжо можна прыязджаць будзе з сем'ямі, пажарыць шашлыкі, магчыма, дранікі. Ну, то есть вось такія больш нефармальныя сустрэчы у нас, вельмі цёплыя. А хаця там мы заўсёды абмяркоўваем і нейкія планы, і там палітычныя пытанні, якія ёсць, і пытанні бяспекі, і праблемы з легалізацыямі, але гэта вось стараемся рабіць у такой нефармальнай абстаноўцы.
2: Ну і нейкія планы? Может быть, до конца весны, чи там на початок лета?
1: Ну, зараз гэта у нас, конечно, гэта правядзенне вось гэтага пікніка. У нас зараз выбары ў каардынацыйную раду. Я зараз з'яўляюся членам каардынацыйнай рады і адзінай прадстаўніцай Славеніі ў гэтай арганізацыі. Таму спадзяюся, што мая дыяспара і зараз мяне падтрымае наш спіс «Еўрапейскі выбар». Вось, а таксама вось у нядзелю плануецца пікнік. Ну і так таксама такое адно з цікавых мерапрыемстваў. Мы таксама размаўлялі аб тым, каб можа арганізавацца і з'ездзіць у Венецыю на першы беларускі біенале. Я там была якраз падчас адкрыцця на мінулым тыдні, і гэта, канешне, уражвае гэта мерапрыемства высычайшага нейкага самага высокага ўзроўню з міравымі зоркамі у венецыянскім касцёле. Гэта, канешне, вось просто нешта неверагоднае, і вось я так агітую таксама чыцца ў нашу дыяспору, каб яны з'ездзілі, там больш што тут каля 3 гадзінаў езды да Венецыі, вось каб наведаць. Ну і далей там літаральна ўжо такія традыцыйныя таксама там мерапрыемствы, ўжо пачынаем падрыхтоўку да канферэнцыі «Новая Беларусь», я таксама планую ўдзельнічаць. Так што такое ўжо ёсць рытм нейкі такога жыцця і ў беларускім палітычным жыцці, і ў беларускай дыяспоры.
0: Александра Мамаева падагульніла, што беларускае пытанне таксама актыўна прасоўваецца на міжнародным узроўні, у тым ліку праз удзел у канферэнцыях і паседжаннях еўрапейскіх структураў.
3: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы «Радіо Рацыя».

0: Про літхід з Віталем Циганковим.
1: Літва не бачить умову для політичного діалогу з Мінськом. Про гэта заявіла дарадца прэзідэнта Літвы па пытаннях знешняй палітыкі Аста Скайрыгіта. Паводле слоў, магчыма толькі тэхнічныя кантакты ў пагранічным кантэксце. Ці можам мы правесці пэўную лінію, тэхнічную лінію для перамоваў? Так, можам, таму што ўрэшце рэшт ёсць мяжа. На гэтай мяжы на працягу вельмі доўгага часа магчымы розныя інцыдэнты. Таму мы можам размаўляць на гэтым узроўні. Аднак я не бачу зараз ніякай магчымасці для нармальнага палітычнага дыялогу на ўзроўні лідараў. Так што для гэтага няма умоваў, сказала яна. Скайрыгіта нагадала, што Беларусь з'яўляецца саюзнікам Расіі і падтрымлівае яе ў вайне супраць Украіны. Таму гэта не саюзнік і не партнёр. Дарадца прэзідэнта назвала Беларусь варожай дзяржавай, якая праводзіць гібрыдныя дзеянні супраць Літвы. Яна нагадала аб метэазондах кантрабандыстаў, міграцыйным ціскам, затрыманні грузавікоў. Магчыма, камусьці магло падацца, што ў адносінах паміж Беларусі і Літвой наступіла пэўная разрядка. Сапраўды, пасля просьбы прадстаўніка адміністрацыі ЗША Джо Коула, афіцыйны Мінск пачаў працэдуру вяртання дадому арыштаваных на тэрыторыі Беларусі літоўскіх грузавікоў. Аднак галоўныя прычыны пагаршэння адносінаў нікуды не зніклі. Я нават не кажу пра такія стратэгічныя рэчы, як дыктатуру ў Беларусі і падтрымку афіцыйным Мінскам Расіі ў яе вайне супраць Украіны. Размова пра больш практычныя рэчы. Метэазонды кантрабандыстаў час ад часу працягваюць залітаць у Літву, а мігранты працягваюць штурмаваць мяжу. Паводле дадзеных дзяржаўнай памежнай службы Літвы, толькі за першыя дні траўня літоўскія памежнікі разварочвалі ад некалькіх дзесяткаў да больш як сотні мігрантаў суткі. У асобныя дні колькасць спробаў перавышала 100 чалавек. Такія вось палітычна адукаваныя мігранты. На фоне паліпшэння беларуска-польскіх адносінаў спробаў парушэння польскай мяжы апошнім часам амаль няма. А спробаў парушэння літоўскай мяжы хапае. На гэтым фоне для літоўскіх уладаў палітычны дыялог без змянення з боку Мінску выглядаў бы як сігнал нармалізацыі адносінаў без вырашэння асноўных праблем. А Вільня не хоча ствараць уражанне, што вяртанне да звычайных кантактаў магчымае без спынення рэпрэсій, вызвалення палітвязняў і змянення ў галіне бяспекі, як на мяжы, так і ў цэлым рэгіёне. У выніку пазіцыя Літвы выглядае даволі паслядоўнай. Пакуль Мінск не мяняе паводзіны, у Вільні не бачыць падставаў для паўнавартаснага палітычнага дыялогу.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Пранансуем бліжэйшы выпуск навінаў наўздагон. Аэрапорт у Вільні ўначы зноў спыняў сваю працу па кантрабандныя балёны з Беларусі. Як жа ўжо дасталі гэтыя кантрабандысты, і мы ведаем, хто за імі стаіць. Старт галасавання ў каардынацыйную раду пацверджаны. Дзяржаўны канал АНТ заявіў пра раскрыццё ў Беларусі агентурнай сеткі літоўскіх спецслужбаў. Нібыта пра гэта да іншага дазнаемся падрабязней праз 4 хвіліны.

0: Живе Беларусь!
1: Радио «Рація».
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
3: 9 година в Беларуси, 8 в Польше.
4: Аэропорт у Вільні уначы зноў спыняў сваю працу праз кантрабандныя балёны з Беларусі. Старт галасавання ў каардынацыйную раду пацверджаны. Дзяржтэлеканал АНТ заявіў пра раскрыццё ў Беларусі агентурнай сеткі літоўскіх спецслужбаў.
3: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
4: У віленскім аэрапорце паведамілі, што ў ноч на 13 траўня на гадзіну спынялі працу праз так званую гібрыдную атаку Беларусі супраць Літвы, грамадзянскай авіяцыі і насельніцтва. Як адзначаецца ў паведамленні, дзейнасць аэрапорту спынялі, паколькі ў зонах рызыкі для авіяцыі зафіксавалі навігацыйныя сігналы, характэрныя для балёнаў. Праз абмежаванні паветранай прасторы пацярпелі два рэйсы і 128 пасажыраў, якія знаходзіліся ў самалётах. Адзін самалёт вымушаныя былі перанакіраваць у аэрапорт Капенгагену, а другі скасаваць. У аэрапорце пацвердзілі, што 13 траўня магчымыя затрымкі асобных рэйсаў праз тое, што экіпажы не змаглі правесці ратацыю. Сёлета ў лютым Літва падала міжнароднай арганізацыі цывільнай авіяцыі доказы інцыдэнтаў, выкліканых кантрабандысцкімі балёнамі, якія запускаюць з Беларусі. Падчас афіцыйнай прэсавай канферэнцыі выбарчай камісіі каардынацыйнай рады была пацверджана стабільная праца платформы электроннага галасавання. Нягледзячы на працяглыя кібератакі і перагрузкі інфраструктуры, сістэма была запушчаная і працягвае прымаць галасы выбаршчыкаў. Старшыня выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Алена Прыходзька адзначыла, што запуск адбыўся пасля шэрагу тэхнічных праверак і ўзмацнення абароны.
5: Шчыра віншую вас са стартам. Ён быў непростым і цікавым, але ён адбыўся. Людзі ўжо галасуюць, платформа працуе, сайт працуе, дадаткі выкладзены. Дадатак для галасавання называецца «Свае пера».
4: Пра адказнасць самой камісіі ва ўсёй сітуацыі кажа сябра выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Алена Жываглот.
6: Мы разумеем зараз, што гэта адказнасць выбарчай камісіі цалкам усяго складу выбарчай камісіі з зарушэння гэтага тэрміну галасавання. Гэта таксама адказнасць камісіі ўнесці інфармацыю пра змены, як працуе зараз платформа, каб гэта было зразумела і для грамадскасці.
4: Выбарчая камісія плануе ў бліжэйшы час рэкамендаваць каардынацыйнай радзе падоўжыць тэрміны галасавання, каб забяспечыць роўны доступ да ўсіх выбаршчыкаў. Таксама абвешчана, што апублікавана падрабязная інструкцыя па галасаванні праз мабільную аплікацыю. Пра раскрыццё ў Беларусі агентурнай сеткі літоўскіх спецслужбаў чытаем у чарговым фільме дзяржаўнага тэлеканала АНТ, знятага сумесна з камітэтам дзяржбяспекі. Фільм выйшаў 12 траўня. У цэнтры апавядання дзеянні на тэрыторыі Беларусі літоўскага грамадзяніна Міраслава Сатроцкіса, які быў нібыта завербаваны ў Літве спецслужбамі і дзейнічаў у іх інтарэсах пад агентурным псеўданімам Рынга. Для згаданай сеткі Троцкіс, як заяўляецца, хаваў у схованках грошы, таксама ён забяспечваў агентаў сродкамі разведвальнай дзейнасці. Удзельнікі сеткі затрыманыя беларускай контрразведкай. Іх колькасць не называецца. Пра тое, што літоўскі грамадзянін Міраслава Строцкіс прыгавораны ў Беларусі вясной гэтага году да 15 гадоў пазбаўлення волі. У фільме АНТ паведамляецца, што Троцкіс жанаты на грамадзянцы Беларусі, пара выхоўвае дачку. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
3: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 11-13.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
3: Дзякуй, гаспадарства, што вы з намі. Разам сустракаем гэты ранак. Сёння ў нас серада, 13 траўня 2026 год. Праз 3,5 хвіліны сустрэнем, як заўжды ў гэты час, госця рацыі.

0: Палітолога з Дмітра Балконца 15 травня завочна будуть судіть у Білорусі. З гэтай нагоды ён звернуўся з адкрытым лістом да Лукашэнкі. Гэты ліст таксама даслаў на адрас Лукашэнкі яго падначаленых, якія выконваюць злачынныя загады. З гостем Радыё Рацыя з Дмітром Балконцом мая калега Аліна Андрыевіч абмяркуе змест ліста і не толькі.
1: Гость Рацыі.
2: Вы звернуліся да грамадзяніна Лукашэнкі
3: з адкрытым лістом,
2: калі ўжо супраць вас распачата завочнае вядзенне па справе аб змове з мэтаю захопу ўлады, знявазе і паклёпе на прэзідэнта. Адкрыты ліст – гэта спроба пагаднення, жаданне прыцягнуць увагу, ці адкрытая заява аб тым, што вы не прызнаеце саму магчымасць такога завочнага працэсу, ці іншая нейкая мэта?
4: Гэта адказ на тую пазіцыю, якая заняла сёння ўлада ў дачыненні да мяне і, магчыма, і да іншых людзей, таму што я не прызнаю гэты суд. Па-першае, Лукашэнка назначае гэтых суддзяў, калі ён не мае ніякай падтрымкі ў грамадстве, і гэтыя выбары, якія ён праводзіць прэзідэнцкія, гэта ўсё імітацыя, таму ён не можа гэтых суддзяў назначаць. Калі ён робіць такія завочныя працэсы, то гэта яго помства, гэта страх яго перад будучыняй за тое, што ён не можа пакараць людзей, якія маюць іншыя думкі. Таму я вырашыў, калі я не магу асабіста прысутнічаць на такім паседжанні, так публічна адказаць не толькі яму, але і сістэме, тым суддзям і следчым, якія гэта ўсё робяць, якія робяць гэта, таму што ім прыказ такі прыйшоў.
2: Вы там пішаце больш не пра суд, а вы пішаце больш пра сістэму, якую стварыў Лукашэнка. Праз архітэктуру, яшчэ праз нейкія моманты яго правлення. Чаму?
4: Таму што чалавек, які сёння жыве ў гэтай сістэме, Лукашэнка, які стварыў гэтую сістэму, ён праз гэтыя суды сам сябе знішчае, таму што гэта суд над яго эпохай. Ён у нейкі час сыдзе з улады. А над гэтым будуць смеяцца людзі,

0: Над гэтым гісторыя будзе усміхацца, таму што ён пасля свайго сыходу у Беларусі нічога пасля яго не застаецца. Таго, чым можна будзе ганарыцца гісторыкам ці там культурным дзеячам праз некалькі дзесяцігоддзяў. Ён за гэтыя 30 з хвосцікам год не стварыў увогуле ні аднаго архітэктурнага проекта, які можа працягваць увагу турыстаў ці там гісторыку грамадства, таму што ён не схільны да гэтага у сітуацыі, калі дыктатура ў краіне не можа працаваць художнік і архітэктар, ствараць нешта тое, што будзе жыць дзесяцігоддзі. Лукашэнка можа ствараць толькі турмы і такія вось бараки, у яких, на жаль, сёння жывуць людзі, таму што тое, што будуе Лукашэнка, гэта баракі. Гэта не аб'екты для пражывання людзей. Тое, што ён робіць у Менску, гэта ўвогуле ганьба. Ён стварае гэтыя архітэктурныя будынкі, якія, на мой погляд, яны не добрыя для пражывання людзей, таму што нават калі людзі выходзяць у двор, ён там не бачыць ніводнага дрэва, там ўвогуле нічога няма для жыцця. Гэта баракі каменнага тыпу сённяшняй эпохі. Лукашэнка гэтым прысудам паказвае, што ён можа толькі і караць, ён не можа весці дыялог. Яму прапаноўвалі ж многа раз дыялог зрабіць, але ён выбраў іншы шлях. Ён выбраў шлях тэрору супраць свайго грамадства. Таму я звернуўся да яго з такім зваротам.
1: Ці не баіцеся вы, што ваш ліст улады могуць выкарыстаць як яшчэ адно абвінавачванне ў паклёпе?
0: Калі ласка, яны там, я не ведаю, колькі ўжо 8 ці 9 яны там зрабілі, ну нехай дадаюць, мне ад гэтага ўвогуле не баліць тое, што ён робіць, і гэта не суд, гэта проста помства за нейкія меркаванні. Я ніякую ўладу не захопліваў, ўладу захапіў Лукашэнка, калі ён прайграў выбары і многа раз гэта зрабіў. Захапіў ўладу праз сілавы блок. Ён гэту ўладу ўтрымлівае, а тыя людзі, якія робяць такія суды, яны вымушаны рабіць тое, што яны сёння робяць, у іх няма ніякага сумлення, яны гэта робяць з меркантыльных інтарэсаў, вось і ўсё.
1: Вы разумееце, што паводле беларускага заканадаўства завочны суд – гэта не выключэнне, а норма па шэрагу цяжкіх артыкулаў. На якой падставе вы лічыце яго незаконным?
0: Таму што гэтае рашэнне аб змене заканадаўства рабілі людзі, якіх ніхто не абіраў у Беларусі. Выбары ў парламенту, тым ліку, яны праходзілі з парушэннямі. Ніякай празрыстасці ў такіх выбараў не было, таму я лічу, гэты суд не мае ніякай законнай сілы. Я таксама лічу, што наступіць нейкі момант у недалёкім будучым, калі ўсе гэтыя людзі, якія сёння нават у беларускім парламенце сядзяць, і гэтыя, ці іншыя, якія прыйдуць на смену, яны будуць прымаць рашэнні аб палітычнай амністыі, той, як было сёння ў Венесуэлі. Тыя ж самыя людзі ў Венесуэлі, яшчэ паўгады таму яны вельмі добра шанавалі Мадуру, а потым яны вельмі хуценька прынялі рашэнне аб палітычнай амністыі. Таму, магчыма, і ў Беларусі будзе такое. Тое, што адбываецца сёння, калі гэтыя рэжымы, якія казалі, што яны там такія вось моцныя, яны за адзін дзень скончылі сваё існаванне. І ў Беларусі можа быць такая ж гісторыя. Таму тыя людзі, якія сёння гэтую сістэму абслугоўваюць, якія працуюць у ёй, яны павінны гэта разумець, што калі не стане дыктатара, яны застануцца сам-насам з тымі працэсамі і судамі, якія яны рабілі. Ім у адзін дзень прыйдзецца прыносіць прабачэння грамадзянам Беларусі, якія сталі закладнікамі і пацярпелі ось ад дзеяння такой сістэмы.
1: Калі суд усё ж адбудзецца, ці плануеце вы абскарджваць прысуд у апеляцыйным парадку?
0: Не, таму што некаму абскарджваць, але я таксама лічу, што наступіць дзень калісьці ў гісторыі краіны, калі вось все гэтыя прысуды, яны будуць абскарджаны аўтаматычна праз нейкі закон, і дзяржава будзе прыносіць прабачэння за тое, што яна зрабіла. Я таксама лічу вялікай памылкай і недаробленай справай тое, што ў пачатку 90-х не быў праведзены працэс супраць бальшавіцкага рэжыму, які караў грамадзян Беларусі ў савецкія часы. Гэта была вялікая гістарычная памылка, магчыма, не хапіла з боку грамадства, ці людзі былі заняты іншымі справамі, але гэта павінна быць зроблена ў час, калі сістэма будзе зруйнавана. Веру, што гэта будзе, таму што гісторыя так паказвае, кожная аўтарытарная сістэма нарушыцца, яны не з'яўляюцца вечнымі, і так будзе і з Лукашэнка. Таму я не бачыў некага сэнсу нешта там абскаржваць людзям, якія гэта ўсё штампуюць на аўтамаце.
1: Вы ўзгадваеце ў сваім лісце пра дыялог і ўрэгуляванне. Ці не з'яўляецца эта дэкларацыя, якая наўрад ці будзе пачутая, улічваючы, што вы знаходзіцеся за межамі краіны і за межамі дасяжнасці беларускіх праваахоўных органаў?
0: Дыялог – гэта для моцнага чалавека. Лукашэнка вельмі слабы чалавек, ён не можа весці ніякі дыялог. Таму гэта той паказчык, які ему быў прапанаваны грамадствам. Нават у 20-м годзе, калі былі пратэсты, людзі прапанавалі яму дыялог. Калі ён нават прыходзіў на прадпрыемствы, з ім спрабавалі весці дыялог. Што ён зрабіў? Пачаў арышты, ён пачаў рэпрасаваць, помсціць людзям, якія выйшлі супраць яго. Ён не спасобны да дыялогу, гэта яго слабасць. Любы чалавек, які знаходзіцца ва ўладзе, кіраўнік дзяржавы, напрыклад, ці там лідар партыі, ён павінен весці дыялог з апанентамі. Таму што гэта ўзмацняе яго, гэта ўзмацняе сістэму, калі ты бачыш нейкія памылкі, магчыма, нават нейкія ідэі атрымліваеш у час дыялог. Гэта вельмі добрая сітуацыя, але калі ён не праводзіць дыялог, а выбірае рэпрэсію, гэта паказчык таго, што дзін час дзяржава і аўтарытэт дзяржаўных органаў знішчаецца. Які можа быць аўтарытэтаў чалавека, які зрабіў канцлагер у краіне? Ніякага, яны толькі яго паважаюць, таму што ў яго руках дубінка. Калі паглядзець нешта гістарычнае, што Лукашэнка зрабіў, гэта тое, што больш за мільён чалавек пакінулі краіну. Тое, што насельніцтва Беларусі зменшылася б на 1 мільён чалавек з моманту прыходу яго да ўлады. Гэта ўвогуле гістарычныя страты, якія нічым не можа сёння кампенсаваць. У Беларусі няма вайны, як было ў другой сусветнай, але страты велізарныя чалавечыя. Увогуле я неяк палічыў, якую страту Лукашэнка нанёс дзяржаве за 32 гады. Гэта сума перавышае 1 трылён даляраў. Гэта тыя грошы, якія дзяржава панесла на падрыхтоўку людзей з моманту, напрыклад, нараджэння чалавека да школы, універсітэта, колькі каштуе падрыхтоўка аднаго чалавека, напрыклад, да 20 год яго развіцця. Гэта праца школ, садзікаў, транспарту, медыкаў. Гэта велізарныя страты, і калі мы палічым мільён з'ехала на падрыхтоўку, іх былі выдзеленыя грошы. Колькі краіна страціла тое, што не атрымала ўвогуле гэтых спецыялістаў, якія з'ехалі з краіны. Гэта ніхто не кажа, але гэта такія косвенныя рэчы, якія паказваюць маштаб катастрофы для краіны. І гэта людзі не вернуцца ў Беларусь. Многія з іх асіміляваліся ў іншых краінах, яны не звязваюць сваю будучыню з Беларусі. Лукашэнка пра гэта не думае. Ён думае толькі пра свае меркантыльныя інтарэсы, таму што ён ўсё ж такі чалавек, які застаўся у межах свайго калхозу. Ён не думае пра тое, як збудаваць краіну, якая будзе прывабнай для турыстаў, для бізнэсоўцаў, для беларусаў, якія калісьці з'ехалі з краіны. Для каго Беларусь таксама з'яўляецца радзімай. Таму я лічу, што гэта пытанне такой гістарычнай спадчыны. І гэта ж не першае, не лукацэсы робіць. У 30-е гады мінулага стагоддзя такія працэсы на тэрыторыі Беларусі рабілі і бальшавікі. А потым, калі прыйшлі нацысты, людзей нават і без працэсу расстрэльвалі. Лукашэнка робіць тое, што век таму рабілі іншыя людзі, якія нанеслі велізарны шкоду краіне.
1: Вы, як палітолог, як лічыце, ваше пісьмо – гэта навуковы аналіз, палітычная заява ці асабісты крык душы?
0: Я думаю, што гэта некі аналіз, магчыма, трохі асабісты, але я паспрабаваў ўсё ж такі паглядзець яго з боку гледжання некіх гістарычных працэсаў. Такіх працэсаў, як супраць мяне, было вельмі многа, і, на жаль, магчыма, будуць яшчэ такія працэсы. Такі адказ павінен быць быў зроблены, я яго зрабіў, я яго даслаў ва ўсе раённыя выканаўчыя камітэты, ва ўсе судзебныя органы і праваахоўныя органы, якія там гэтыя працэсы рабілі. Няхай чытаюць. Я таксама думаю, што калі тыя людзі, хто носіць да Лукашэнка гэтую папачку, якой яму складаюць нейкі там падборку, калі яны не спужаюцца, магчыма, яму таксама пакладуць, але магчыма, яны пужаюцца яму паказваць нешта негатыўнае.
1: Вы добра ведаеце адносіны да зваротаў з-за мяжы ад дэмакратычнай публікі. І вы ведаеце, што адказу вы не атрымаеце, хутчэй за ўсё. Да каго на самай справе адрасаваны гэты ліст? Да Лукашэнкі ці да заходняй аўдыторыі, каб падкрэсліць рэпрэсіўны характар рэжыму?
0: У першую чаргу да Лукашэнкі, да яго паплечнікаў, да яго сістэмы. Наконт заходняй аудиторыі я планую бліжэйшыя дні даслаць асобны ліст да замежных дыпламатаў, якія знаходзяцца ў Беларусі і не ведаю, ці могуць яны прыйсці на гэты суд, але я праінфармую, што будзе такі суд, хто жадае, нехай прыходзіць, ці проста будзе праінфармаваны пра тое, што гэтыя працэсы адбываюцца, і Лукашэнка працягвае вось гэтыя судзебныя справы, калі яго зараз нейкі дыялог са Злучанымі Штатамі, я таксама праінфармаваў Злучаныя Штаты асабіста спадара кола пра гэтую сітуацыю. Лукашэнка смеецца над імі, ён з аднаго боку выпускае адных, потым кажа другім: «Прыїжджайце, я вас пра суд праганю, вы пасідзіце трошкі, а потым мы вас будзем таксама мяняць». Ну гэта ж смех нейкі. Я гэта ім таксама паказаў, і я ведаю рэакцыю амерыканскага боку, яны працуюць над тым, каб зваліць не толькі ўсіх палітзакладнікаў, але таксама спыніць рэпрэсіі.
1: Дякую шчыра, спадар Змітер, за размову. Будзем сачыць 15-га, колькі вам адмерае суд дыктатара. І што будзе далей?
2: Гость рацыі. Нагадаю, гостем Радіо Рацыі быў палітолог Змітер Балкунец. Размову вела Аліна Андрыевіч. Праз 5 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу па ім навіны спорту.
3: Радіо Рацыя. Тут живе Беларусь.

0: 9:27 беларускі час, у Польшчы на гадзіну менш. Прагноз маем агульны па абодва бакі беларуска-польскага памежжа. Воблачна з праясненнямі сёння, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра плюс 11-13. Прагалодна, як для сярэдзіны траўня. Паглядзім, што нас чакае наперадзе. Бачу, што крышку цяплей павінна быць 15 траўня. Паветра прагрэецца максімум да плюс 22 градусаў і будзе пераважна без ападкаў. Заўтра яшчэ не вышэй за плюс 19 прагназуецца. І таксама пераважна без ападкаў, менавіта на памежжы. Так што і ўначы будзе плюсавая тэмпература. Паступова, бачым, цяпло вяртаецца.
1: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. World Boxing зняў усе абмежаванні для беларускіх спартоўцаў на спаборніцтвах пад эгідай арганізацыі. Выканаўчы камітэт World Boxing прыняў рашэнне больш не ўжываць да Беларусі палітыку АІН – індывідуальныя нейтральныя спартоўцы. Цяпер беларускія спартоўцы, трэнеры, абслуговы персонал і афіцыйныя асобы могуць прымаць удзел у спаборніцтвах World Boxing на тых жа умовах, што і прадстаўнікі іншых нацыянальных федэрацый, сябраў арганізацыі. Гэтае рашэнне прынятае пасля нядаўняй рэкамендацыі выканаўчага камітэта Міжнароднага алімпійскага камітэта адмяніць абмежаванні АІН, якія дзейнічалі ў дачыненні да Беларусі і дазволіць яе спартоўцам выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам. У той жа час працэдура АІН World Boxing па-ранейшаму будзе прымяняцца да Расіі. Гэта азначае, што расійскім делегацыям будзе забаронена ўдзельнічаць у спаборніцтвах з дзяржаўным сцягам, формай і гімнам, а таксама ім давядзецца прайсці пільную праверку для допуску да турніраў World Boxing. Адмена абмежаванняў для Беларусі ўступіла ў сілу неадкладна. Гэта значыць, што краіна цяпер можа без абмежаванняў ўдзельнічаць ва ўсіх міжнародных спаборніцтвах, арганізаваных World Boxing, яе еўрапейскай кантынентальнай канфедэрацыі European Boxing, а таксама ў міжнародных турнірах, якія праводзяць нацыянальныя федэрацыі сябры World Boxing, паведаміла арганізацыя. Міжнародная федэрацыя сучаснага пяціборя таксама зняла ўсе абмежаванні для беларускіх спартоўцаў. UIPM адмяняе абмежаванні для беларускіх спартоўцаў з неадкладным эфектам для ўсіх будучых спаборніцтваў, за выключэннем бліжэйшага кубка свету ў балгарскім пазараджыку. Яны змогуць выступаць пад дзяржаўным сцягам і гімнам. Сябры выканаўчага камітэта падтрымалі гэта рашэнне, таму федэрацыя сучаснага пяціборя Беларусі зможа накіроўваць поўныя каманды ўжо на этап кубка свету ў Будапеште, які пройдзе з 9 па 13 червеня. Таксама Беларусь атрымае права змагацца за камандныя медалі і ўдзельнічаць у эстафетах на чэмпіянатах свету ва ўсіх узроставых катэгорыях у гэтым годзе. У той жа час для спартоўцаў з Расіі нейтральны статус застаецца ў сіле да далейшых рашэнняў, паведаміла арганізацыя. Хачу выказаць падтрымку спартовай супольнасці Украіны, чые жыцці дагэтуль пакутуюць за ваеннай акупацыі. Як глабальная спартовая арганізацыя, мы імкнемся да таго, каб спорт заставаўся месцам, дзе людзі могуць адкласці рознагалоссі і спаборнічаць у духу міру і павагі, паведаміў прэзідэнт UIPM Роб Стал. Нагадаем, 7 траўня МАК рэкамендаваў зняць усе абмежаванні з беларускіх спартоўцаў і каманд у сусветным спорце. Як бачым, не ўсе спартовыя сусветныя арганізацыі праявілі сваю цвёрдасць і паслядоўнасць у прынятых раней рашэннях па абмежаванні ўдзелу беларускіх спартоўцаў пад дзяржаўным сцягам, гімнам і формай. Правая крайняя зборная Беларусі па гандболе Крыстіна Скрыпак дапамагла Бнэй Герцеліі заваяваць чэмпіёнскі тытул у Ізраілі. У фінальнай серыі каманда Беларускі абыграла Макабі з Рамат-Гана з лікам 2-1. У вырашальным матчы Бнэй Герцелія перамагла з лікам 30-26, а Скрыпак адзначылася 7 закінутымі мячамі. Па выніках серыі беларуская гандбалістка была прызнана MVP фінальнай серыі. Для Бнэй Герцелі гэты чэмпіёнскі тытул стаў 12-м у гісторыі клуба. Раней каманда разам са Скрыпак таксама выйграла Кубак Ізраіля. Стала вядомая суперніца 120-й ракеткі сусветнага рэйтынгу беларускі Алесандры Сасновіч у другім раўндзе 1/8 фінала турніру WTA-125 у Парыжы. Ёй стала 97-я ракетка расейка Ганна Блінкова, якая ў матчы першага раўнда абгуляла другую сеяную турніра 23-ю ракетку Лейлу Фернандес. Паядынак Сасновіч і Блінковай адбудзецца заўтра 14 траўня. Прызавы фонд спаборніцтваў складае 115 тысяч даляраў. Беларускія спартовцы заваявалі 8 медалёў на міжнародных спаборніцтвах па веласпорце на трэку гран-пры на Мангана ў Узбекістане. 4 залатыя, 1 срэбны і 3 бронзавыя. Трохразовай пераможцай турніру пад эгідай Міжнароднага саюза веласіпедыстаў стала Паліна Конрад, якая выграла гонку з выбываннем, гонку па ачках і омніум. Яшчэ 3 медалі заваявала Аліна Кароткіна, срэбра ў скрэчы і 2 бронзы ў омніуме і гонцы па ачках. Бронзавым прызёрам гонкі з выбываннем таксама стала Аделіна Сакун. У мужчын перамогу ў скрэчы атрымаў Арсеній Кашавы. Уладзіслаў Каўрыга ў гэтай дысцыпліне паказаў 6-ы вынік. Даніл Міронаў стаў 4-ым у гонцы з выбываннем, а Арцём Барушкоў заняў 4-е месца ў гонцы па ачках. У спаборніцтвах таксама ўдзельнічалі спартоўцы з Узбекістана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турцыі, Індыі і Расіі. За тыдзень да гэтага беларусы паспяхова выступілі на гран-пры Ташкента, дзе заваявалі 7 медалёў: 4 золата, 1 срэбра і 2 бронзы. Усе 4 золаты тады выйграла Паліна Конрад. Беларускі тхэквандыст Георгій Гурцыев стаў чэмпіёнам Еўропы ў Мюнхене. Беларус атрымаў перамогу ў вагавай катэгорыі да 58 кілаграм. Нагадаем, Гурцыев таксама браў удзел на алімпійскіх гульнях 2024 года і з'яўляецца двухразовым прызёрам чэмпіянатаў свету. Цяпер у скарбонку наград Гурцыев дадаў і золата турніру Старога свету. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспресс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Беластоку сустрэча з сузаснавальніцай Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Надзеі Нортан. Як мы ствараем беларускую Амерыку? Лідарка беларускай супольнасці ў Сан-Францыска і рухавік дыяспары, якая ўжо шмат гадоў аб'ядноўвае беларусаў праз культуру, супольнасці, дэмакратычныя каштоўнасці, раскажа пра амерыканскую дыяспару, рэальныя кейсы, якія аб'ядноўваюць беларусаў і досвід, што можна пераняць і масштабаваць. У чацвер у Варшаве граюць атмасферны джазавы канцэрт Вова Міхновіч і Філіп Петчанка. Вы бачылі гэтыя дзве легенды? Яны зніклі ў джазавай краіне, але знайшлі дарогу назад. Адзін гаворыць на саксафоне, а іншы адказвае на кантрабасе. У чацвер у Варшаве творчая сустрэча з пісьменнікам Александрам Карнаухам, аўтарам кнігі «Халодныя землі». Спадар Александр прыляціць з Італіі, каб распавесці пра штучныя мовы, загадкавыя шрыфты, не толькі. У пятніцу ў Варшаве вечарына з удзелам трыа «Длина волны», спалучаючы ўсходні еўрапейскі постпанк з заходнім дарквейвам і синт-попам, гурт стварае гучанне з пранізлівым вакалам, кінематаграфічнай электронікай і імпульсіўнымі рытмамі. Кампанію складзе сузаснавальнік «Аляскі бес» Макс Старцаў з адмысловым дыджэй-сетам, створаным для гэтай ночы. У пятніцу ва Ўроцлаве прэзентацыя непадцэнзурнага выдання рамана Уладзіміра Караткевіча «Каласы па цярпом тваім». У госці завітаюць выдавец, дырэктар фонда «Камунікат» Яраслаў Іванюк і пісьменнік Уладзімір Арлоў. Спадар Яраслаў раскажа гісторыю выдання, якім «Камунікат» завяршыў святкаванне свайго 25-годзя, а спадар Уладзімір падзеліцца асабістымі згадкамі – і як класік паўплываў на яго жыццё і выбар. Наведнікі сустрэчы пачуюць, між іншым, пра сланоў у цэнтры Мінску і чаму кнігі Караткевіча давалі па дзве ў адны рукі. У пятніцу ў Лондоне прэзентацыя кнігі архіва «Веха. Руіны Беларусі». Гостя Леся Пчолка, мастачка, даследчыца і куратарка архіва «Веха». Абмяркуюць кнігу «Руіны Беларусі», калекцыю фотаздымкаў, якая распавядае пра лёс беларускіх камяніц і людзей, што да гэтых камяніц датычныя. Пагаворыць пра лічбавы архіў «Веха», які збірае і даследуе візуальную гісторыю Беларусі праз сямейныя фотоархівы. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долучайтесь!

0: 19 по 21 червня выходные у купальским стиле да разом с белорусами замежжа. У Немеччине рыхтуются до черговых летних свята, у сирот яких купалля неподалеку от Мюнхена, так само акции до 40-годия Чернобыльской катастрофы да иншие, рассказывая первая старшиня белорусского объединения у Немеччине разом Мария Рудзи.
1: Святкуем купалле вялікай колькасцю людзей, дзяцей, запрашаем музыкаў, праводзім воркшопы і розныя актыўнасці самі для сябе. У гэтым годзе таксама такі фестываль адбудзецца. Вось якраз на выходных мы запусцілі анонс і анкету рэгістрацыі, то калі у вас ёсць вольныя выходныя ў чэрвені і імпэт скатацца ў Баварыю, то вельмі запрашаем. Таксама у нас ідзе падрыхтоўка да восеньскага нашага фестываля, таксама ў Бавары, Мінск Мінга, гэта ўжо таксама будзе 5-й год, калі мы прэзентуем для, у асноўным для нямецкай публікі, сучасную беларускую культуру. На працягу 2-3 дзён будзе вельмі насычная праграма, вось якраз зараз над ёй працуем. Таксама ў гэтым годзе угодкі Чарнобыльскай катастрофы, 40 год, для немцаў гэта вельмі зразумелая тэма. То бок, калі адбылася Чарнобыльская катастрофа, нямецкая грамадзянская супольнасць вельмі актыўна адрэагавала на гэта. У Нямеччыне была створана ініцыятыва дзецям Чарнобыля. Яны шмат год вазілі дзяцей у летнікі, на вакацыі у Нямеччыну, у нямецкія сем'і, вельмі актыўна прынімалі беларускіх дзяцей у нямецкіх сем'ях. На жаль, пасля 20-го года гэта стала амаль што немагчыма, і такая актыўнасць была амаль скончана. Але немцы ўсё яшчэ памятаюць пра Чарнобыль, і гэта, напэўна, першая асацыяцыя, калі ты кажаш пра Беларусь. Таму мы плануем расказаць пра Чарнобыль не толькі 26 красавіка, які ўжо скончыўся, а весь год пасвяціць гэтай тэме і ладзіць шэраг мерапрыемств па розных гарадах.
2: Раскажы крыху больш пра гэтую купалаўскую сустрэчу. Я сабе думаю, на гэта можа троху брак маёй адукацыі, а ў нямецкай культуры нейкае такое падобнае свята ёсць, вось як у купалі беларускае.
1: У немцаў не такая моцная паганская традыцыя, як у беларусаў. У іх ёсць гэтае свята сонцастаяння, калі самая кароткая ноч, але вось так, каб яны празнавалі нейкай народнай традыцыі, такога нету, такое хутчэй мы знойдзем.
2: Вяночкі не пускаюць, так, па вадзе?
1: Не, вяночкі не пускаюць.
2: То, значыць, беларусы ім пакажуць, як гэта трэба рабіць. Можна трошачкі больш пра гэта мерапрыемства, да кога вы зараз рыхтуецеся?
1: У нас стандартный план, процедер as usual. У пятницу после обеда у нас заезд у наметовый лагерь. Ты люди, кто зарегистрировались, отримали подтверждение регистрации, оплатили квиток на это свято. Яны у пятницу после обеда заезжают, раскладают наметы, рыхтуются проводить этот час разом. Адразу скажу, что это такое вельми агульное свято. То бок, нема такого, что есть во сне некая команда организации, якая несе адказнасць за ўсё і ўсіх, кожны укладаецца хто як можа. Абавязкова праца на кухні, хаця б адзін раз за гэтыя 3 дні трэба павалантерыць, ці гатаваць ежу, ці прыбіраць пасля абеда, ці пасля вечэры. Склалася гады такая традыцыя, што ў пятніцу вечары мы глядзім дакументальнае кіно пад адкрытым небам. Калі да нас прыязджае Алексей Палуян, то ён яшчэ расказвае всякія кінабайкі, і у нас некая такая дискуссия про сучасное кино отбывается. Другий день, суббота, заняты амаль весь день подрыхтовкой до купальня, до самого святкования. А так само есть программа воркшопов и семинаров на абсолютно разные темы. То бок при регистрации можно пропоновать провести некий воркшоп, и организаторы составляют программу, то бок параллельно идет 2-3 неких воркшопа. Это может быть что-то от психологической устойливости да нейкіх кансультацый парад ад эксперта па падаткам у Нямеччыне, ці гэта могуць быць беларускія танцы, ці, напрыклад, падрыхтоўка для купалля. І ўвечары адбываецца цуд, бо ты бачыш вось амаль 2 дні з гэтымі людзьмі, якія жывуць у намётах, якія, ну, так, вельмі одеты як на природу. И тут один момент, все начинают перепранаться в белорусские национальные строи. Ты больше не познаешь этих людей, ты не ведаешь больше, кто есть кто, бо все выходят раптом вельми прыгожа, нечакана. И начинается святкование купали с великим вогнищем, с карагодом, с песнями. И у неделю это такий заключный день. Зранку еще есть некая программа, некие, может, воркшопы, семинары повторяются, некие новые додаются. И в зависимости от того, как далеко ехать людям до дому, то люди вот недзе за обеда начинают разъезжаться.
0: Про гэта кажа прадстаўніца беларускай дыяспоры ў Нямеччыне Марыя Руць. У іх асяродку ўжо склаліся цыклічныя мерапрыемствы культурнага характару, сярод якіх супольнае святкаванне купалля ўлетку ды фестываль незалежнага мастацтва ўвосень таксама ў Мюнхене. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Міжнародная федэрацыя боксу зняла ўсе абмежаванні супраць беларускіх спартоўцаў. Гэта ўжо пэўная тэндэнцыя. Выйшла аўдыёкніга Ганны Янкут. Змітер Балкунец піша Лукашэнку. Пра гэта да іншае пойдзе гаворка праз 8 хвілінаў.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радиорация. З нами не сгубишь правды.
1: Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 13 траўня. У такі ж дзень 1950-га у ангельскім горадзе Сільверстоун прайшла першая гонка першага чэмпіянату Формулы-1. Да пачатку правядзення сучасных чэмпіянатаў свету ў 50-м годзе гісторыя аўтаспорту налічвала ўжо больш за паўстагоддзя. Яшчэ ў пачатку 20-га стагоддзя была створана і паспяхова функцыянавала міжнародная асацыяцыя прызнаных аўтаклубаў, ператвораная ў 46-м годзе ў міжнародную аўтамабільную федэрацыю. Да другой сусветнай вайны асацыяцыя правяла некалькі гоначных першынстваў, якія сталі правобразам сучасных гран-пры. Папулярнасць аўтаспорту пастаянна расла, і ў 30-е гады аўтагонкі набылі рэпутацыю аднаго з самых прэстыжных і відовішчных відаў спорту. Аднак пасля заканчэння Другой сусветнай вайны ў Еўропе панавала разруха, многія трасы былі знішчаны, заводы спынены. Але ўжо 9 верасня 1945-га ў Булонскім лесе пад Парыжам прайшла першая пасляваенная гонка, а ў 46-м прайшло ажно 15 гонак у Францыі, Італіі, Швейцарыі ды Іспаніі. У першых пасляваенных гонках удзельнічалі любыя аўтамабілі, якія падыходзілі пад катэгорыю спартыўных. У 1949-м Міжнародная федэрацыя аўтамабільнага спорту прыняла гістарычнае рашэнне заснаваць чэмпіянат свету сярод вадзіцеляў, уключыўшы ў яго самыя прэстыжныя нацыянальныя гран-пры. Першы чэмпіянат Формулы-1 быў праведзены ўжо праз год, акурат 13 траўня 1950-га на трасе Сільверстоун, пракладзенай на былым ваенным аэрадроме. Стартаваўшы на Альфа Ромео, 44-гадовы італьянскі гоншчык Джузеппе Ніно Фарына лідыраваў усю гонку ад старту да фінішу і перамог.
1: Нагоднік.
3: 13 траўня 1958-га швейцарскі інжынер Георг де Местраль зарэгістраваў гандлёвую марку, распрацаванай ім самім за шпількі ліпучкі Велкро, ад французскіх слоў аксаміт і кручок. Так яна называецца ў некаторых заходнееўрапейскіх краінах і сёння, але ангельцы, да прыкладу, прыдумалі іншае найменне – hooks and loops – гаплікі і петлі. Георг де Местраль вынайшоў за шпільку ліпучку яшчэ ў 1948 годзе. Ідэя прыйшла яму ў галаву, калі ён гуляў са сваім сабакам у Альпах, і яна забегла ў дзядоўнік ці ў лапухі. Зараз за шпількі ліпучкі ўжываюцца вельмі шырока. Яны простыя, бяспечныя і не патрабуюць нейкага адмысловага дагляду.
1: Нагоднік.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Нижей воды, нижей воды, нижей воды, нижей воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
3: Якуб Сушинський, «Природа вокруг нас». Сярод грандіозних з'явов природи – вивержені вулканів. Займають особне місце. Змрочні і грозні картини роз'юшеної природи у старожитності викликали з одного боку забобонний страх, з іншого – захоплення і шанування. Служили яны крыніцы легендаў і фантастычных паданняў. Да і сёння, кажучы пра дзейныя вулканы, даводзіцца шукаць нейкія адмысловыя словы, фарбы, параўнанні. Нездарма вядомы бельгійскі геолаг Гарун Тазіеў, заўзяты даследнік падземнага вогню, назваў сваю кнігу пра агнядышныя горы «Сустрэчы з д'яблом». Мы досыць добра ведаем механізм вулканічных вывяржэнняў. Навучыліся ў некай ступені прадказваць іх. Мацерыкі разам з прылеглымі да іх участкамі дна акіянаў, гэтак званыя літасферныя пліты, перамяшчаюцца ў гарызантальным кірунку цягам мільёнаў гадоў. Сыходзяцца і разыходзяцца, як дзверы ў электрычцы. Пра гэта сведчыць размеркаванне палеамагнітных сілавых лініяў. Звесткі пра старажытны клімат, агульнасць флёры і фауны на розных мацерыках, размяшчэнне горных хрыбтоў, радовішчаў карысных выкапняў і шматлікія іншыя факты. Швы паміж літасфернымі плітамі, якія рухаюцца, уяўляюць сабою глыбокія расколіны ў зямной кары, гэтак званыя рыфты, з якімі звязаны землятрусы і грандыёзная вулканічная дзейнасць. Не дзіва, што месцазнаходжанне вулканаў прывязана пераважна да гэтых швоў. Вялізным паўколам абгінае Ціхі акіян знакамітае агнявое кольца, як гірлянды нанізаны на сярэдзінныя акіянічныя хрыбты вулканічныя выспы Ісланды і Гаваі. Вулканы кардэльераў і міжгорных рыфаў паўночнай Амерыкі, Камчацкай астраўной дугі. Наша планета складаецца з канцэнтрычна размешчаных вакол зямнога ядра абалонак, а менавіта манты, літасферы, гідрасферы, атмасферы. Вулканы выконваюць ролю прадушынаў, праз які вырываецца з верхняй манты расплаўленае рэчыва – магма. Выходзячы на паверхню альбо на дно акіяну, магма губляе пары вады, газ ператвараецца ў вагніста-вадкую лаву. Лава, застываючы альбо распыляючыся, утварае вулканічныя горныя пароды, а значыць вулканіты. Іх наяўнасць – бясспрэчнае сведчанне вывяржэння. Геолагам даводзіцца шукаць старажытныя вулканы, якія дзейнічалі мільёны гадоў таму, а сёння пахаваныя пад магутнай тоўшчай самых розных горных пародаў. Знайсці гэтую воспінку, дакладнае месца вывяржэння, надзвычай цяжка. Колькасць лавы параўнальна невялікая, і застывае яна, як правіла, даволі блізка ад месца вылівання. Вось тут і прыходзіць па дапамогу сляды д'ябла. Гэта вулканічны попел, драбнюткія сілікатныя часцінкі, якія разляцеліся пры выбуху магмы. Каменны пыл. Вялізная колькасць пылу ўтвараецца падчас вывяржэння і разносіцца на сотні кіламетраў. Каля вулканаў да попелу дадаюцца абломкі горных пародаў, мінералаў, вулканічныя бомбы, шкло, ападкавы матэрыял, а гэта менавіта гліністыя часцінкі, пясок і гэтак далей. Прысутнасць попелу – таксама дакладная прыкмета вулканічнай дзейнасці. Пераклястыка, сумесь вулканічнага попелу і розных абломкаў, паходзіць ад слова «пір», што значыць «агонь», а клястыкас – раздроблены. Дык вось гэтая пераклястыка дапамагла выявіць на тэрыторыі Беларусі раёны з інтэнсіўнай геалагічнай дзейнасцю ў мінулым. Спачатку былі выяўлены сляды вулканізму, а потым і самі вулканічныя горныя пароды і жаролы старажытных вулканаў. Да раёнаў на тэрыторыі якіх у даўнім дэвоне, а гэта больш як 320-400 мільёнаў гадоў таму, была актыўная вулканічная дзейнасць, належыць паўднёва-ўсходняя частка Беларусі з плошчаю больш за 1800 кіламетраў квадратных паміж Гомелем і гарадскім пасёлкам Брагін. Беларускія навукоўцы Махначы Корзун падрабязна апісалі вулканічныя пароды, іх рэчыўны склад, структуру, тэкстуру, узаемаадносіны з іншымі адкладамі і становішчу ў прасторы і часе. І яны менавіта зрабілі выснову, што на паўночным усходзе ад Брагіна у той дэвонскі перыяд дзейнічала група падводных вулканаў. Некаторыя ўзвышаліся над паверхняй дэвонскага мора. Вывяржэнні такім чынам былі і падводнымі, і надводнымі, таму вецер далёка разносіў вулканічны попел. Калі б хто-небудзь 350 мільёнаў гадоў таму мог бачыць дзейсныя вулканы на паўночным усходзе ад Брагіна, то ён убачыў бы такую карціну. Над кіпячай паверхняй мора уздымаюцца некалькі усечаных конусаў, ад якіх час ад часу вырываюцца клубы дыму, пылу, попелу, выбухаюць вулканічныя бомбы. Гэта значыць, кавалкі каменя узлятаюць у паветра. Грымлівыя пачвары вывяргаюць хмары чорнага пяску і палаючыя масы вадкага каменю. У кратары вулкана кіпіць лава ўсё мацней і мацней, нарэшце пераліваецца праз бок і ў густым шлейфе пары сыходзіць у мора. Дэвонскія вулканы не спячыя, а былыя. Яны ўжо страцілі сувязь з верхняй мантыяй, якая іх жывіць. Вулканічны апарат, конус вулкану, яго жарало, каналы даўно разбураны. Па сутнасці, вулканаў там няма. Засталіся вынікі іх дзейнасці і сляды, па якіх знаходзіць логава ўжо не страшнага д'ябла. Такім чынам, да вулканітаў можна аднесці такія горныя пароды, як, напрыклад, базальты, трахіты, туфы, туфабрэкчы ды іншыя. Базальты і трахіты – гэта эфузіўныя горныя пароды. Базальты звычайна цёмныя, аж да чорнага колеру, і складаюцца з асноўнага плагіяктазу, піраксену, алевіну, вулканічнага шкла ды іншых мінералаў. Трахіты – яны белыя, жаўтаватыя, нават ружовыя. У іх склад уваходзяць шчолачны палявы шпат, плагіяклас, амфібол, біатыт і вулканічнае шкло. Акрамя дэвонскага перыяду, на тэрыторыі Беларусі былі дзейсныя вулканы, таксама і ў Венді. Гэта перыяд яшчэ даўнейшы, каля 550 мільёнаў гадоў таму. А вось зусім недаўна даследчыца Кузьмянкова апісала трапы, гэта вулканіты, сведкі вывяржэння вулканаў ўжо на сушы, на тэрыторыі сучаснай Берасцейскай вобласці. А на гэтым усё. Пачуемся ў наступным тыдні.
2: Ніжэй вады, вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: Фестываль спрыяе перш за ўсё папулярызацыі гэтай музыцы. Нічога дурнога гэта не нясе. Гэта перш за ўсё звяртанне да Бога. Якой бы канфесіі чалавек или якога бы веравызнання ён не быў, ён перш за ўсё пачынае задумвацца, дзеля чаго я жыву, што я пазастаўлю пасля сабе. Як, напрыклад, спяваецца на словы псалмапеўца Давіда у вядомым творы Александра Архангельскага «Памышляю дзень страшны». Кульмінацыйным момантам там з'яўляюцца словы «Како отвещаю бессмертному царю или коим дерзновением воззрю на судзію». Менавіта вось у гэтых словах асноўны сэнс. Як і што я буду казаць, калі трэба будзе адказваць за сваё зямное жыццё. І можа, як я заўсёды кажу ў гародні, калі адзін чалавек выйдзе пасля фестывалю і задумаецца над сваім жыццём, задумаецца, дзеля чаго я жыву, што мне трэба змяніць у маім жыцці. Можа, гэта і будзе галоўнай мэтай гэтага фестывалю.
1: Я все барза переживаю і хочу, каб все былі задоволені, каб все подобалося всім. Я знаю, що так нігде не може бути, бо не можна всім, напевно, догодити, але хіба найбарджі то є, каб наша робота, та я через цілий рок, була добре одобрана через людей, які тут приходять, каб вони чулися тут добре, каб чулися як вдома, каб то не був такий великий фестиваль музики церківної, писаний тими великими літерами, але каб то була така rodzinna, domowa atmosfera, kop każdy dobrze czuł się, kop każdy mógł przyjść, posłuchać tych chórów, zobaczyć inne kultury, coś poznać, ale przede wszystkim jakby złączyć się z wykonawstwem tej muzyki w takiej jednej modlitwie do Boga.

0: Белосток, Гродня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукай і чытай Ян Мордань.
4: Ніва з 22 красавіка 1973 года. Гісторія была такая. Даведаліся мы, што ў беластоцкім тэатры ідзе п'еса беларускага аўтара і адразу рашылі паехаць на яе. Трэба падзякаваць тут нашай настаўніцы Лене Тапаланскай, што добра сумела арганізаваць гэты выезд у Беласток, у тэатр Венгеркі. Наш гурток Беларускага грамадскага культурнага таварыства меў умела выгаспадараваныя і адложаныя на ашчаднай кніжцы грошы. Мы нанялі ў Помі ў Нарве аўтобус і ў радасным настроі 40 чалавек паехалі ў тэатр. Была гэта група людзей, члены гуртка БГКТ і нашага мастацкага калектыву. Сярод нас былі і маладыя, якія памагалі нашаму гуртку ў яго выездах на сёлы з мастацкімі пастаноўкамі. За аўтобус мы заплацілі, а яшчэ раней выслалі адну з жанчын, каб купіла нам білеты. Мы ўсе хочам даць высокую ацэнку бацьку Чарэшку. Мы бачылі на яго прыкладзе, як чэсна і скромна можна прайсці праз жыццё, як служыць другім і як цаніць сваю свабоду. Глядзелі мы п'есу, і то смяяліся, то слёзы плылі ў нас з вачэй. Нам спадабалася прадстаўленая аўтарам беларуская сям'я, якая больш чым жыццё цаніла радзіму. Вяртаючыся дадому познім вечарам, мы глыбока задумаліся над лёсам Володі, які аддаў жыццё за радзіму, напісала Анна Стахвіюк з Трасцянкі. Сардэчныя тайны. Жыву я на вёсцы, у бацькоў я адзін і разам з імі працую на гаспадарцы. Закончыў я толькі 7 класаў, далей вучыцца не пайшоў, бо і вучоба нялёгка мне прыходзілася, ды і найбольш за ўсё цікавіла мяне гаспадарка. А гаспадарка ў нас даволі добрая. Недавна пабудавалі новы мураваны дом і здавалася б, чаго яшчэ трэба да шчасця. Але вось мне ўжо 25 год, пара б жаніцца, але прызнаюся, не ўдаецца мне гэта. Праўда, не прыгажун я, ды і на забаву хаджу я нячаста. Да кампаніі таксама мяне не цягне. Падабалася мне адна дзяўчына з нашай вёскі. Час ад часу заходзіў я да яе, але яна тады яшчэ вучылася ў школе. А калі закончыла школу, пайшла працаваць у горад, а не ў забаве і замуж выйшла. Ездзіў я ў сваты да дзяўчыны з суседняй вёскі. Згадзілася за мяне выйсці замуж. Але калі ўжо пачалі гаварыць канкрэтна,

Хэппі Сад на хвалях беларускага радыё Рацыя, а я пра 10 тысяч крокаў, пра вось гэтае знакамітае 10 тысяч крокаў. Новае міжнароднае даследаванне паказала, што для падтрымання вагі ды і зніжэння рызыкі набору лішніх кілаграмаў чалавеку можа быць дастаткова каля 8,5 тысяч крокаў у дзень. То бок, ну, менш на 1,5 тысячы папулярнай нормы ў 10 тысяч крокаў. Даследаванне правялі навукоўцы з Універсітэта Мадэны і Рэджа Эмілії. Спецыялісты прааналізавалі дадзеныя амаль 4 тысяч чалавек, якія ўдзельнічалі ў праграмах па зніжэнні вагі і змене ладу жыцця. Даследчыкі адзначаюць, што правіла вось гэтых 10 тысяч крокаў ніколі не мела сур'ёзнага навуковага абгрунтавання і першапачаткова з'явілася як частка маркетынгавай кампаніі ў Японіі яшчэ там у далёкіх 60-х годах мінулага стагоддзя. Новыя дадзеныя заснаваны ўжо ўсё ж такі на аналізе рэальных клінічных даследаванняў. Удзельнікі праграм па зніжэнні вагі ў сярэднім павялічвалі штодзённую актыўнасць прыкладна да 8400-8500 крокаў. І менавіта гэты паказчык аказаўся звязаны з лепшымі вынікамі. Пры гэтым навукоўцы падкрэсліваюць, што на першым этапе пахудання вырашальную ролю гуляе харчаванне і зніжэнне каларыйнасці рацыёну. Аднак менавіта рэгулярна хада дапамагае ўтрымліваць вынік і змяншае верагоднасць паўторнага набору вагі. Аўтары даследавання адзначаюць, што каля 80% людзей пасля пахудання з часам часткова ці цалкам вяртаюць вось гэтую сваю страчаную вагу. Таму галоўнай задачай застаецца не толькі зніжэнне масы цела, але і падтрыманне выніку на працягу многіх гадоў. Вось. І спецыялісты таксама высветлілі, што кожная дадатковая тысяча крокаў за дзень паляпшала шансы захаваць дасягнуты эфект. Пры гэтым больш рэалістычная мэта ў 8,5 тысяч крокаў можа аказацца псіхалагічна прасцей для большасці людзей, чым нейкая там строгая норма у 10 тысяч. Не, можа для пахудання гэта і працуе, але ведаеце, тут жа ж хада, яна дапамагае не толькі пахудзець. Там шмат розных сістэм у гэтым задзейнічаны і з гэтым працуюць, так? І, напрыклад, я калісьці, ну, можа, з паўгады таму таксама чытаў некія там даследаванні, дзе казалі пра ад 6400 да 7900 крокаў. У іншых даследаваннях кажуць, што справа не ў кроках, а ў інтэнсіўнасці. То бок, куды лепш хадзіць 15 хвілін, але хуткім крокам, чым 3 гадзіны, ведаеце, там шкандыбаць так з хуткасцю, не ведаю, некага слімака. Таму тут, ведаеце, як мне падаецца, мы да нейкай праўды дакапаемся яшчэ вельмі-вельмі не хутка.

Музычны праект купалаўцаў ілі-ілі на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Прывітанне ўсім, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, а сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 11 да 13 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасфера ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве. Дачакайцеся.

Джо Кокер на хвалях беларускага радио рацыя абяцаў вам расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Калі ласка, паводле беларускіх сіноптыкаў, 14-15 траўня, то бок заўтра і паслязаўтра, умовы надвор'я на большай частцы тэрыторыі Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, і толькі па ўсходзе краіны і 14 траўня па поўначы захаваецца ўплыў атмасферных франтоў. У чацвер 14-га зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі па ўсходзе і поўначы рэспублікі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 2 да 9, а максімальная днём ад 12 да 19 цяпла. У пятніцу 15 траўня таксама зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі месцамі па ўсходзе рэспублікі магчымы кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 да 10, а максімальная днём ад 15 да 22 цяпла.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Старт голосования у координационную раду подтверджены. Международная федерация боксу сняла все обмежевания супрать белорусских спортовцев. Вышла аудиокнига Ганны Янкуты «Маленький шпрут» и его «Пачвары».
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Подчас пресовой конференции выборчей комиссии координационной рады была подтверждена стабильная праца платформы электронного голосования. Не оглядячи на протяглые кибератаки и перегрузки инфраструктуры, система была запущена и протягивая принимать голосы выборщиков. Старшиня выборчей комиссии координационной рады Алена Приходько отзначила, что запуск отбылся после шерагу технічных праверак і ўзмацнення абароны.
4: Шчыра віншую вас са стартам. Ён быў непростым і цікавым, але ён адбыўся. Людзі ўжо галасуюць, платформа працуе, сайт працуе. Дадаткі выклад дадатак для галасавання называецца «Свае».
3: Про отказность самой комиссии во всей ситуации, кажа сябра выборчай комиссии координационной рады Алена Живоглот.
5: Мы разумеем зараз, что это отказность выборчай комиссии цалком у всего склада выборчай комиссии с нарушения этого термина голосования. Это так само отказность комиссии унести информацию про измены, как працует зараз платформа, как бы это было зразумело и для громадскости.
3: Выборчая комиссия плануя в ближайший час рекомендовать координационной раде подолжить термины голосования, каб забеспечить ровный доступ для всех выборщиков. Так само обвещено, что опубликована подробязная инструкция по голосованию праз мобильную аппликацию. Международная федерация боксу, якая регулюе аматорский бокс, выканала рекомендации Международного олимпийского комитету и дозволила белорусским спортовцам выступать на спаборництвах под национальным стягом. Як адзначаецца ў афіцыйным паведамленні, зняццё абмежаванняў для Беларусі ўвялі неадкладна, і цяпер беларускія баксеры могуць без абмежаванняў удзельнічаць ва ўсіх міжнародных спаборніцтвах, арганізаваных World Boxing, яе кантынентальнай канфедэрацыяй для Еўропы, European Boxing, а таксама ў міжнародных спаборніцтвах, арганізаваных нацыянальнымі федэрацыямі, якія з'яўляюцца сябрамі World Boxing. Абмежаванні знялі і з трэнераў дапаможнага персаналу і афіцыйных асобаў, якія суправаджаюць беларускіх баксераў. 12 траўня абмежаванні для беларускіх спартоўцаў на выкананне рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэта зняў міжнародны звяз сучаснага пяціборства. Абмежаванні для расійскіх баксераў засталіся. Письменница Ганна Янкута провела онлайн-презентацию аудиокниги «Маленький шпрут и его пачвары». У новой истории «Маленький шпрут» упершыню сустракая будущих сябров и трапляя у свои первые пригоды, которые становятся початком усяго цикла, кажа Ганна Янкута.
6: Тих історій каташпроти, які вийшли на папери, мої особники лежать у Варшаві. Саме сподіваюся, що ви гэтыя книги уже дзе-небудь принамсі неяк бачили, ці читали, ці слухали. Гэтую книгу я придумала доволі давно. Это був, напевне, мяжа 2019-го, початок 2020-го года. І першопочаткова вона задумывалася як размальовка.
3: Під час зустрічі авторка розповіла про стварэнне цыкла, нараджэнне герояў і сюжэтаў, а таксама пра тое, чаму звярнулася да дзіцячай літаратуры. Асобнай тэмай сталі развагі пра сучасную беларускую дзіцячую прозу і ролю казкі як спосабу гаварыць пра эмоцыі і першыя жыццёвыя адкрыцці. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сьогодні у дзеянні на беларуска-польскім паміжжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 11 до 13 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Ваша клап на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду 13 траўня. Вітаю, шаноўныя. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою да і добрага здароўя. Перед мікрафонам Алесь Дубавец. Тут яшчэ нас з вамі чакаюць Pink, Дзіцюкі, Panic at the Disco, ACDC, напэўна, Кенці Танстал ды іншыя. Ну і хвілінак праз праз 12 недзе даведаецеся, як вось побытавыя вось гэтыя справы ці бытавыя справы, як яны ўплываюць на псіхіку.

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

ACDC на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. І сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Шмат сонейка ў Беластоку. Істотных ападкаў не чакаецца, гэта бадай галоўнае. Тэмпература паветра ад 11 до 13 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 13-я година у Білорусі, поудень у Польщі.
3: Спадзяюся, ўжо хутка мы зможам вітаць Беларусь у якасці паўнапраўнага члена Рады Еўропы, кажа генеральны сакратар. Змітер Балкунец піша Лукашэнку напярэдадні завочнага працэсу. Спіс падсанкцыйных прадпрыемстваў, на якія распаўсюджваюцца ўкраінскія санкцыі, можа быць пашыраны.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Беларусь ніколі не была дзяржавай членам Рады Еўропы, аднак для уступлення ў арганізацыю краіна павінна адпавядаць яе фундаментальным каштоўнасцям, заявіў генеральны сакратар Рады Еўропы Ален Берсе ў Вільнюсе на адкрыцці інфармацыйнага пункта для беларускіх грамадзян. Паводле слоў Берсе, інфармацыйны пункт стане падмогай у працы дэмакратычных сілаў і спросціць абмен думкамі паміж Радай Еўропы і тымі, хто верыць у дэмакратычную Беларусь. Беларусь не з'яўляецца членам Рады Еўропы. У 1993 годзе яна падала заяўку на ўступленне, аднак пасля канстытуцыйнага рэферэндуму ў 1996 годзе пазбавілася статусу спецыяльнага запрошанага. У краіне па-ранейшаму вышэйшай мерай пакарання з'яўляецца смяротнае пакаранне. Яе адмена – адна з умоў членства ў Радзе Еўропы. Перад завочным працэсам па шматлікіх крымінальных абвінавачаннях палітолага Змітера Балкунца, які адбудзецца ў Беларусі 15 траўня, актывіст звярнуўся з адкрытым лістом да Александра Лукашэнкі і яго падначаленых. Балкунец лічыць працэс супраць яго і іншых беларусаў незаконным.
4: Калі ён робіць такія завочныя працэсы, то гэта яго помства, гэта страх яго перад будучыняй за тое, што ён не можа пакараць людзей, якія маюць іншыя думкі. Таму я вырашыў, калі я не магу асабіста прысутнічаць на такім паседжанні, так публічна адказаць не толькі яму, але і сістэме, тым суддзям і следчым, якія гэта ўсё робяць. Таму што ім прыказ такі прыйшоў.
3: У 2022 годзе ў якасці новага рэпрэсіўнага інструмента супраць апанентаў рэжыму Лукашэнкі увялі інстытут спецыяльнай вытворчасці. Ён дазваляе заканчваць расследаванні і накіроўваць справы ў суд у адсутнасць абвінавачаных. За 4 гады ў парадку спецвытворчасці распачалі больш за 110 крымінальных справаў у дачыненні да беларусаў і беларусак, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Напрыканцы красавіка Украіна ўвяла санкцыі супраць 11 беларускіх прадпрыемстваў, якія дапамагаюць расійскаму ваенна-прамысловаму комплексу, і 16 персон з атачэння беларускага дыктатара. Аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі украінскай прызмы Павел Радь не выключае, што бліжэйшым часам спіс прадпрыемстваў і фізічных асоб, на якія распаўсюджваецца украінскія санкцыі, будзе пашыраны.
5: Є певний інтерес, зокрема, і Міністерства закордонних справ до того, аби ці санкційні списки розширювати. Тому я би насправді очікував того, що будуть запроваджені додаткові обмеження, передусім проти підприємств військово-промислового комплексу Білорусі, які залучені до виробництва компонентів, продукції, які необхідні Російській Федерації. Ну і так само можна очікувати на те, що деякі фізичні особи так само підпадуть під ці санкції. Це вже будуть, мабуть, політики меншого калібру, які там не завжди можливо, наближені до самого Лукашенка, але, знову ж таки, які так само є досить важливими особами в контексті впровадження тих рішень, які спускає їм середньо сам білоруський диктатор.
3: Павел Радь чекає, що активність офіційного Києва відносно уведення санкцій супраць лукашенковського режиму буде узмацнятися. Тим самим Україна буде показувати, що сочить за діяннями офіційного Мінську і не забила про те, що відбулося у 2022 другим годі. Больш новинов на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні у дзеянні на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Температура паветра ад 11 до 13 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 13 траўня. Гэта хвалі беларускага радыё рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Павла Гудзімаў, Эмі Макдональд, Біднарык, Оазіс, Ютуды і іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут і зноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыаці.

0: Радио Рація. Белосток, Свислач, Городня,
1: Бельск Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
3: Городам-побратимцам для белорусского города Пра, які будем говорить у передачі, у Польщі ёсць город Конін. Гэта Великопольское воеводство. Ну, яшчэ гарады у Молдові, Росії чи Україні. А у свою чергу, городам-побратимцам для Польська города у нашій передачі, про які будемо говорити, ось у Білорусі, що Волковиськ. А наша передача називається «Рація у подорожжах», у якої вітають вас Юрка Рашчинський
4: і Ольга Сямашка.
3: Менавіта гаради, про які будемо говорити, гэта у Білорусі речиця, а у Польщі сельці. Гэтія гаради об'єднала агульная тема наших апошніх передач – герб пагоня. Бо у гербі речиці ёсць пагоня, і у гербі сельцяў так само ёсць пагоня. Да речі, на шчагу речиці так само ёсць пагоня. Герб і шчаг – гэта пагоня. Речиця – гэта, ну, скажам так, усходня чи паўднёва-усходня Беларусь. Гэта тыя районы, скажам, Гомельшчыны, далёка-далёка. Город даволі вялікі, расположаны над речкай, якой речкой? Над Дняпром. Ну, то середнее течение Дняпра, але вже широкий Дніпр, вельми широкий. А ще це над такими речками, як Геленка, наприклад, розположена малая речка. Гради більш-менш такої самої величині, бо 65 тисяч жихаров. У речиці 75, може 78, у Щецях. Так що тут, якби у нашій передачі, гета об'єднала і тоє, що пагоня у гербі гетих городов, ну і тоє, що більш-менш узнікли у тим же самим часі, хоча, ну, сельці, можна сказати, що узнікли кришку пазній, чимсь чи речиця. Але давайте почнем ад речиці. Що там цікавого, Оля, знайдем? Апрача карабельні, апрача рачного порту, ну, апрача промисловості типової для такої містечка, такого як речиця, значить хімічна, древа працовча, чи яка є споживецька промисловості.
4: Юрий, коли я була у речиці, то мені уразили в першу чергу шиковні автомобілі заміжних марок, які туляться ля старих покошених хатінок. Відомо, що Речиця – город нафтовиків, а тому їздять там майбахи, кадилаки, тесли, гоночні моделі, як у бойовиках з погонями. Але я б сказала, що Речиця – город ліхачов. Більшість незвичайних, рідких машин на авторинку Білорусі – усі вони з Речиці і усі зі своєю історією. Потопілася, тройче бити передній бампер з рухавиком, повна заміна салону і шкла у дзвірах, перебитий номер кузова. Хроніка ДАІ таких автомобілів у Білорусі так само не відстає. Самые недоречные обгоны, наезды, перевороты машин – усе з Речицы и Речицкого району. И навод, калі у Менску едзе ліхач, частяком его на машине нумар Гомельского региону. Адразу вспоминается Речица и становится зразумелым, чаму ягоным гербом з'являється пагоня. С таким гербом тяжко ехать на хуткасці ніжэй за 120 км в годину. Сам же герб пагоня был нададзены Речицы еще у 16-м стагодзе великим князем Жегемонтом II Августом. Пагоню выкарыстовывае и мясцовый футбольный клуб «Речица 2014». Особливо приємно, що під знаком погоні ходять військовці особної бази інженерних боєприпасів Міністерства оборони Білорусі, що базується акурат у Речиці.
3: Добре, а ми тепер зазирнем у Щецьці. Чим характерний гетий город? Може, розкажу, де він знаходиться. Від Варшави Ніцелія 70 кілометрів, може навіть 60. Від Білостока 160, від Любліня так само ще стільки. Гета город на поміжі воєводства, чи, скажімо, тепер гета Мазовецьке воєводство, раней було гета воєводство Щедлецьке, ще раней Любельське, Люблінське воєводство, так назовем. А ще раней було у царские часы это было Подляское воеводство, потом, когда ликвидовали Подляское воеводство, потому что там наступала русификация, то сделали Подляскую губернию менавіта, а потом было Щедлецкое воеводство, ну и потом, а зрештою, они были Щедлецким воеводством цалком недавно, бо 20 год тому еще было Щедлецкое воеводство, тогда, когда у Польши было 49 воеводств, теперь 16. Ну что ж, город узник у 1448 годе, а 99 годов пазней отримал городские правы. А погоню у герб сельцев унесли кто? Чартарыйский, род чартарыйских магнатских, які прибыл на территорию Речи Посполитой из русского Великого князства Литовского. Так, як и пулавы, про які мы расповедали передачу раней, так само и у сельцы. Маемощу стали яны чартарыйских и унесли яны герб погоню. Але давайте Оля скаже про, може, Речицю, які там є пам'ятки культури, які варто навідати і як там добратися, а потім вернемося до Щельців.
4: Юрій, до Речиці з Мінську можна доїхати на автомобілі чи маршрутним таксі за 3,5 години, чи на тягніку за 6 годин, а можна на рейсовому автобусі за 8 годин, повільно смакуючи дорогу. По приїзді першої справи треба пройтися по історичним центрам Речиці, навідати краєзнавчий музей, пам'ятник етнографу Митрофану Довнору-Запольському, який акурат походить з Речиці, і відпочити у городському парку над Дніпром, де вспомнить Домініканський монастир, який раніше стояв на гэтым місці. Варто обійсти і драўляныя дамкі Речиці, де поспіти заніць гістарычныя ліштви на вокнах, пакуль тыя хаціны не знеслі. Пасля можна наведаць старое гарадзішча, з якога Речиці і з'явілася, а потым аддаць даніну пашаны храмам горада. Гэта Успенскі сабор 19 стагоддзя, побач касцёл на Святейшай Тройцы, а 1903 года і больш сучасныя Свято-Пакровская царква і капліца Святой Фрасіні Полацкай. Асобнай увагі вартыя габрэйскія могілкі Речиці, нешматлікія з тых, якія працягваюць дзейнічаць у Беларусі. І нельга забывацца на нефармальныя гурты Речиці. З часоў майго дзяцінства славіцца горад як кузніца шкой музыкі. І калі самы вядомы метал-гурт Годстаур, гэта Гомель, то найстарэйшы з дзеючых беларускіх дэз-метал-гуртоў гэта Речицкая Эвтаназія. Некалькі гадоў назад яны здымалі свой кліп на Речицкай гарадской сметніцы, якая нагадвае марсіянскі пейзаж. На руінах былой вайсковай часткі ды на мясцовай аўтаразборцы. У гэтыя месцы таксама варта завітаць, каб паглядзець на рэшткі былой велічы горада, які зараз выжывае фактычна за кошт нафты.
3: Ага, як ми вже там успомнили про гэтых чартарыскіх, яны все ж таки былі такими ашветнікамі. Гэта пералом 18-го і пачатак 19-го стагоддзя, калі там у Пулавах была таксама адна жанчына, якая была такой постачу вядучай у гэтай ашветна-адукацыйнай справе культурніцкай Пулаву. Таксама і тутай была жанчына з роду чартарыскіх. Гэта Александра Агінская. Яна акурат і арганізавала тэатр, чи выступы тэатру там у той час у канцы, ну, менавіта 18-го стагоддзя, і на спектаклі прыязджаў хто? Апошні кароль Польшчы Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Зрэшты, постаць таксама звязана з Беларусю, з Гароднай, а пазней з Воўчынам, гэта на Берашчэйшчыне. Ну, гэта ўжо іншая гісторія. Але Щельцы і Падлаша. У пачатку 19-го стагоддзя менавіта, так як уже я сказаў, было гэтае падласкае ваяводства там, у тых Щельцах, так што яны з Падлашам былі звязаныя гістарычна, бо гэта гістарычнае падласкае ваяводства. Дарэчы, у Щельцах ёсць рэлігійнае каталіцкае радыёвяшчанне, і яно называецца не інакш, толькі каталіцкае радыё Падлаша. Яно сваім абсягам абымае і паўднёвае Падлаша, там дзе Щельцы і, скажам, Белая Падласка, але і таксама паўночнае, там дзе Бельск Падласкі, і ёсць вескі таксама з паўночнага Падлаша, бо ж Драгічынская дыяцэзія каталіцкая, гэта таксама і тое паўночнае Падлаша, між іншым Гайнаўка, Бельск, Шамячычын, так што тут яны абымаюць. Але, скажам, у Щельцах ёсць дзве вышэйшыя навучальныя ўстановы. Адзін гэта універсітэт прыродазнаўча-гуманітарны, а другі гэта зусім вышэйшая школа Колегіум Мазовія. О так называецца гэтая школа. Гэта ўласныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, але ёсць замясцовы факультэт, аддзел адміністрацыі універсітэта з Беластока, менавіта ў Щельцах змяшчаецца. Так што зноў якіясь там сувязі з Падлашчам ёсць. Зрэшты, 15 гадоў таму, калі гэтая была адміністрацыйная рэформа ў Польшчы, калі было гэтых 49 ваяводства, было Шадлецкае ваяводства, было і Падласкае ваяводства, але гэта не нашае Падлашча, толькі паўднёвае, а зрабілі 16. Тады ўлады Щельцаў тадышніх ліквідаваных, не адміністрацыйных ваяводскіх уладаў, званілі неяк так, дабіваліся да нашых падласкіх самаўрадаўцаў з Бельска, з Гайнаўкі, Шамячыч, Бельска Падласка, каб стварыць сваё Падласкае нанава ваяводства без Беластока, каб вы ўжо не былі, ваша сталіца не была ў Беластоку, ніяк не дагаварыліся, але так стварылі 16 ваяводстваў, з чаго Падласкага таксама стварылі, але ў гэтым падласкім ваяводстве толькі частка зямель з Падлаша, бо паўднёвая Падлаша ёсць у Люблінскім ваяводстве, а тыя ж Щедліцы ёсць у ваяводстве Мазавецкім, да таго яшчэ частка Падлаша ў Літве, гэта невялічкая частка, і частка Падлаша знаходзіцца ў цяперашняй Беларусі. Гэта Пружанщына і Валкавыская зямля, гэта таксама нейкая там Руч была з Падлашчам звязана. Там буй горач пабрачімец, ну, Валкавыскі і Щельцы, ну, і Пагоня. О, спартыўны клуб у Щельцах таксама называецца Пагоня Щельцы. Так што ёсць з гэтай Пагоняй і у Щельцах шмат супольнага праз чартарыскіх. Ну і тое, што, скажам, гэтыя сувязі ўсё ж такі ёсць з гэтым усходам. Падлашча характэрная тым, што там рэлігійнасць даволі вялікая, асабліва каталіцкая. Праўда, там у Щельцах знаходзіцца каля 10 розных кляштараў і ордэнаў рэлігійных, каталіцкіх. Але ёсць і іншыя веравызнанні, ёсць і пратэстантаў, бадай 6 розных адгалінаванняў, адвентысты 7-га дня, чи 50-нікі, чи баптысты, хрысціяне. Ёсць і праваслаўная царква Святой Тройцы, дарэчы, яна на паштоўках нават выступае, ну, каталіцкіх гэта намнога-многа больш, але ёсць старакатолікі, ёсць старакаталіцкі касцёл Марія Вітаў. Гэта, так бы мовіць, у скарачэнні католікі, якія не прызнаюць старшынства папы рымскага. Яшчэ ёсць, вядома, Сведкі Єгови, так што рэлігійнасць не толькі рыма-каталіцкая, хаця яна дамінуючая ў 95% у Щельцах, напэўна. Но, можа, толькі пра гарады, у гербі якіх ёсць пагоня была сёння. І Рэчыца, і Щельцы гэта горад і ў Польшчы, і ў Беларусі. А гаварылі мы і пра іншыя гарады ў нашых ранейшых перадачах, так што з пагоняй у гербе пакуль што завяршаем. А з вамі былі Юрка Ляшчынскі
4: і Вольга Сямашка.
3: До встречи у черговых передачах уже на крыху іншія темы.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.

Оазіс на хвалях беларускага радыё Рацыя. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Істотных ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Тэмпература паветра ад 11 до 13 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск ніжэй за

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грынеўскага кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы ў 20.30, а таксама ў пятніцу ў 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Падчас афіцыйнай прэс-канферэнцыі выбарчай камісіі каардынацыйнай рады была пацверджана стабільная праца платформы электроннага галасавання. Міжнародная федэрацыя боксу зняла ўсе абмежаванні з беларускіх спартоўцаў. Выйшла аўдыёкніга Ганны Янкуты «Маленькі шпрот і яго пачвары». Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Валя Лаёўская.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польщи.
3: Старт голосування у координаційну раду підтверджений. Міжнародна федерація боксу зняла усі обмежування супроць білоруських спортовців. Вийшла аудіокнига Ганни Янкути «Маленький шпрут» і його «Пачвари».
2: У студії з новинами Валя Лаївська.
3: Під час пресової конференції виборчої комісії координаційної ради була підтверджена стабільна праця платформи електронного голосування. Неглядячи на протяглі кібератаки і перегрузки інфраструктури, система була запущена і протягує приймати голоси виборщиків. Старшиня виборчої комісії координаційної ради Аліна Приходько відзначила, що запуск відбувся після шерегу технічних перевірок і узмацнення оборони.
4: Щиро віншую вас зі стартом. Він був непростим і цікавим, але він відбувся. Люди вже голосують, платформа працює, сайт працює, додатки викладають. Додаток для голосування називається «Своє пера».
3: Про відказність самої комісії в усій ситуації каже сябра виборчої комісії координаційної ради Аліна Живоглот.
5: Ми розуміємо зараз, що це відказність виборчої комісії цілком усього складу виборчої комісії з зрушення цього терміну голосування. Це так само відказність комісії унести інформацію про зміни, як працює зараз платформа, щоб це було зрозуміло і для громадськості.
3: Виборчая комісія планує у ближайший час рекомендувати координаційній раді подовжити терміни голосування, каб забезпечити рівний доступ для усіх виборщиків. Так само обвіщено, що опублікована подробязна інструкція по голосуванні праз мобільну аплікацію. Міжнародна федерація боксу, яка регулює аматорський бокс, виконала рекомендації Міжнародного олімпійського комітету і дозволила білоруським спортовцям виступати на спаборництвах під національним стягом. Як відзначається у офіційному повідомленні, зняття обмежуванняў для Беларусі увялі неадкладна, і тепер беларускія боксеры могуць без обмежуванняў удзельнічаць ва ўсіх міжнародных спаборніцтвах, арганізаваных World Boxing, яе кантынентальнай канфедэрацыяй для Еўропы, European Boxing, а таксама ў міжнародных спаборніцтвах, арганізаваных нацыянальнымі федэрацыямі, якія з'яўляюцца сябрамі World Boxing. Абмежаванні знялі і з трэнераў дапаможнага персаналу і афіцыйных асобаў, якія суправаджаюць беларускіх баксераў. 12 травня обмежування для белорусских спортовцев на виконання рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету зняв міжнародний зв'яз сучасного п'ятиборства. Обмежування для російських боксерів засталися. Письменниця Ганна Янкута провела онлайн-презентацію аудіокниги «Маленький шпрут і його пачвари». У новой истории маленький шпрот упершиню сустракая будущих сябров и трапляя у свои первые пригоды, якія становятся початком усяго цикла, кажа Ганна Янкута.
6: Тих історій каташпроти, які вийшли на папери, мої особники лежать у Варшаві. Саме сподіваюся, що ви гэтыя книги уже дзе-небудь принамсі неяк бачили, ці читали, ці слухали. Гэтую книгу я придумала доволі давно. Гэта був, напевне, мяжа 2019-го, початок 2020-го года. І першапачаткова яна задумывалася як размалёвка.
3: Пад час сустрэчы аўтарка распавяла пра стварэнне цыкла, нараджэнне герояў і сюжэтаў, а таксама пра тое, чаму звярнулася да дзіцячай літаратуры. Асобнай тэмай сталі развагі пра сучасную беларускую дзіцячую прозу і ролю казкі як спосабу гаварыць пра эмоцыі і першыя жыццёвыя адкрыцці. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз...
7: надвор'я.
2: Сьогодні у дзеянні на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Температура паветра ад 11 до 13 цяпла, вецер заходні ад слабога до ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 13 траўня, гэта хвалі беларускага радыё рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць музычны календар, узгадаць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады і не толькі. Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
8: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
9: Беласток і Падляшша.
10: 13 траўня, серада. Як мы ствараем беларускую Амерыку, у беларускім хабе «Новая земля» у Беластоку адбудзецца сустрэча з Надзеяй Нуртан, адным з самых уплывовых беларускіх галасоў у ЗША. Гэта першая прэзідэнтка і сузаснавальніца Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы. Яна лідарка беларускай супольнасці ў Сан-Францыска і рухавік дыяспары, якая ўжо шмат гадоў аб'ядноўвае беларусаў праз культуру, супольнасць і дэмакратычныя каштоўнасці. Падчас сустрэчы пойдзе гаворка на такія тэмы, як дыяспара, культура і Беларусь у Амерыцы, рэальныя кейсы, як аб'ядноўваць беларусаў, як адкрываць Беларусь для амерыканцаў. Досвід, які можна пераняць і маштабаваць. Пачатак сустрэчы з Надзеяй Нуртан у беларускім хабе «Новая земля» у Беластоку о 18 гадзіне. Ці магчыма пачуць нешта, што кліча з глыбіні, нават калі ты стаіш пасярод горада? Што калі гэты заклік тычыцца ўсіх нас? Мы проста пакуль не ведаем, як яго назваць. Падляская ксюшніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую сустрэчу серыі «Літаратурная серада», якая перанясе нас далёка за межы звыклых краёў у глыбіні гісторыі, эмоцій і пытанняў, на якія няма простых адказаў. Гостем сустрэчы будзе Радка Франчак, пісьменніца і рэжысёр-дакументаліст, выпускніца Лодзінскай кінашколы і школы Вайды, фіналістка літаратурнай прэміі «Ніка» за свой дэбютны раман «Сэрца». На гэты раз будзе абмяркоўвацца яе апошняя кніга «Гадзіна кіта». Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне. Гмінны цэнтр культуры ў Чыжах запрашае на паэтычны рэчыталь «Анімус. Маё сэрца» ў выкананні Пятра Пілярскага. Пачатак 11.30 у вясковай святліцы ў Чыжах. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам казку «Амелька, Бабёр і кароль на даху». Пачатак о 9 гадзіне.
8: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
9: Беласток і Падляшша.
11: Раса жыта расіла, жонка мужа прасіла, ідзе.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 13 траўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзілася Мэры Уэллс, амерыканская спявачка, зорка гуказапісвальнай кампаніі Motown першай паловы 60-х. Разам са Смокі Робінсонам і калектывамі The Supremes, The Temptations і The Four Tops была часткай уварвання чорнай музыкі на паліцы музычных крамаў і ў эфір мейнстрымавых радыёстанцый. Кажуць, у 64-м годзе ў США не было чалавека, які б не ведаў словаў яе песні «My Guy», акрамя таго, што гэтая кампазіцыя стала візітоўкай. Мэры Уэллс, яна стала яе першым і апошнім хітом номер 1 у Billboard

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 траўня 1945-га нарадзіўся Рычард Селвіц, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў The Jay Gales Band. Яны пачыналі ў сярэдзіне 60-х з выканання чужых матэрыялаў у асноўным блюзавых стандартаў, але ў самым канцы 60-х заняліся напісаннем уласных песень. У 70-м годзе на адным з канцэртаў The Jay Gales Band убачылі прадстаўнікі Atlantic Records, якія прапанавалі калектыву кантракт.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 траўня. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Стіві Вандер, амерыканскі соул-спявак, кампазітар, піяніст, бубнач, харпер, музычны прадзюсар і грамадскі дзеяч, які моцна паўплываў на развіццё музыкі 20-га стагоддзя. Шматразовы лаўрэат Грэмі, адзін з заснавальнікаў сучаснага соула і R&B, адзін з самых вядомых вакалістаў у свеце, яго пастаянна ўключаюць у спісы лепшых вакалістаў усіх часоў. Валодае вакальным дыяпазонам у 4 актавы і неверагодна складанай вакальнай тэхнікай. Разам з Рэем Чарльзам Стіві Вандер з'яўляецца самым вядомым і папулярным сляпым музыкам у свеце.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Сціві Вандер 13 траўня 50-га нарадзіўся Дэні Кірван, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік гурта Fleetwood Mac з 68-га па 72-й год. Вядома ж, працаваў і сольна, і ў шэрагу розных калектываў, але Fleetwood Mac бадай усё ж такі самы вядомы. Запісаў з Fleetwood Mac 4 альбомы песняй аўтарства Дэні Кірвана, мы і працягваем праграму.

вольнай хвалі беларускага радыё «Рацыя» гартаем музычны каляндар у рамках праграмы «Кола дзён з барадой» сёння 13 траўня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Чак Шульдзінер, культавы амерыканскі музыка, заснавальнік, гітарыст, вакаліст, вядучы кампазітар і аўтар тэкстаў песень гурта «Дэс». Чак Шульдзінер – адзін з заснавальнікаў жанру «Дэз-метал», інаватар і эксперыментатар. Адзін з першых музыкаў, якія выкарыстоўвалі элементы джазу ў «Дэз-метале». Музыка «Дэс» – даволі складаны матэрыял для непадрыхтаванага слухача, таму я прапаную паслухаць інструментальны твор «Космік-сі».

Яшчэ адзін добры гітарыст нарадзіўся ў такі ж дзень. 13 траўня 69-га нарадзіўся Брайан Патрык Кэрол, вядомы пад псеўданімам Бакетхэд. Вельмі прадуктыўны музыка, выступаючы ў сваім вобразе Бакетхэд, то бок вядро галовы, звычайна насіў вядро з-пад курыцы KFC на галаве. У цяперашні час ён часцей апранае белае вядро без надпісаў, дыхавае твар пад белай тэатральнай маскай. У спісе 20 лепшых гітарыстаў шрэдэраў усіх часоў часопіса Guitar One ён займае 8 месца. Таксама ён уключаны ў рэйтынгі часопіса Guitar World 25 самых дзіўных і 50 самых хуткіх гітарыстаў усіх часоў.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо нічога больш-менш цікавага музычнага ці каля музычнага на гэты дзень не прыпала. Ну хіба толькі тое, што 13 траўня 85-га Dire Straits выпусцілі свой пяты студыйны і найбольш камерцыйна паспяховы альбом Brothers in Arms. У такі ж дзень 1986-га нарадзіўся Александр Рыбак, нарвежскі спявак і скрыпач беларускага паходжання, які, як вы напэўна памятаеце, перамог на конкурсе песні Еўрабачання 2009 у Маскве. Атрымаў 387 балаў, што да 2016 году з'яўлялася рэкордам за ўвесь час правядзення конкурсу. Той самай песняй-пераможцай мы і развітаемся. Трымайцеся.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыё рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я у Беларуси, 14-я у Польши. Спадзяюся, ўжо хутка мы зможам вітаць Беларусь у якасці паўнапраўнага члена Рады Еўропы, кажа генеральны сакратар. Зміцер Балкунец піша Лукашэнку напярэдадні завочнага працэсу. Спіс падсанкцыйных прадпрыемстваў, на якія распаўсюджваюцца ўкраінскія санкцыі, можа быць пашыраны. З навінамі Валя Лаеўская. Беларусь ніколі не была дзяржавай членам Рады Еўропы, аднак для ўступлення ў арганізацыю Украіна павінна адпавядаць яе фундаментальным каштоўнасцям, заявіў генеральны сакратар Рады Еўропы Ален Берсе ў Вільнюсе на адкрыцці інфармацыйнага пункта для беларускіх грамадзян. Паводле слоў Берсе, інфармацыйны пункт стане падмогай у працы дэмакратычных сілаў і спросціць абмен думкамі паміж Радай Еўропы і тымі, хто верыць у дэмакратычную Беларусь. Беларусь не з'яўляецца членам Рады Еўропы. У 1993 годзе яна падала заяўку на ўступленне, аднак пасля канстытуцыйнага рэферэндуму ў 1996 годзе пазбавілася статусу спецыяльнага запрошанага. У краіне па-ранейшаму вышэйшай мерай пакарання з'яўляецца смяротнае пакаранне. Яе адмена – адна з умоў членства ў Радзе Еўропы. Перад завочным працэсам па шматлікіх крымінальных абвінавачаннях палітолага Зміцера Балкунца, які адбудзецца ў Беларусі 15 траўня, актывіст звярнуўся з адкрытым лістом да Александра Лукашэнкі і яго падначаленых. Балкунец лічыць працэс супраць яго і іншых беларусаў незаконным.
3: Калі ён робіць такія завочныя працэсы, то гэта яго помства, гэта страх яго перад будучыняй за тое, што ён не можа пакараць людзей, якія маюць іншыя думкі. Таму я вырашыў, калі я не магу асабіста прысутнічаць на такім паседжанні, так публічна адказаць не толькі яму, але і сістэме, тым суддзям і следчым, якія гэта ўсё робяць. Таму што ім прыказ такі прыйшоў.
2: У 2022 годзе у якасці новага рэпрэсіўнага інструмента супраць апанентаў рэжыму Лукашэнкі ўвялі інстытут спецыяльнай вытворчасці. Ён дазваляе заканчваць расследаванні і накіроўваць справы ў суд у адсутнасць абвінавачаных. За 4 гады ў парадку спецвытворчасці распачалі больш за 110 крымінальных справаў у дачыненні да беларусаў і беларусак, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Напрыканцы красавіка Украіна ўвяла санкцыі супраць 11 беларускіх прадпрыемстваў, якія дапамагаюць расійскаму ваенна-прамысловаму комплексу, і 16 персон з атачэння беларускага дыктатара. Аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінскай прызмы» Павел Радь не выключае, што бліжэйшым часам спіс прадпрыемстваў і фізічных асоб, на якія распаўсюджваецца украінскія санкцыі, будзе пашыраны.
4: Є певний інтерес, зокрема, Міністерства закордонних справ до того, аби ці санкційні списки розширювати. Тому я би насправді очікував того, що будуть запроваджені додаткові обмеження, передусім проти підприємств військово-промислового комплексу Білорусі, які залучені до виробництва компонентів, продукції, які необхідні Російській Федерації. Ну і так само можна очікувати на те, що деякі фізичні особи так само підпадуть під ці санкції. Це вже будуть, мабуть, політики меншого калібру, які там не завжди можливо, наближені до самого Лукашенка, але, знову ж таки, які так само є досить важливими особами в контексті впровадження тих рішень, які спускає їм середньо сам білоруський диктатор.
2: Павел Радь чекає, що активність офіційного Києва відносно уведення санкцій супраць лукашенковського режиму буде узмацнятися. Тим самим Україна буде показувати, що сочить за діяннями офіційного Мінську і не забила про те, що відбулося у 2022 другим годі. Больш новинок на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Хмарне спрояснення місію дня у нашим білорусько-польським поміжжі. Тягом дня максимальна під 13 градусів.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо «ФМ».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыёрацыя.
1: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыё Рацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на 1 гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

глядя в очі у блокноті от А до Ю. Дык чаму ж ты яе не варочаеш, папяровую памяць сваю? Галі, веры, надзеі, таі, спёка вуснаў і вільгаць віна. Хто ж яна ганарліў катае, што за ўсіх

0: Радио Рацэ. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Ігар, беларуская радыорацыя, мы з вами далі разам, мы працягваем наш эфір. Беларусам трэба прагаласаваць на выбарах у каардынацыйную раду, такое меркаванне гучыць, а мы удакладняем, чаму менавіта так трэба. Былы палізняволены, а цяпер палітычны аналітык і блогер Мікола Дзядок зарабіў ролік пра тое, што беларусам трэба прагаласаваць на выбарах у каардынацыйную раду. З Міколом Дзядком на гэту тэму паразмаўляў Сергій Апанович.
2: Чаму, па-вашаму, трэба прыняць удзел у гэтых выбарах? Я ведаю, что вы тут ролик зробили с агитацией. Чему важно принимать удел?
3: Это тем, что с 94-го года фактично, ну ладно, с 96-го, у белорусов не было своих репрезентативных политических институтов, демократичных структур, которые саправды обирались белорусами. А координационная рада – это первая спроба за, бодай, 30 год зробить такой институт, который до того еще імкнувся репрезентовать большинство белорусов. И хотя бы давал им можливость такой репрезентации. И когда у нас уже это появилось, то это треба подтримливать, допомагать, и чтобы оно существовало. Вот такие институты, да, любые политические институты, они будут существовать только, когда люди в них зацикавлены, когда они для них что-то робят, сахаруют. Потому что когда никто не будет ходить на выборы, то не будет выборов. Когда никто не будет опековаться политическими структурами, то и структур не будет. Тому я лечу, это не было, этого не было, зараз это есть, и это треба подтримливать.
2: Я думаю, что шмат, как сказали ранее, анархисты сопротив выборов. Вы ж тепер уже не анархіст, а тому падтрымліваеце гэта ўсё.
3: Гаворка не ў ідэалагічных ярлыках і гэтых догмах. Гаворка ў тым, што нам патрэбны палітычны... Гаворка ў тым, што нам патрэбны палітычны орган, які мог бы штосьці рабіць у выпадку палітычнага транзіту ў Беларусі. Гэта раз. Які мог бы прэзентаваць Беларусь на міжнароднай арэне. Гэта два. Там, дзе ну, усялякія камісіі Рады Еўропы і іншыя. Там, дзе заўсёды будуць шчаміцца лукашысты і спрабаваць там адстойваць свае інтарэсы. Чтобы тут незалежно от того, анархисты, не анархисты, любому белорусу это выгодно, чтобы у нас были такие структуры, чтобы международная репрезентация Беларуси не оживлялась лукашистами. Вот и все.
2: Я бачу, что у тим ролику, який вы выклали на Ютубе, вы подтримливаете три, так скажем, блоки. Это европейский выбор, коалиция Латушки и блок Воля, насколько я памятаю. Чому именно это?
3: Мене крыху здзівіла, калі я пачаў гартаць спісы каардынацыйнай рады, што, канешне, я там вельмі мала каго ведаю асабіста. Людзей, якіх такіх бэкграўндаў, асабліва з бэкграўндам да 20-го года, увогуле вельмі не шмат. Канешне, я крыху глядзеў па сваіх уласных перавагах, то бок, каб там была крытычная маса хаця б людзей, якіх я ведаю, альбо якіх я ўжо дазнаўся, як людзях сумленных, прынцыповых у сваёй праеўрапейскай пазіцыі. І за якімі ёсць які-нікі рэальна справы. То бок блок воля, гэта ваяры, гэта людзі, якія не маюць абсалютна ніякіх ілюзій адносна рэжыму, адносна расійскага патранату і рускага міру. То бок гэта людзі, я пачытаў іхнюю праграму, яна вельмі выразная, яна вельмі добра разумее, што калі ў цябе не будзе сілы, вайсковай сілы ў сучасным свеце цябе проста сажруць, цябе раструшчаць на павароце гісторыі. Поэтому блок воля, ну плюс там ёсць некалькі чалавек, якіх я ведаю асабіста. Еўрапейскі выбар, тое самае, гэта людзі проевропейской ориентации, какие не будут, как на мой погляд, гулять в некие незразумелые гульни с режимом, рассказывать сказки про нормализацию и про то, что вот мы зараз почнем диалог, и Лукашенко взамен обвестит нам либерализацию, чего николи не будет. Ну и блок пана Латушки, то бок, это человек, который уже отзначился справами, который, ну, пан Латушка, его команда, это люди, которые уже что-то сделали в реальности, чтобы кто против режима и наносили по им достаточно болючие удары в межах своих возможностей. Вот ну, я испанился на этих трех блоках.
1: І за першы дзень галасавання ў выбарах прыняло ўдзел ўжо больш за 500 чалавек. Мікола Дзядок перакананы, што ў гэтых выбарах прыме ўдзел больш за 5000 беларусаў з розных краінаў. 16:15 зараз, а дакладны час у Беларусі, 15:15 гадзінкі паказваюць у Польшчы. Працягваем наш эфір. Мы з вамі разам далі на хвалі Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Замежжа беларускага ў США Надзія Нортан, яшчэ першая прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў Амерыкі. Абба, мы скарачаем такім чынам, а мы тут на падляшчы, дарэчы, у нас шмат багата скарачэнняў гэтага абба, паколькі ёсць таксама аб'яднанне дзяцей на карысць, на бацькоў на карысць дзяцей, якія вучаць беларускую мову, яны таксама называюцца абба. Таму гэта вельмі вядомае для нас такое скарачэнне. Добры дзень, вітаю вас у студыі Радыё Рацыя. Усё правільна сказаў, праўда?
1: Так, вітаю, рада быць тут, вітаю дарженькіх слухачоў.
0: Пачнем размаўляць увогуле пачнем ад таго, што сёння а 18-й паводле мясцовага тут польскага часу адбудзецца сустрэча з працаўнікамі беларускай дыяспары ў Беластоку. Такія падобныя сустрэчы былі ў Варшаве ўжо, здаецца. І вось, ну, магчыма, нехта зараз слухае беларускае радыё Рацыя і плануе яшчэ чым заняцца ўвечары, можна запрасіць паранонсаваць гэту сустрэчу. Ну і напэўна важна распавесці вось для чаго вам такія сустрэчы ўвогуле, як вы іх бачыце.
1: Ну, тады запрашаю на сустрэчу сёння а 18-й гадзіне ў хабе «Новая зямля». Сама сустрэча называецца «Як мы ствараем беларускую Амерыку». Ідэя, каб падзеліцца, чым жывуць беларусы ў США, чым жыве беларуская дыяспара ў США, распавесці пра гэта, і, канешне, мне таксама вельмі цікава пачуць, даведацца больш пра тое, як жывуць беларусы ў Беластоку. Ну, і на Беластоцчыне таксама, бо ўсё ж такі праз акіян, ну, інфармацыя да нас длятае, безумоўна, але ж гэта ўсё ж такі далёка. Поэтому я вырашыла скарыстаць гэты час зараз у Еўропе, каб распавесці пра нас і даведацца пра беларусаў у розных гарадах і краінах. Вось былі сустрэчы ў Варшаве, у Кракаве і напярэдадні яшчэ будзе Вільня і Лондон. Вось, поэтому запрашаю, думаю, што будзе цікава.
0: Анансуючы гэту гадзіну, я акурат казаў пра тое, што будзем распавядаць між іншым пра беларускую салідарнасць, якая далятае ажно за акіян беларускі, між іншым пра гэта таксама будзем размаўляць. Спадарня Надзея, ну, ведаеце, такое простае пытанне хацеў бы вам зараз задаць для нашых слухачоў таксама. Як сёння выглядае гэта беларуская дыяспара ў Амерыцы? Паколькі, ну, ведаеце, ёсць такое пэўнае разуменне, так, першая хваля эміграцыі ў Амерыку, якія яшчэ былі пасля Беларускай народнай рэспублікі, у Амерыцы была сканцэнтравана Рада БНР і усе інфармацыі пра дзейнасць Рады БНР прыходзілі менавіта адтуль за акіяна з Амерыкі. А вось як сёння ў 21-м стагоддзі гэта дыяспара выглядае?
1: Ну, сёння беларуская дыяспара ў Амерыцы значна памаладзела. Гэта адназначна, і, канешна, у першай ступені, у значнай ступені гэта дзякуючы 20-му году. Бо, як і па ўсёй планеце, як і ўнутры Беларусі, у Штатах, мы не засталіся паза гэтым працэсам, адбыўся вось гэты вялікі выбух нацыянальнай свядомасці, нацыянальнай ідэнтычнасці беларускай. Ну, канешна, на хвалі пратэста, на хвалі рэвалюцыі. Вельмі шмат людзей выйшла на вуліцы, як я кажу, што ўся планета сидзела дома, а беларусы хадзілі з маршамі салідарнасці, з сцягамі бела-чырвона-белымі і падтрымлівалі рэвалюцыю ў самой Беларусі, расфарбавалі ўсю планету бела-чырвона-белыя колеры. Вось, беларуская дыяспора ў США таксама далучылася, і на гэтай хвалі, безумоўна, натуральным чынам з'явілася вельмі-вельмі шмат разнастайных, ну, як мы іх называем, суполак, то бок просто камьюніці беларускіх, якія усведамілі в першую чаргу сябе беларусамі. Ну, як бы адна з мэтаў сабрання, гэта, канешна, падтрымка і салідарнасць тых працэсаў, якія палітычных, якія адбываліся ў Беларусі. Мось. І на гэтай хвалі якраз такі паўстала ідэя, потому што гэта было кожны дзень мы глядзелі ў Фейсбук і бачылі, як суполкі, розныя мерапрыемствы раслі проста як грыбы пасля дажджу. То там, розныя. І прыйшла ідэя, што, напэўна, трэба паспрабаваць неяк скаардынавацца, звязацца, спалучыцца, ну, дзеля таго, каб калабарыравацца, каардынавацца, падтрымліваць адзін аднаго. І вось на гэтай хвалі фактычна і паўстала. Тады мы не адразу зарэгістраваліся, не адразу прыдумалі назву, але такая вот супольнасць, куды далучыліся

0: самой разнастайной супольности белорусские у самых разных штатов. То бок, зараз у лічбах, махчима, ну, помилюсь, здесь это было 14-15 штатов, что-то каля 30, может быть, городов. Вот. И мы все связались, пошли стелефоноваться амаль каждый тыдень, и потом на базе этой, ну, как такой вот супольности уже повстала, скажем, про спевный час, там, про 6 месяцев мы усведомили, что мы сапраўды можем и хочем працаваць, мы поделяем одинные каштовности, поэтому пришла, ну, думка про институционализацию, вот, и тогда уже мы зарегистрировались и под назвой той, что зараз называется Ассоциация белорусов у Америцы, ну, так, скорошено так само АБА, так что АБА шмат не бывает, потому что в Штатах, на самом деле, так само вельми шмат АБА, аббревиатуры, якія до Беларусі так само не мають значення. Вось. І, але, конечно, я мушу адзначыць, что АБА это не адзіная, ну, в сэнсе, это не толькі АБА, і ёсць беларуская діаспора, беларуская діаспора ЗШ значна шырэйшая, потому что ёсць...
1: Ну, і старэйшая діаспора
0: безумовно,
1: так само ёсць.
0: Вось, так, так, безумовно. Я вот якраз хотела перайсці, что застаюцца арганізацыі старэйшыя, якія якраз такі паўсталі пасля другой сусветнай вайны, падчас тут былі заснаваны той хвалі, якая называецца паваенная эміграцыя, гэта беларуска-амерыканскае задзіночэнне у першую чаргу, якое было самае вялікае, і ну, для нас застаецца такім ну, важным партнерам, якая, ну, такой, такая гістарычная пераемнасць, вось, і якраз такі мы гэта засвечылі, можна сказаць, у сваім статуце, канстытуцыі, бо пісалі сваю канстытуцыю і статут якраз на базе базы, ну, на базе статута беларуска-амерыканскага задзіночэння. Але, канешне, існуе безумоўна і працуе даволі актыўна фундацыя Крычэўскага, што з'яўляецца музеем, архівам беларускай дыяспары, дзе архівістам працуе Валенціна Трыгубовіч, можа, мяне слухае, прывітанне спадарня Валенціна з радыё рацыі з Беластоку. Вось. І ёсць шэраг маладых арганізацый і супольнасці, які, напрыклад, не ўваходзяць у АБА, але яны таксама вельмі-вельмі актыўна працуюць, некаторы з іх і да 20-го года, як, напрыклад, Чыкагская суполка, Чыкагская арганізацыя, але і тыя, якія як бы паўсталі ў 20-м і зараз ўжо ну, сталі даволі моцнымі ўплывамі ў сваіх мясцовасцях, бо яны таксама. Поэтому мы намагаемся так ці інакш падтрымліваць кантакты, рабіць час ад часу, ну, партнерскія праекты. Поэтому і працэс працягваецца. То бок, от недаўняя з'ява, што безумоўна вельмі цешыць, але, канешне, у такіх вельмі складаных абставінах, просто вымушаныя былі крокі, пачалі паўставаць новыя ініцыятывы, якія звязаныя ў першую чаргу з абаронай правоў Беларусі ў штатах.
1: Вось пра гэта мы яшчэ пагаворым, просто я хацеў бы, каб мы зараз закранулі такую вельмі важную тэму. Вы расказваеце пра 20-ты год, а мне хочацца ускрыкнуць, а што здарылася ў 20-м годзе? Ці таксама у вас такая тэндэнцыя, што да гэтага часу беларусы таксама ў Амер яны, умоўна кажучы, ну, больш ціха сядзелі, а 20-ты год таксама заактывізаваў іх для нейкай пэўнай дзейнасці. Бо паколькі, я так разумею, вы напэўна ўдзельнічалі так у гэтым кангрэсе беларусаў свету, і напэўна размаўлялі пра такую падзею, пра такую тэндэнцыю, што зараз таксама вось гэта актыўнасць трошачкі дыяспар сціхае, што людзі вяртаюцца да сваёй штодзённай працы, вяртаюцца да таго, што трэба зарабляць грошы, ну і трошачкі 20-ты год успыхнуў, і тут атрымліваецца да 20-го года нейкая дыяспара была менш актыўная, потым 20-ты год яе ў такую хваля так уздынялася хваля, а зараз нібыта гэта хваля таксама ўжо знікае некуды. Вось як у вас гэта
0: выглядае? Ну, я па-іншаму на это гляжу, што так, канешна, безумоўна, да 20-го году, то бок вот існавалі гэтыя такія інстытуцыі, якія, ну, мелі ўжо даволі такую, ну, даўнюю гісторыю існавання, і беларусы, тыя, хто цікавіўся сваёй беларусі, беларускасцю, сваёй ідэнтычнасцю, яны збольшага далучаліся да іх, не стваралі іншых, ну або амаль не стваралі, то бок гэта была даволі рэдкая з'ява. Вось, і адрозненне якраз такі ад 20-го года, што беларусы не толькі паўсталі і сталі актыўнымі, да, ну, далучацца да пратэстаў там і гэтак далей, але яны якраз такі на працягу вось гэтых 5-6 год, яны сфармавалі свае арганізацыйныя адзінкі, да, то бок у самых разнастайных формах, то бок ад афіцыйных, той, што ў нас называецца non-profit, ну, это фактычна не дзяржаўная арганізацыя, да, проста супольнасці, які трымаюцца вот на базах, на базе, як, напрыклад, наша суполка беларусаў Сан-Франциска, то, што называецца ў штатах grassroot, да, то бок тое, што вырасла, ну, з травы фактычна. Але не гледзячы на тое, што так, безумоўна, хваля зараз сцішылася, але так, як з'явіліся цэнтры прыцягнення, ну, скажам, такіх беларусаў вось па такім шматлікім штатам, то бок просто такой колькасці ніколі не было. Ну, можа быць, нават у самыя лепшыя часы, магу памыляцца, ну, тая ж самая беларуска-амерыканская, з адзіночэння, бо яны таксама ядналі розныя супольнасці, гэта было 10-5-6 філіялаў. Вось. Ну, сёння мы ўжо кажам, канешна, нават просто толькі у АБА мы маем 12-13 штатаў і значную большую колькасць гарадоў, бо у адным штаце, як, напрыклад, у Каліфорніі, мы маем 5 суполак. Вось, гэта толькі ў адным штаце. І такія ёсць таксама іншыя прыклады. То бок, чым вялікая розніца, што не толькі выйшлі на вуліцы, але потым замацаваліся і зрабілі менавіта супольнасці, вось, якія трымаюцца. І яны
1: з'яўляюцца... сталі дзейнічаць, так.
0: Яны працягваюць дзейнічаць.
1: З падарэння надзеі вельмі хацеў бы, каб мы вось да палітыкі прыйшлі. Зараз таксама сфармулірую кручаста сваё пытанне, бо ведаеце, ну, постсавецкая прастора ўвогуле нават Польша фактычна штодня з'яўляюцца тэмы пра Трампа, каментуюць там нейкія яго выказванні. Вядома справа, што роля Трампа зараз вельмі важная вось у працэсе вызвалення беларускіх палітвязняў, калі ягоныя спецпасланнікі размаўляюць з Александром Лукашенком у Мінску. Але вось якая увогуле, як Беларусь у Амерыцы выглядае? Ну, бо мы тут пра Амерыку фактычна штодня у нас ёсць навіны, а вось нават мы многа распавядаем, што там спецпасланнік Трампа сустракаецца з Александром Лукашенком, а умоўна кажучы, ці распавядаюць за амерыканскія сродкі масавай інфармацыі, што Коу сустрэўся з Александром
0: Лукашенком. Ну, час ад часу гэта трапляецца ў навіны, безумоўна, потому што, ну, і мы свет мы з'яўляемся, да, гэта і ну, былы Twitter, да, цяпер вот сацыяльныя сеткі і гэтак далей. Канешне, ну, потому што гэта, ну, асабліва, што датычыцца тых сродкаў масавай інфармацыі, які падтрымліваюць сучасную адміністрацыю, то, канешне, гэта, ну, як бы такі паспяховы кейс, поэтому яны безумоўна пра гэта згадваюць, што там Дональд Трамп, напрыклад, патэлефанаваў там прэзідэнту Рэспублікі Беларусь, Лукашэнка, або, ну, і самая галоўная ўвага, безумоўна, калі выходзіць чарговая, вызваляецца чарговая партыя палітзняволеных, то гэтыя навіны прасочваюцца. Ну, канешне, мы не можам казаць, што гэта з'яўляецца нейкімі топавымі навінамі, канешне, нет, потому што, ну, ясна, што ў Злучаных Штатах...
1: Сваіх навіду вельмі.
0: Ну, сваіх хапае, безумоўна, але вось праз гэты трэк, то бок тут як бы добрая навіна, што ён же не адзінкавы выпадак, то бок час ад часу, раз на два, раз на тры месяцы гэта выскоквае. То бок, з гэтага пункту гледжання, канешне, хаця бы крышачку, але ўдаецца, ну, дзякуючы гэтаму працэсу, ўсё ж такі назва Беларусі, яна вот трапляе не крышачку ў масавая свядомасць, што нешта там адбываецца, там палітвязні, там і гэтак далей, ну, мы ў сваю чаргу там у Злучаных Штатах крышку падхопліваем гэта, гэта нам, ну, дапамагае як бы больш шырэй і пра сабе заявіць, і скажам, у той же супрацы, напрыклад, з кангрэсменамі, вось. Але, ну, канешне, я не буду казаць, што там, ну, Беларусь там на павестцы, бо, ну, безумоўна, на павестцы, ну, раней, зараз уже нават я магу сказаць, што ўжо Украіна не на такой павестцы, як была да гэтага. Вось, поэтому Беларусь, ну, у той ситуації знаходяться, у якої знаходяться. Ось.
1: Ну так, вельми часто ми розмовляємо з людьми, які дійнічують на білоруській глібі. Ну і зараз ми мусимо, на жаль, говорити про те, що коли не доводиться нікому своєму сурозмовцю тлумачити, показувати на карті, де Білорусь, це вже вельми добре. Це вже позитивно, що принаймні вони цю Білорусь ведають. Сподарення надія, коли вас когось при цій політиці, ви у ефірі Білсату розказали про те, що коли 100 білорусів знаходяться у так званих міграційних турмах, що це за історія? Бо я так розумію, що це і є ось та проблема, з якими сутикаються білоруси зараз у США, про які ви говорите.
0: Ну, після того, як адміністрація Трампа прийшла до влади, вельми, ну, я б сказала, кардинальним чином почала змінятися міграційна політика, внутрішня в першу чергу. І гэтая проблема, про яку ми будемо казати, я просто хочу вельми важно зазначити, акцент поставити, що вона не тичиться тільки білорусів, вона тичиться усіх емігрантів, які проживають на території Злучених Штатів Америки. Улічуючи, що адміністрація Дональда Трампа, то бок, вони вирішили, якби, ну, як то м'яко сказати, вирішити еміграційне питання, ось, і якби все це під таким соусом подається, що вельми ж, вельми велика нелегальна еміграція, ось. І,
1: плин така достатково.
0: Ну, якби так, і оно якби і було, і заховується, і так далі, що просто велика кількість так званих, у дужках, конечно, нелегалов, нібито есть на территории Злучених Штатах, и эту проблему треба вирішать. Ну, то бок, и это как бы повышает там криминальную злочинность там, и это, и так далее, нібито створая небезпеку для громадянов и жихаров Злучених Штатов. И вот под эту, скажем, ну, марку, под эту...
1: І так, багато було у різних, знову ж, у нашій просторі багато було різних негативних про гэты процес.
0: Так, ну, то бок, гэта даволі, даволі,
1: да, про білорусаў.
0: І менавіта, вось. Ну, але гэта ж, гэта, як я сказала, гэта агульны працэс, і атрымліваецца, пачынаецца праверкі. Вось, то бок, былі створаны адмысловыя органы, ну, як бы яны існавалі дагэтуль, але яны былі менш актыўныя, то бок, тэці ўжо, як бы, гэта слова, напэўна, даведалася ўся планета, называецца ICE. Вось, то бок, гэта...
1: Які хацелі перайменаваць у NICE.
0: Да, да, гэта афіцэры, супрацоўнікі Homeland Security, то бок, якраз такі той арганізацыі, якая займаецца іміграційнымі працэсамі. Вось, і суадносна праз, скажам так, хібы гэтай сістэмы пачынаюць трапляць, скажам, пад, ну... Ну, под раздачу тут інакше не скажуть, то бок ті люди, які живуть на території Злучених Штатів і чекають, наприклад, політичного притулку. Хоча, ну, значно ширей, але кажучи, говорячи про білорусів, це є саме велике з усіх, ну, якби, різних категорій, люди, уразлива категорія, бо вони отримлюються, то бок, яка ситуація складається. Ці люди потерпіли переслід на родзіме і былі вымушаны з'ехаць у свабодную, ну, яны выбралі з'ехаць у свабодную краіну, якая будуецца якраз такі стаіць на тым, што яна прымае эмігрантаў і дае там ім магчымасць быць і ну, яны знаходзяцца ў бяспецы.
1: І паехаць у Беларусь яны не могуць, і вось гэтага падворка
0: яны не
1: могуць.
0: Яны не могуць паехаць у Беларусь, потому што вядома, што будзе, і яны прыехалі законным чынам папрасілі палітычнага прытулку. Вось, бо ёсць такая легальная працэдура, якую ты праходзіш, прибываючи в Злучені Штати Америки. Ось. Але так, як почався ось гэты паралельний процес, яны зараз, ну, ну, вот, сьогодні 100, але гэта лічба просто офіційна, про яку, ну, більш-менш стало відомо. Я думаю, що, звісно, лічба значно більша і просто доволі складана відсачити людей, які трапили під вока, під проверку, і отримлюється зараз, чекаюсь рішення уже судових, ось, але чекаюсь вони рішення не просто сидячи вдома і працюючи, а менавіта у міграційних турмах. Тобок, і треба розуміти, що це справжня турма, ось, з шматлікими обмежуваннями і так далі. Ну, я, конечно, там не была, вось, думаю, напевно, мы не можем парановаць, дякую Богу, там з беларускімі турмамі, але у любым выпадку гэта абмежаванне свабоды, тваіх, ну, пэўных правоў, Ось, і вони сидять і чекають рішення по їхньому кейсу. Але
1: є механізми, як ось тут допомогти? Ну, адвокати, я відомі, це вільми дорого коштують.
0: Ця ситуація супернова для усіх. Ось, її ще нету года навіть, да? Тобок, ну, ні, кришку більш за год. Ось, але покуль це все розкрутилося, є певні механізми, певні треки, що можна спробувати зробити. Ось, як показує практика, це комплексний подход. Бо ти не ведаєш ніколи, що може спрацювати. І в дадзеному випадку білоруська супольність намагається з гэтым допомагати. Звісно, у нас, на жаль, на сьогоднішній момент пакуль нема системного підходу, як є гэта у, ну, скажімо так, у більш багатих діаспор, або які мають підтримку зі своїх метрополій, чого ми так само не маємо. Ось, там вони працюють, звісно, більш системно, більш стало, і суодно і виніки у них значно більше.
1: Ну, бо діаспора – це сама організація, так?
0: Так, безумовно, ось, але, ну, я зараз скажу про разнообразну підтримку, ось, але в даному випадку, ну, білоруси не тільки опинулися сам на сам, тому що, ну, я веду там, наприклад, Каліфорнія, да, який з'являється ліберальним штатом, то, звісно, вже і самі американці, ті люди, хто живуть вельми давно обурені гетей ситуації, поэтому створюється просто, ну, велика кількість самих різностайних організацій, які допомагають якраз таки із правового пункту гляження, там, із юридичного, і з самих різностайних моментів, яким чином гетих людей визволить і доказати, що вони, ну, якби, нічого не зробили кримінального і так далі, і, ну, якби заслуговуюсь на те, щоб отримати політичний притулок, або принаймні його чекати у звичайному гетим процесі. Тобто, от весь гети просто велізарна еміграційна тема, і вона зрушилася з місця. Звісно, ну, є просто жахливі випадки, ось, і гета система ужесточається. Тобто, гета от і підходи, ну, тому що, ну, гета Злучені Штати, тобто, гета просто, ну, відбувається ті речі, про які ми не чули, то бок, навіть
1: дошло. Тепер ти вже тобі кажу, що це акурат узор, де така демократія.
0: Була, так, да. Ну, якби ми ведаємо відомий кейс, який, напевно, так само, да, то бок, забойство у Міннесоті, ось, що узняло просто весь штат, ось, вони вийшли, ну, якби, і сказали своє слово, ну, я не відсочила опошнім часом, наскільки ситуація там ускладнилася чи ні, але гэты процес протягується і виглядає на то, що він буде погаршатися.
1: Спадарня надії, ось як підсумування, коротенько вас попрошу, коли ласка, ну, отримлюється так само у білоруській діаспорі багато праці у США.
0: Ну, безумовно, так.
1: Як
0: вона, от тепер з гэтай ситуації, якби її до гэтого було шмат, але зараз ми говоримо про свободу людей, ось, і, ну, про прави людей, поэтому так, безумовно, праці вельми шмат, поэтому калі рафта нас глядять там, наприклад, білоруси з США і зацікавлені допомагати, калі ласка, звертайтеся і у Асоціацію білорусів в Америці, і так далі, підтримлюються наші ініціативи, фандрейзинги, калі бачите, калі збираються, наприклад, фінансові сродки. Звичайно, самі люди і збираються, або їх там свояки, на то, як оплатити, наприклад, як він називається, бейл, ну, викуп, не викуп.
1: Залог.
0: Залог, так. Ось, і щоб принаймні люди вийшли, і тоді це значно, ну, кришку простіше взаємодійнішити з усією цією системою. Ось, тому, звісно, нам потрібна і підтримка, і солідарність. Ось, і, ну, і, звісно, як на мій погляд, як я бачу, ну, не вирішення, але, ну, таку, ну, велику підтримку, яка могла б бути, це супрацовництво з іншими діаспорами, тому що, ну, коли більше людей включаються у процес, тоді і винік отримовується значно ліпше.
1: Дякую вам великі. І я нагадаю, що про гэта у нашому ефірі говорить наша гостя Надія Нортон. Дякую великі.
2: Гость рації. Радіорація. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік. Культура білоруської діаспори. Події.
3: Вітаю, господарства. У ефіра Марина Савіцкая і у ближайші хвилини на Радіорація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У сераду у Беластоку сустрэча з сузаснавальніцай Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Надзеі Нортан. Як мы ствараем беларускую Амерыку? Лідарка беларускай супольнасці ў Сан-Францыска і рухавік дыяспары, якая ўжо шмат гадоў аб'ядноўвае беларусаў праз культуру, супольнасці і дэмакратычныя каштоўнасці, раскажа пра амерыканскую дыяспару, рэальныя кейсы, якія аб'ядноўваюць беларусаў і досвід, што можна пераняць і масштабаваць. У чацвер у Варшаве граюць атмасферны джазавы канцэрт Вова Міхновіч і Філіп Петчанка. Вы бачылі гэтыя дзве легенды? Яны зніклі ў джазавай краіне, але знайшлі дарогу назад. Адзін гаворыць на саксафоне, а іншы адказвае на кантрабасе. У чацвер у Варшаве творчая сустрэча з пісьменнікам Александрам Карнаухам, аўтарам кнігі «Холодныя землі». Спадар Александр прыляціць з Італіі, каб распавесці пра штучныя мовы, загадкавыя шрыфты, не толькі. У пятніцу у Варшаве вечарына з удзелам трыа «Длина волны». Спалучаючы ўсходнееўрапейскі постпанк з заходнім дарквейвам і сінт-попам, гурт стварае гучанне з пранізлівым вакалам, кінематаграфічнай электронікай і імпульсіўнымі рытмамі. Кампанію складзе сузаснавальнік «Аляскі без» Макс Старцаў з адмысловым дыджэй-сетам, створаным для гэтай ночы. У пятніцу ва Ўроцлаве прэзентацыя непадцэнзурнага выдання рамана Уладзіміра Караткевіча «Каласы па цярпом тваім». У госці завітаюць выдавец, дырэктар фонда «Камунікат» Яраслаў Іванюк і пісьменнік Уладзімір Арлоў. Спадар Яраслаў раскажа гісторыю выдання, якім «Камунікат» завяршыў святкаванне свайго 25-годзя, а спадар Уладзімір падзеліцца асабістымі згадкамі – як класік паўплываў на яго жыццё і выбар. Наведнікі сустрэчы пачуюць між іншым пра сланоў у цэнтры Мінску і чаму кнігі Караткевіча давалі па дзве ў адны рукі. У пятніцу ў Лондоне прэзентацыя кнігі архіва «Веха. Руіны Беларусі». Гостя Леся Пчолка, мастачка, даследчыца і кураторка архіва «Веха». Абмяркуюць кнігу «Руіны Беларусі», калекцыю фотаздымкаў, якая распавядае пра лёс беларускіх камяніц і людзей, што да гэтых камяніц датычныя. Пагаворыць пра лічбавы архіў «Веха», які збірае і даследуе візуальную гісторыю Беларусі праз сямейныя фотоархівы. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долучайтеся.
2: Радио Рация. Информация, музыка, культура.

0: Я не знаю, що робити. Я не знаю, що казати.
1: Радіо Рація. Дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
2: Так само далі працюється наш ефір. Ми закриваємо чергові теми про допомогу «Дисолідарність». Будемо розмовляти. Інформація про стан ситуації з передв'язнями у Білорусі усе ще поки закрите. Я вельми мало трапляється інформації про те, у яких умовах втримлюються закладники режиму. Гри можуть ведати тільки близькі. Такі тенденції зараз фіксуються білоруські правооборонці.
3: Усе ще влади сторони ховають інформацію про репресії, тому прямо і хутко про гэта нельга даведацца, ні па якіх ні зваротах, нават з'яўляецца чым далей тым больш складанасцей, тому што абвяшчаюць, што ось нельга, напрыклад, звярнуцца ў ізалятар, каб даведацца, ці ўтрымліваецца там чалавек ці не, толькі калі вы блізкі сваяк. Ну, напрыклад, раней ўсё-такі людзі з больш шырокага кола маглі гэта рабіць. Іншыя крыніцы, якія, ну, ось пасля 20-го года поступово закрывалися, это интернет-расклад судов, например, это же так само зникло, и таким чином доведываться про людей, яким на самом деле потребная допомога, и это не только про допомогу с боку правооборонцу, а, ну, вот такую человечную допомогу, человеку изолятора, например, может передачу, якую зарабить, морально семью потримать, вот, оказывается, такую допомогу робиться тяжей.
4: А ці доходять до особо закрати листи, бандеролі, а коли так, то от кого переважно?
3: Калі гаварыць пра палітвязняў, то з большага, наколькі бачна, вось тыя абмежаванні, якія ёсць прадугледжаныя законадаўствам, калі, напрыклад, чалавек ужо асуджаны, ён знаходзіцца ў калоніі ці ў турме, ну, то бок ён мае прысуд у выглядзе пазбаўлення волі, то у такім выпадку отправить некую бандероль може тільки близький свояк, так? Ці поповнить грошовий рахунок, так само може тільки близький свояк у більшості випадків. Гэта предугляжено законодавством, гэта так і працює. Тобто, коли некий неравнодушний чоловік захоче тислати там неку шоколадку і у колонії її навіть з пошти примуть, то вони все одно по законі, ну, не мають права передати гэту шоколадку, на жаль. Але ёсць вельмі шмат чаго прадугледжанага па законадаўстве, дзе напісана, што гэта парашэнне адміністрацыі установы. Ну, то бок адміністрацыі СІЗА, калоніі, турмы, дзе людзі маглі б нешта трымаваць. І наколькі можна бачыць тыя, ну, правілы, якія плюс-мінус дзейнічаюць для ўсіх палітвязняў, што, ну, вось гэта адміністрацыі чамусьці ніколі у большыні выпадкаў выбіраюць не перадаць нічога там ад не близьких свояков. На жаль, ну, ось это все еще протягивается.
4: А чи есть теперь контакт у правооборонцев так само со свояками политвязнев? Чи все ж таки это так само погроза некая для этих особо про экстремистские артикулы, про гэтые чаты и так далее?
3: Адказ на абодва пытанні так. Адно іншаму не супярэчыць. З аднаго боку, сапраўды, для сваякоў ёсць небяспека, але тым не менш, не гледзячы на гэтую небяспеку, людзі звяртаюцца па дапамогу, каб атрымаць кансультацыю, каб параіцца, каб спытаць, якія ёсць магчымасці падтрымкі. То бок ёсць і то, і адначасова другое.
4: А калі мы кажам пра збор нейкіх такіх дадзеных, што там дзеецца за кратамі ці на судах, якія яшчэ магчымасці засталіся ў праваабаронцаў і ці самі палітвязні маюць унутры такія механізмы, каб хоць штосьці адстойваць?
3: Што ж з таго, як даведвацца праваабаронцам? Ну, праз розныя механізмы, асноўнае праз тое, каб людзі, у якіх ёсць сваякі, знаёмыя, якія трапілі пад рэпрэсіі, пра гэта паведамлялі. Асабліва ў сітуацыях, калі больш з'яўляецца надзеі на тое, што публічнасць дапамагае, а не шкодзіць. Таму што доўгі час беларускія сілавікі ўсяляк запоўнівалі людзей, у тым, што калі вы звернецеся да праваабаронцы, вам стане толькі горш, вам дакладна дадуць максімум па вашым артыкуле. Яшчэ і там вашых сваякоў пасадзім за тое, што носіны звяртаюцца да праваабаронцаў. То бок вельмі доўгі час запужвалі, але нягледзячы на гэтае запужванне ранейшае і ўвогуле на атмасферу недаверу, на атмасферу страху, калі людзі мяркуюць, што гэта ўсё-такі можа дапамагчы тым, што людзі даведаюцца праз кансультацыю нейкія парады, якія дапаможуць менавіта ў іх сітуацыі. Ці калі чалавека праз прызнанне палітвязням, магчыма, не дасядзіць ён свой тэрмін да канца, а можа выйсці раней. Тады людзі звяртаюцца. Канешне, хацелася б, каб гэтая атмасфера страху не было, каб і сапраўдна небяспекі не было. Хацелася б, каб гэта это было, але пакуль што ёсць, як было крыху раней мною пісана.
2: І таксама такія вось інфармацыі ад беларускіх праваабаронцаў. Тут я толькі нагадаю, што па стане на сёння 13 траўня у Беларусі налічваецца 848 палітвязняў, у месцах несвабоды знаходзяцца блогеры, бізнэсоўцы, актывісты штабоў кандыдатаў прэзідэнты, удзельнікі акцыю пратэстаў 2020 года.

0: Право на ново. Ну, беларуская драматургія павінна развівацца, інакш, ну, тэатру нечым питацца. Патрэбны п'есы, беларускія п'есы. Атрымалася ў 25-м годзе распачаць на ново гэты конкурс. Вось, што касаецца ўдзельнікаў, то гэта цалкам конкурс беларускай драматургіі. Вельмі жадалі, каб і беларусы, беларускія драматургі ў Беларусі да нас далучыліся. Гэта, ну, вельмі цяжка было, таму што сучас драматургія, яна вельмі сацыяльная. Ну, таму для них гэта небяспечна. У нас былі пратаколы бяспекі і нейкая колькасць беларускіх драматургаў, які жывуць і працуюць у Беларусі, да нас ўсё ж такі далучылася. І тыя, хто зараз ужо знаходзіцца ў еўразвязі. Было шмат гледачоў на фінальнай частцы нашага праекта, на фестывальнай частцы. Мы праводзілі яе ў Варшаве, і было шмат гледачоў на чытанняў гэтых п'ес, якія сталі фіналістамі, якія перамаглі ў гэтым конкурсе. Іх было 5.
1: І сапраўды важная частка таго, што вы змаглі пасля з гледачамі абмеркаваць вось гэтыя драматургічныя вынікі конкурса і паслухаць п'есы і тэмы абмеркаваць. Па вашых назіраннях, наколькі зараз змянілася сацыяльная тэматыка беларусаў агулам? Бо мы ўжо прывыклі, што пасля 20-го года гэта былі тэмы пратэста. А зараз, што зараз хвалюе і публіку, і драматургаў?
0: Ну, гэта таксама, гэта траўма 20-го года, гэта магчымасць яе асэнсаваць, наколькі гэта магчыма. Гэта вайна, гэта насілі, гэта эміграцыя, як людзі пачынаюць сваё жыццё ў новай краіне. Ну, вось такі набор ідэнтычнасці. Вельмі добрая п'еса, яна напісаная ўжо ў 22-м годзе, але ж яна ўсё яшчэ актуальна, яна яшчэ, ну, яна вельмі, вельмі цікавая і такая моцная, аб'ёмная п'еса, і вось яна якраз у сябе вабрала шэраг гэтых тэм, і гэта спроба неяк асэнсаваць, хто мы, адкуль мы, і як мы спрабуем з гэтай траўмай жыць далей, як мы пытаемся з ёю справіцца, там, ну, галоўная гераіня ўнутры гэтага тэкста, і там ёсць і адсылкі і до пачатка вайны, і, ну, вот цэлы шэраг розных тэмаў, пра якія я сказала вышэй.
1: Азначаецца, што ўсё ж такі пераможцамі гэтага конкурсу сталі жанчыны-драматургі. Чаму так сталася?
0: Так, мы атрымалі 66 п'ес на конкурс. Чальцы журы адабралі 10 п'ес, якія склалі лонг-ліст. І з гэтых 10 п'ес ужо склаўся шорт-ліст. Это лепшыя п'есы, іх 5. Там цалкам былі толькі жаночыя імёны. Па-першае, мужчыны заўсёды выбіраюць любую галіну, там, дзе ёсць грошы, там, дзе ёсць, прабачце, влияние. А жанчыны робяць, ну, то, што ім падабаецца, і то, што для іх вельмі, вельмі важна. Жанчыны прыйшлі ў беларускую драматургію яшчэ і напрыканцы, дзе там на 15-ты, 16-ты, 17-ты год, яшчэ до 20-га года. А зараз вось яны так моцна заявляюць пра сабе, гаворыць пра то, што нас усіх хвалюе. А беларускія тэксты, якія пісаліся вось у гэты перыяд з 20-го па 25-ты год, яны ж не ставіліся нідзе. Гэта тэксты, якія пісаліся, ну, стол, што называецца, ну, з іх не рабілі спектаклі. І ў украінскай такая ж тэндэнцыя, таму што мужчыны на фронте, а жанчыны, ну, яны распавядаюць пра рэчаіснасць.
1: Сапраўды важная рэмарка і пару словаў пра далейшы лёс вось гэтых п'ес пераможцаў, дзе можна будзе іх паслухаць, паглядзець, пачытаць. Якіх далейшы лёс?
0: Ну, па-першае, у нас былі чытанні напрыканцы вось гэтага нашага конкурсу фестывалю. Ёсць сайт Беларускага інстытута тэатра, і ўсе тэксты з'явяцца там, іх можліва будзе прачытаць усім, каму гэта цікава. А па-другое, мы рыхтуем кніжку, зборнік 5 фінальных тэкстаў, якія там будуць апублікаваны ў арыгінальнай мове. 4 п'есы на беларускай, адна на расейскай, і будзе дубль пераведзены на польскую мову. пытаемся неяк договориться с какими-то партнерами, площадками, чтобы показать читки этих пьес в других странах, на фестивалях, в программах разных театральных. Ну, вот, покуль что так.
2: І так само організатори повідомляють, що конкурс фестивалю «Драматизація» планується так само у наступному ході. Познайомитися з текстами п'єс-переможців можна на сайті Білоруського інституту публічної історії.
3: День з рацією.

Таксама зараз дакладна 5 хвілін застаецца да 19 Беларусі, да 18 Польшчы. Наперадзе навіны пра кучаць у нашым эфіры для абароны расійцаў за мяжой. Расійская дзярждума такое вось нешта прыдумала, ну і адпаведная справа там прынялі такое рашэнне. Разбіраемся з гэтым наперадзе на нашай хвалі. Гарадзенская будковая фабрыка Нёмана заявіла аб банкруцтве. І што гэта значыць? Не будзе абутку Нёман. Ну што ж, заінтрыгаваў калі, то ўсе падрабязнасці мы вам распавядзем. Абавязкова наперадзе на пачатку наступнай гадзіны ў нашым эфіры. Беларуская радыё рацыя запрашаю дачакацца навінаў.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши. Дзярждума Расіі ўхваліла законапраект аб выкарыстанні арміі за мяжой для абароны расійцаў. Гарадзенская будковая фабрыка «Нёман» заявіла аб банкрутстве. Міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнука-2026» збярэ хоры з трох кантынентаў.
3: У студыі навіна Владзімір Лапцевіч.
2: Пачнем міжнародных навін. Дзяржаўная дума Расіі 13 траўня прыняла адразу ў другім і трэцім канчатковым чытанні законапраект аб магчымасці выкарыстання расійскіх узброеных сіл за мяжой для абароны правоў грамадзян Расіі у выпадку іх арышту або крымінальнага пераследу, у тым ліку па рашэнні міжнародных судовых органаў, у працы якіх не ўдзельнічае Расія. Пра гэта перадае Радыё Свабода. Старшыня думы Вячаслаў Валодзін аргументаваў гэты законапраект заявай, што быццам бы заходняе правасуддзе стала інструментам рэпрэсій у адносінах да непажаданых. У дэбатах дэпутаты казалі таксама пра патрэбу супрадзеяння кампаніі ашалелай русафобіі ў свеце. Праект яшчэ патрабуе галасавання ў Савеце Федэрацыі Расіі і подпісу Уладзіміра Пуціна. Да беларускіх тэм. У Беларусі ствараюць дзяржаўную камісію па падрыхтоўцы падручнікаў і навучальных дапаможнікаў у гуманітарнай і грамадазнаўчай сферы. Адпаведнае распараджэнне падпісаў беларускі дыктатар. Новую камісію ўзначаліць міністр адукацыі Андрэй Іванец. У яе склад увойдуць навукоўцы, выкладчыкі, школьныя настаўнікі практыкі, прадстаўнікі дзяржаўных органаў, дэпутаты і грамадскія дзеячы. Больш падрабязна персанальны склад пакуль не раскрываецца. Асноўнай задачай камісіі забеспячэння паступальнага аднаўлення падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў на аснове адзіных канцэптуальных падыходаў да такой літаратуры на ўсіх узроўнях адукацыі ў адпаведнасці з дзяржаўнымі інтарэсамі. На эканамічную тэму. Суд у Гародні ўзбудзіў справу аб неплацежаздольнасці фабрыкі «Нёман», якая вырабляе дзіцячы абутак. Фабрыка «Нёман» сама звярнулася ў эканамічны суд Гарадзенскай вобласці з заявою аб неплацежаздольнасці. Паводле матэрыялаў справы, пратэрмінаваная крэдытная запазычанасць прадпрыемства перавышае 4,5 мільёны рублёў. Акрамя таго, з фабрыкі намагаюцца прымусова спагнаць 1,4 мільёна рублёў, амаль 23 тысячы еўра і больш за 94 тысячы украінскіх гривень. Адпаведныя выканаўчыя дакументы маюцца ў галоўным управленні юстыцыі гарадзенскага аблвыканкаму. Пры гэтым маёмасць прадпрыемства ацэньваецца ў 14,1 мільёна рублёў. З іх 5,2 мільёны гатовая прадукцыя на складах. Уласных грошай у фабрыкі засталося толькі 22 тысячы рублёў. На Нёмане распрацавалі папярэдні план санацыі, узгоднены з гарадской адміністрацыяй. Культурніцкая падзея. У Беластоку адбылася прэс-канферэнцыя, прысвечаная 45-му юбілейнаму міжнароднаму фестывалю царкоўнай музыкі «Гайнука-2026», які пройдзе сёлета з 20 па 24 траўня. Арганізатары прадставілі праграму форуму, канцэпцыю сёлетняй рэдакцыі і асноўныя падзеі бліжэйшых фестывальных дзён. Па словах дырэктара фестываля Мікалая Бушко, сёлета ў ім прымуць удзел калектывы з Еўропы, Азіі і Афрыкі, у тым ліку Украіны і адзін беларускі хор.
4: Приезжають до нас хори з 13 країн світу. Приїжджає хор з України, де, як відомо, війна. Планується так само удзел слову та хора, які репрезентує свободну, вольну Білорусі, та хор Унія з Вільні. Ну, але приїжджають, маю надію, що будуть у нас хори з Африки, чи з далекої Азії, гэта армяне, гэта азербайджане, гэта грузіни.
2: Па словах Мікалая Бушко, юбілейны фестываль праходзіць пад дэвізам «Свет царкоўнай музыкі – царкоўная музыка свету» і працягвае шматгадовую традыцыю міжнароднага культурнага дыялогу, які нарадзіўся на Падляшшы. Фестываль адкрыецца 20 траўня урачыстым інаўгурацыйным канцэртам у Беластоку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Так само далі місцями трохи хмарно, рушом по міжному регіоні, але, як подобається, ну, таки без істотних опадків. Вірокодність опадків 5-10%. Все ж таки невелика, але вірокодність є. Температура повітря зараз по-ранішому плюс 11 у Білостоку, де Хайнуце, 12 у Хорнєво-Кавиську, де Лідзі, 13 зараз у Бірості, у Кубрині, 13 у Пінську, плюс 4-6. Нам синоптики уночі прогнозують. Заходній переважає вітер, місцями мощніше порывы, пониженный атмосферный тиск. За утро переменная облачность в вашем помежном регионе, троху меньше хмару, да будет повышаться температура по ветра. За утро плюс 18, у пятницу плюс 21. Ветер переменливых напрямков за утро ночью слабый, у день за утро местами порывистый. У суды Белорусского радио Рация с вами был Улад Гриневский. Доброго вечера и до новой встречи. Встретимся с вами за утро. Обовязково.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси. На хвалях Радио Рация.
1: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 13 траўня.
1: Выбары ў КР. Чаму падрадчыкам абралі кампанію, заснаваную былымі грамадзянамі Расіі?
6: І да, как у многіх кампаній сьогодні є как бы какие-то основатели, которые когда-то родились в России, но если они уехали из России, если они в 22-м году публично признали, что они за Украину и прекращают работать на российском, белорусском рынке, как бы, то для нас это показатель хорошей прозрачности и честности кампании.
5: Дональд Трамп упершыню за 9 гадоў паляцеў у Китай.
7: Трамп прилетает в Пекін, прилетает туда крайне ослабленный, в очень непростых для себя условиях.
1: Змітер Лукашук читає газети з Аліною Харисовою.
8: Гэта я кажу для усіх тих глядачоў, які читають ось пул першого і думають, ого, там написали у BBC про Лукашенко.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Латвія адмовілася гуляць супраць Беларусі ў адборы да юніёрскага чэмпіянату Еўропы па футболу. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Латвійскай федэрацыі Вадзім Ляшэнка. Паводле яго слоў, пра сваё рашэнне яны паведамілі УЕФА. Матч зборных U19 быў запланаваны на 15 траўня. Таксама ў групе выступаюць каманды Славакіі і Сан-Марына. Міжнародная федэрацыя валейбола зняла санкцыі з беларускіх спартсменаў. Пасля рэкамендацыі МАК нацыянальная зборная Беларусі па валейболі і пляжным валейболі атрымалі допуск да турніраў пад эгідай міжнароднай федэрацыі. Цяпер беларусы чакаюць рашэння еўрапейскай канфедэрацыі валейбола адносна ўдзелу беларускіх каманд у кантынентальных спаборніцтвах. Не ўсе міжнародныя федэрацыі падтрымалі рэкамендацыю МАК аб поўным зняцці абмежаванні. У лёгкай атлетыцы і тэнісе санкцыі пакуль захоўваюцца. Футбольны клуб «Гамбург» прызначыў Катлін Крюгер новай спартыўнай дырэктаркай. 40-гадовая спецыялістка стала першай жанчынай ў гісторыі Бундэслігі на гэтай пасадзе. Крюгер працавала ў структуры «Бавары» з 2009 года. Яна займала розныя пасады, у тым ліку была тым-менеджэркай і адказвала за арганізацыйныя пытанні развіцця клуба. Пасля прызначэння Крюгер заявіла, што лічыць вялікім гонарам магчымасць працаваць у Гамбургу і ўдзельнічаць у развіцці. Раней упершыню ў гісторыі Бундэслігі жанчына ўзначаліла мужчынскую каманду. Марыю Луізу Эта прызначылі выконваючай абавязкі галоўнай трэнеркі берлінскага «Уніяна». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Удзельнікі гурта Måneskin зноў разам выступяць на музычным фестывалі ў Сан-Рэма ў 2027 годзе. Пра гэта піша італьянскае выданне Roma Today са спасылкай на мясцовага тэлевядучага Розарыя Фьорэла. Учора ўвечары я сустрэў Ітана і Томаса з Måneskin і спытаў іх: «Хлопцы, ці праўда, што вы ўз'ядноўваецеся?» «Гэта праўда?» І яны адказалі: «Так, гэта праўда, Måneskin уз'ядноўваюцца», сказаў шоумен. Måneskin – папулярны рок-гурт з Рыма, створаны ў 2016 годзе. Калектыў складаўся з 4 чалавек, і ў яго ўваходзілі Дэміяна Дэвіт, Ітан Торкія, Томас Раджа і Вікторія Дэ Анджеліс. Міжнародную славу музыкам прынесла перамога на конкурсе «Еўрабачанне 2021». У 2024 годзе артысты абвясцілі аб прыпыненні сумеснай дзейнасці на нявызначаны час. Рокеры заявілі, што хочуць засяродзіцца на сольных праектах. Аднак гурт ніколі афіцыйна не абвяшчаў аб распадзе Måneskin. Два офіцеры з Майамі падалі пазоў супраць прадзюсерскай кампаніі Бена Афліка і Мэтта Дэймана. Паліцэйскія лічаць, што акцёры нанеслі шкоду іх рэпутацыі фільмам «The Rip». Офіцеры Джейсон Сміт і Джонатан Сантана сцвярджаюць, што ў фільме было выкарыстана шмат дэталяў з рэальнай справы 2016 года, у якой яны ўдзельнічалі, і тым самым праект нанёс шкоду іх асабістай і прафесійнай рэпутацыі. Гэта прывяло да таго, што сваякі, сябры і калегі пачалі ўспрымаць іх як людзей, датычных да злачынстваў, якія здзяйсняюць героі фільма. «The Rip» выйшаў на Netflix у студзені 2026 года. Фільм распавядае пра паліцэйскіх, якія знаходзяць у доме 20 мільёнаў долараў, пасля чаго ўнутры каманды разгараецца канфлікт. Частка сюжэта была натхнёная рэальнай справы 2016 года. Прадстаўнікі Дэймана і Афліка ўжо адхілілі прэтэнзіі, таму што «The Rip» не пазіцыянуецца як фільм, заснаваны на рэальных падзеях, і не адлюстроўвае рэальных людзей, пра што прама сказана ў дысклеймеры ў тытрах. Мультсерыял «Сімпсоны» прадказаў успышку хантавіруса, якая адбылася на круізным лайнеры MV «Хондзіус». У 23-й серыі 19-го сезона, якая выйшла ў 2012 годзе, сям'я «Сімпсонаў» адпраўляецца ў падарожжа на лайнеры. Аднак іх адпачынак раптонна змрочваецца з варотам генерала Уільяма Салівана. Ён нібыта заяўляе пра успышку смяротнага віруса «Пандора», якая патрабуе сусветнага каранціну. Для гэтага ўсе судны павінны застацца ў моры. У выніку аказалася, што гэта была толькі выхадка сына Сімпсонаў Барта. Ён так хацеў, каб адпачынак не заканчваўся, што пайшоў на крайнія меры і падстроіў гэты зварот, пасля чаго на борце пачаліся поўны хаос і разруха. Запасы ежы былі на сыходзе, і пасажырам прыйшлося есці мяса чаек і міды. У выніку Барту прыйшлося прызнацца, што гэта быў толькі розыгрыш, і замест звароту сапраўднага генерала ён прайграваў урывак з фільма. У пачатку траўня на круізным лайнеры MV «Хондзіус», які накіроўваўся з Аргенціны ў Куба-Верде, адбылася ўспышка хантавіруса. 147 пасажыраў загінулі трое, захварэлі ўсяго 8 чалавек. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Президенты Польши и Украины сустрелись у Румынии. Латвия планует цалком забаранить автобусное излучение с Белоруссией и Россией. Конкурс-фестиваль «Драматизация-25» подвел выники селетнего сезону.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з падзей міжнароднай палітыкі. Сёння ў Румыніі падчас саміту краін-бухарэйскай дзявяткі адбылася сустрэча польскага прэзідэнта Караля Наўроцкага і прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зялэнскага. Пра гэта ўкраінскі прэзідэнт паведаміў у сваім тэлеграм-канале. Змястоўна абмеркавалі двухбаковыя адносіны паміж Украінай і Польшай. Важна, што маем агульную пазіцыю. Трэба, каб яны былі сапраўды моцнымі і добрасуседскімі. Абмеркавалі нашы патэнцыйныя кантакты на бліжэйшы час, напісаў Зялэнскі. Украинский лидер выказал подяку Польше, польскому народу за усю подтримку за час полномасштабной российской агрессии. Спадар президент подтвердил, что подтримка Украины будет протягиваться. Ценим это и наш конструктивный диалог, отзначил Владимир Зеленский. Да інших тем. Латвія працягвае ізалявацца ад Беларусі і Расіі. Яе міністэрства транспарту хоча цалкам забараніць аўтобусны рух з дзвюма суседнімі краінамі. Ведамства ўжо падрыхтавала адпаведныя змены ў правілы міжнародных пасажырскіх аўтобусных перавозак, перадае Дэлфі. Плануецца, што рэгулярныя рэйсы будуць забароненыя гэтак жа, як і раней нерэгулярныя. Яны былі спыненыя ў лістападзе летась. Дадаткова цяпер Латвія хоча забараніць і транзітныя аўтобусы з Беларусі Руси и России. Коли урад ухвалить новые правила, дирекция автотранспорту республики отримає право анулювати дозволы для конкретных перевозчиков. Гэта змены тлумачать заходами национальной безпеки. Спецслужбы краины упевнены, что регулярные рейсы у Беларусь и Россию разом с іншими махчимостями поездок повышают для громадян Латвии рызыку сутыкнуться с ситуациями уплыву и вербовки. Суд Еўразвяза сёння адмяніў рашэнне аб санкцыях супраць расійскага бізнесмена Міхаіла Гуцырыева, якія былі ўведзеныя Саветам ЕС за яго сувязю з беларускім дыктатарам і спраў у розных галінах беларускай эканомікі. Гуцырыев патрабаваў выключыць яго імя з санкцыйных спісаў. У судзе ён, як вынікае з рашэння, сцвярджаў, што з чэрвеня 2022 года больш не мае дзелавых інтарэсаў у Беларусі і пацвердзіў гэта планам адчужэння актываў. Што ж тычыцца яго сувязяў з Лукашэнкам, то бізнесмен заявіў, што ён быў толькі знаёмым палітыка і што як асоба, якая інвеставала значныя сродкі ў Беларусь, падтрымліваў з палітычным кіраўніцтвам краіны выключна дзелавыя стасункі з меркаванняў асцярожнасці. У выніку суд заявіў, што Савет ЕС дапусціў памылку, прыйшоўшы да высновы, што на момант прыняцця санкцый Гуцыры ўсё яшчэ мог лічыцца відным прадпрымальнікам з дзелавымі інтарэсамі ў калійным і энергетычным секторах Беларуси. И об новинах культуры. Конкурс-фестиваль «Драматизация-25» подвел выники сёлетнего сезону и назвал пераможцев сярод аўтараў сучаснай беларускай драматургии. Проект, які адбываецца у эміграцыі, застаецца одной з нешматлікіх пляцовак для падтрымкі новых беларускіх п'ес і тэатральнага пісьма. Паводле арт-дырэктара фестывалю рэжысёра Валянціны Мароз, за рызыкі пераследу удзел у адкрытым фармаце не змаглі ўзяць аўтары, якія цяпер знаходзяцца ў Беларусі.
4: Вельмі жадалі, каб і беларусы, беларускія драматургі ў Беларусі да нас далучыліся. Гэта вельмі цяжка было, таму што сучасная драматургія, яна вельмі сацыяльная. Ну, таму для них гэта небяспечна. У нас былі і тыя, хто зараз ужо знаходзіцца ў Еўразвязі.
3: Як адзначае Валянціна Мароз, пяцёрка аўтараў-пераможцаў конкурса закранула тэмы, якія сёння найбольш балюча адгукаюцца ў беларускім грамадстве.
4: Траўма 20-го года – гэта магчымасць яе асэнсаваць. Гэта вайна, гэта насілі, гэта эміграцыя, як людзі пачынаюць сваё жыццё ў новай краіне. Ідэнтычнасць, хто мы, адкуль мы і як мы спрабуем з гэтай траўмай жыць далей.
3: Арганізатары ўжо паведамілі, што конкурс-фестываль «Драматызацыя» будзе праведзены ў 2027 годзе. Азнаёміцца з тэкстамі п'ес-пераможцаў можна на сайце Беларускага інстытута публічнай гісторыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 10 до плюс 12 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 4 до 6 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 до 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановныя, сёння 13 мая, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Пасярэдзіне працоўнага тыдню выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз яшчэ за стырном знаходзіцца ў гэты час, працуе альбо проста дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі на дарогах. Гуртны стандартны варыянт ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат прыемнай, цікавай ды якаснай музыкі паслухаем на вольных хвалях. Далей нас у радыёкулісах чакаюць гурт Харлі, Джо Кокер, Брайан Адамс, Разбітае сэрца пацана ды іншыя выканаўцы. Літаральна ўжо праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу «Глянь Машырэй» у выкананні Якуба Сушчынскага. Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, пачуем фільетон «Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: захоплювае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанне Якуба Сушынскага.
2: У Еўразвязі і Еўропе ўвогуле насельніцтва скарачаецца. І калі не завозіць і не перамяшчаць насельнікаў, і не рэгуляваць нараджэнне ў бок памнажэння, не гледзячы на тое, што эліты імкнуцца скараціць, то тады працаздольнае насельніцтва скароціцца да такой ступені, што эканомікі гэтых краінаў прыйдуць да заняпаду. І зараз у некаторых краінах ідуць рэзкія змены ў міграцыйнай палітыцы. Таму памяркуйма пра гэта. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Пачну здаля. Краіны Даніі і Швецыя завозілі бесконтрольна практычна больш за 30 год мігрантаў, якія цяпер змянілі ўжо не тое, што само тело, але і генафонд грамадства. І цяпер тамака краіна, асабліва Швецыя, знаходзіцца ў катастрафічным стане, бо чужаніца моцна пашырыла ролю злачынстваў ў краіне. Да такой ступені, што некаторыя дзяльніцы такіх местаў буйных, як Гётэборг ці Стакгольм, куды паліцыя ўвогуле не заязджае. Дык вось, у Швайцарыі праводзіцца мерэферэндум. І гэты рэферэндум паказвае ўжо цяпер, паводле папярэдніх апытанняў, што большасць швайцарцаў падтрымлівае абмежаванні ў колькасці насельніцтва краіны шляхам завозу чужынцаў. Большасць грамадзянаў згодны з тым, што трэба абмежаваць насельніцтва краіны да 10 мільёнаў чалавек. Такі паліткарэктны тэрмін дзеля таго, каб выразіць поўнае непрыняцце завозу чужынцаў. Вынікі апытанняў, якія былі праведзены медыягрупай «Тамедыя» сумесна з вядомай швайцарскай газетай «20 хвілін», паводле іх апытання 52% рэспандэнтаў альбо падтрымліваюць ідэю пра абмежаванне насельніцтва, альбо схільныя да яе падтрымкі. Супраць жа выступае 46%. Рэгіянальныя адметнасці застаюцца заўважнымі. У італамоўным кантоне Тічына і нямецкамоўных кантонах ровень падтрымкі абмежаванняў эміграцыі складае 53 і 54% адпаведна. У франкамоўнай частцы Швейцарыі ініцыятыву падтрымлівае менш паловы грамадзянаў. Ініцыятыва ў абмежаванні колькасці насельніцтва прапанаваная швайцарскай народнай партыяй СВП, якая выступае за больш шорсткую міграцыйную палітыку і абмежаванне ўплыву еўразвязу. Згодна прапановы, колькасць сталага насельніцтва канфедэрацыі не мусіць перавышаць 10 мільёнаў чалавек да 2050 году. І Швейцарыі прапануецца адмовіцца ад дамовы пра вольнае перасоўванне з еўразвязам, што, канешне, не вельмі добра. Улады зараз уважаюць, што такая прапанова партыі можа пагоршыць эканоміку. На гэты час насельніцтва Швейцарыі ўжо перавышае 9 мільёнаў чалавек, але пры тым доля чужынцаў складае 27%. Рэферэндум па данным пытанні запланаваны на 14 чэрвеня. Падобная паганая сітуацыя

0: ситуація з засіллям чужинців ёсць толькі ў Ірландыі, Ірыі, у якой ажно пятая частка гэтай краіны складаецца з чужынцаў. У іншых краінах еўразвязу сітуацыя значна лепшая. Дарэчы, у Швейцарыі, у адрозненні ад багацёх краінаў Еўропы, чужынцы пераважна складаюць з грамадзянаў еўразвязу, але без швейцарскага грамадзянства. І малая доля афрыканцаў і людзей з блізкага ўсходу, тых, якія не інтэгруюцца. Там адна з найбуйнейшых групаў эмігрантаў з Косава, каля 5%. Вядома, што найбольшы клопат прадстаўляюць злачынныя групы, якія прыехалі з Косава ці засталіся з часоў Югославіі і кантралююць гандаль людзьмі і забароненымі прэпаратамі. Невядома, канешне, ці дапаможа мера, прапанаваная ў рэферэндум эканомікі і дабрабыту Швейцарыі. Хутчэй, яна стабілізуе ровень заробнай платы, якая застаецца адной з найвысокіх у Еўропі, разам з Нарвегіяй, Швецыяй і карлікавымі краінамі. Рэферэндум – гэта вельмі пазітыўны момант для дэмакратыі, не дыктатуры, калі дзяржава дазваляе іх праводзіць і выказвацца насельніцтву наконт такіх важных момантаў, як міграцыя, чаго не дазволена рабіць у іншых краінах, такіх як Ірландыя, Брытанія, Нямеччына. Мы бачым, што там адбываецца, і хаця людзі пратэстуюць завозу нелегальнай міграцыі, а ўрады імкнуцца ажыццявіць свае задумы, бо ў них захаванне культурнай спадчыны не ёсць у прыярытэце. Беларусь, дарэчы, таксама, можна прыгадаць, калі туды не пытаючыся народа, спрабуюць завесці жыхароў мусульманскай далёкай краіны. І прыгадаю, што чужынцы не бачаць патрэбы інтэгравацца ў нацыянальную культуру. Пачуемся.
1: Не ўвесь той свет, што ў вакне.
2: Беларуская радыёрацыя – найлепшы твой сябар.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Фельетон рации.
2: У Мінску зноў дзень перамогі, зноў сцэны, сцягі, патрыятычныя песні, можам паўтарыць, дым палявой кухні і бясконцыя прамовы пра гістарычную памяць. А галоўная зорка свята ў Мінску – Алег Газманаў. Чалавек, які сёння вядомы ўжо не столькі сваімі песнямі, колькі гарачай падтрымкай Пуціна і вайны супраць Украіны. І ў гэтым уся сутнасць сучаснага афіцыйнага 9 мая у Беларусі. Калісьці гэта быў дзень памяці, дзень смутку, дзень, калі людзі згадвалі загінулых і разумелі сапраўдны кошт вайны, але з цягам часу памяць пераўтварылі ў дзяржаўны эстрадны жанр з танкамі, салютамі і вечнымі гастролямі адных і тых жа патрыятычных артыстаў. Беларусь, якая страціла ў другую сусветную амаль кожнага трэцяга жыхара, сёння святкуе перамогу пад песні чалавека, які падтрымлівае ўжо іншую вайну. І гэта нават не выглядае супярэчнасцю для арганізатараў, бо сённяшняя афіцыйная 9 мая гэта ўжо не пра памяць, гэта пра палітычную лаяльнасць. Газманаў тут не выпадковы госць. Ён якраз і ёсць ідэальны сімвал такога свята. Чалавек, які пераўтварыў савецкую настальгію ў асобны жанр. Калі трэба праспяваць пра афіцэраў, Расею і патрыятызм выклікаюць Газманава. Калі трэба стварыць атмасферу імперскага тэлевізара, зноў Газманаў. Але самае дзіўнае нават не гэта. Самае дзіўнае, што ўлады ўсё яшчэ перакананыя, чым больш будзе пафасу, салютаў і гучных песень, тым мацней людзі павераць у афіцыйны патрыятызм. Хоць у рэальнасці ўсё выглядае наадварот.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: swobodna i śmiela, a pobaczyć dziewczaty patrząć za taboj ahladaca i na pełna niejka upadzie tabie u woka. Hetaj, że daje tabie serceika.
1: Сторонки тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Городам побратимцам для белорусского города, про які будем говорить у передачи, у Польщі есть город Конин. Это Великопольское воеводство. Ну, еще города у Молдови, Росії чи Україні. А у свою чергу, городам побратимцам для Польская города у нашей передачи, про які будем говорить, ёсць у Беларусі, что Валкавыск. А наша передача называется «Рація у подорожжах», у якой вітаюць вас Юрка Рашчынскі
2: і Ольга Сямашка.
1: Менавіта гарады, пра якія будзем гаварыць, гэта ў Беларусі рэчыца, а ў Польшчы сельцы. Гэтыя гарады аб'яднала агульная тэма нашых апошніх перадач – герб пагоня. Бо ў гербе рэчыцы ёсць пагоня, і ў гербе сельцаў таксама ёсць пагоня. Дарэчы, на шчагу рэчыцы таксама ёсць пагоня. Герб і шчаг – гэта пагоня. Рэчыца – гэта, ну, скажам так, усходняя ці паўднёва-ўсходняя Беларусь. Гэта тыя раёны, скажам, Гомельшчыны, далёка-далёка. Горад даволі вялікі, распаложаны над рэчкай. Якой речкой? Над Дняпром. Ну, то середнє течення Дняпра, але вже широкий Дніпр, вельми широкий. А ще це над такими речками, як Геленка, наприклад, розположена мала речка. Гради більш-менш такої самої величині, бо 65 тисяч жихаров. У Речиці 75, може 78, у Щецях. Так що тут, якби у нашій передачі, гета об'єднала і тоє, що погоня у гербі гетих городов, ну і тоє, що більш-менш узнікли у тим же самим часі, хоча, ну, сельці, можна сказати, що узнікли кришку пазній, чимсь чи Речиця. Але давайте почнем ад Речиці. Що там цікавого, Оля, знайдем? Апрача карабельні, апрача рачного порту, ну, апрача промисловості, типової для такої містечка, такого як Речиця, значить хімічна, древа працовча, чи яка є споживецька промисловості.
2: Юрий, коли я була у Речиці, то мені уразили в першу чергу шикову автомобілі заміжних марок, які туляться ля старих покошених хатінок. Вядома, що Речиця – город нафтовиків, а тому їздять там майбахи, кадилаки, тесли, гоночні моделі, як у бойовиках з погонями. Але я б сказала, що Речиця – город ліхачов. Більшість незвичайних, рідких машин на авторинку Білорусі – усі вони з Речиці і усі за своєю історією. Потопілася, тройше бити передній бампер з рухавиком, повна заміна салону і шкла у дзвірах, перебити номер кузова. Хроніка ДАІ таких автомобілів у Білорусі так само не відстає. Самые недоречные обгоны, наезды, перевороты машин – усе з Речицы и Речицкого району. И нават калі у Менску едзе ліхач, частяком его на машине номер Гомельского региону. Адразу вспоминается Речица и становится зразумелым, чаму ягоным гербом з'являється погоня. С таким гербом тяжко ехать на хуткасці ніжэй за 120 км в годину. Сам же герб погоня был нададзены Речицы еще у 16-м стагодзе великим князем Жигемонтом II Августом. Погоню выкарыстовывае и мясцовый футбольный клуб «Речица 2014». Особливо приємно, що під знаком погоні ходять військовці особної бази інженерних боєприпасів Міністерства оборони Білорусі, що базується акурат у Речиці.
1: Добре, а ми тепер зазірнем у Щецьці. Чим характерний гетий город? Може, розкажу, де він знаходиться. Від Варшави Ніцелія 70 кілометрів, може навіть 60. Від Білостока 160. Від Любліна так само дещо стільки. Гета город на поміжі воєводства, чи, скажімо, тепер гета Мазовецьке воєводство. Раніше було гета воєводство Щедлецьке. Ще раніше Любельське, Люблінське воєводство, так назовемо. А ще раніше було хо-хо. У царські часи гэта было Падляскае воєводство, потым, калі ліквідавалі Падляскае воєводство, бо ўжо там наступала русифікація, то зрабілі Падляскую губернію менавіта, а потым было Щедлецькае воєводство, ну і потым, а зрэшты яны былі Щедлецькім воєводством цалкам недавно, бо 20 год тому яшчэ было Щедлецькае воєводство, тады, калі ў Польшчы было 49 воєводство, цяпер 16. Ну што ж, горад узнік у 1448 годзе, а 99 годов пазней атрымаў гарадскія правы. А пагоню ў герб Щецьцаў унеслі хто? Чартарыскі, род чартарыскіх магнацкі, які прыбыў на тэрыторыю Рэчы Паспалітай з рускага вялікага княства літоўскага. Так як і пулавы, пра якія мы распавядалі перадачу раней, таксама і ў Щецьцы маёмасцю сталі яны чартарыскіх і унеслі яны герб погоню. Але давайте, Оля, скажем про, може, Речицю, які там є помніки культури, які варто наведаць і як там дабрацца, а потым вернемся да Шельцаў.
2: Юрый, да Рэчыцы з Менску можна даехаць на аўтамабілі ці маршрутным таксі за 3,5 гадзіны, ці на цягніку за 6 гадзін, а можна на рэйсавым аўтобусе за 8 гадзін, павольна смакуючы дарогу. Па прыездзе першай справы трэба прайсціся па гістарычным цэнтры Рэчыцы, наведаць краязнаўчы музей, помнік этнографу Мітрафану Доўнарзапольскаму, які акурат паходзіць з Рэчыцы. І адпачыць у гарадскім парку над Дняпром, ды ўспомніць дамініканскі манастыр, які раней стаяў на гэтым месцы. Варта абысці і драўляныя дамкі Рэчыцы, ды паспець ацаніць гістарычныя ліштвы на вокнах, пакуль тыя хаціны не знеслі. Пасля можна наведаць старое гарадзішча, з якога Рэчыца і з'явілася, а потым аддаць даніну пашаны храмам горада. Гэта Успенскі сабор 19 стагоддзя, побач касцёл на Святзейшай Тройцы, ад 1903 года і больш сучасныя Свято-Пакроўская царква і капліца Святой Фрасіні Полацкай. Асобнай увагі вартыя габрэйскія могілкі Рэчыцы, нешматлікія з тых, якія працягваюць дзейнічаць у Беларусі. І нельга забывацца на нефармальныя гурты Рэчыцы. З часоў майго дзяцінства славіцца горад як кузніца шкой музыкі. І калі самы вядомы метал-гурт Годстаур, гэта Гомель, то найстарэйшы з дзеючых беларускіх дэз-метал-гуртоў гэта Рэчыцкая Эвтаназія. Некалькі гадоў назад яны здымалі свой кліп на Рэчыцкай гарадской сметніцы, якая нагадвае марсіянскі пейзаж. На руінах былой вайсковай часткі ды на мясцовай аўтаразборцы. У гэтыя месцы таксама варта завітаць, каб паглядзець на рэшткі былой велічы горада, які зараз выжывае фактычна за кошт нафты.
1: Ага, як мы ўжо там успомнілі пра гэтых чартарыскіх, яны ўсё ж такі былі такімі ашветнікамі. Гэта пералом 18 і пачатак 19 стагоддзя, калі там у Пулавах была таксама адна жанчына, якая была такой постачу вядучай у гэтай ашветна-адукацыйнай справе культурніцкай Пулаву. Таксама і тутай была жанчына з роду чартарыскіх. Гэта Александра Гінская. Яна акурат і арганізавала тэатр, ці выступы тэатру там у той час у канцы, ну, менавіта 18 стагоддзя, і на спектаклі прыязджаў хто? Апошні кароль Польшчы Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Зрэшты, постаць таксама звязана з Беларусю, з Гароднай, а пазней з Воўчынам, гэта на Берасцейшчыне. Ну, гэта ўжо іншая гісторія. Але Шец і Падлаша. У пачатку 19 стагоддзя менавіта, так як ўжо я сказаў, было гэтае падласкае ваяводства там, у тых Шецах, так што яны з Падлашам былі звязаныя гістарычна, бо гэта гістарычнае падласкае ваяводства. Дарэчы, у Шецах ёсць рэлігійнае каталіцкае радыёвяшчанне, і яно называецца не інакш, толькі каталіцкае радыё Падлаша. Яно сваім абсягам абымае і паўднёвае Падлаша, там дзе Шецы і, скажам, Белая Падласка, але і таксама паўночнае, там дзе Бельск Падласкі, і ёсць вескі таксама з паўночнага Падлаша, бо ж Драгічынская дыяцэзія каталіцкая, гэта таксама і тое паўночнае Падлаша, між іншым Гайнаўка, Бельск, Шамячычын, так што тут яны абымаюць. Але, скажам, у Шецах ёсць дзве вышэйшыя навучальныя ўстановы. Адзін гэта універсітэт прыродазнаўча-гуманітарны, а другі гэта зусім вышэйшая школа Колегіум Мазовія. О так называецца гэтая школа. Гэта ўласныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, але ёсць замясцовы факультэт, аддзел адміністрацыі універсітэта з Беластока, менавіта ў Шецах змяшчаецца. Так што зноў якіясь там сувязі з Падлашчам ёсць. Зрэшты, 15 гадоў таму, калі гэтая была адміністрацыйная рэформа ў Польшчы, калі было гэтых 49 ваяводства, было Шадлецкае ваяводства, было і Падласкае ваяводства, але гэта не нашае Падлашча, толькі паўднёвае, а зрабілі 16. Тады улады Шецаў тадышніх ліквідаваных, не адміністрацыйных ваяводскіх уладаў, званілі неяк так, дабіваліся да нашых падласкіх самаўрадаўцаў з Бельска, з Гайнаўкі, Шамячыч, Бельска Падласка, каб стварыць сваё Падласкае нанава ваяводства без Беластока, каб вы ўжо не былі, ваша сталіца не была ў Беластоку, ніяк не дагаварыліся, але і так стварылі 16 ваяводстваў, з чаго Падласкага таксама стварылі, але ў гэтым падласкім ваяводстве толькі частка зямель з Падлаша, бо паўднёвая Падлаша ёсць у Люблінскім ваяводстве, а тыя ж Шэдліцы ёсць у ваяводстве Мазавецкім, да таго яшчэ частка Падлаша ў Літве, гэта невялічкая частка, і частка Падлаша знаходзіцца ў цяперашняй Беларусі. Гэта Пружанщына і Валкавыская зямля, гэта таксама нейкая там ружба была з Падлашчам звязана. Там быў горач пабрачымец, ну, Валкавыскі і Шецы, ну, і Пагоня. О, спартыўны клуб у Шецах таксама называецца Пагоня Шецы. Так што ёсць з гэтай Пагоняй і у Сельцах шмат супольнага праз чартарыскіх. Ну і тое, што, скажам, гэтыя сувязі ўсё ж такі ёсць з гэтым усходам. Падлашча характэрная тым, што там рэлігійнасць даволі вялікая, асабліва каталіцкая. Праўда, там у Сельцах знаходзіцца каля 10 розных кляштараў і ордэнаў рэлігійных, каталіцкіх. Але ёсць і іншыя веравызнанні, ёсць і пратэстантаў, бадай 6 розных адгалінаванняў, адвентысты 7-га дня, чи 50-нікі, чи баптысты, хрысціяне. Ёсць і праваслаўная царква Святой Тройцы, дарэчы, яна на паштоўках нават выступае, ну, каталіцкіх гэта намнога-намнога больш, але ёсць старакатолікі, ёсць старакаталіцкі касцёл Марія Вітаў. Гэта, так бы мовіць, у скарачэнні католікі, якія не прызнаюць старшынства папы рымскага. Яшчэ ёсць, вядома, сведкі Єгови, так што рэлігійнасць не толькі рымакаталіцкая, хаця яна дамінуючая ў 95% у Сельцах, напэўна. Но, можа, толькі пра гарады, у гербі якіх ёсць пагоня была сёння. І Рэчыца, і Сельцы гэта горад. І ў Польшчы, і ў Беларусі. А гаварылі мы і пра іншыя гарады ў нашых ранейшых перадачах, так што з пагоняй у гербі пакуль што завершаем. А з вамі былі Юрка Ляшчынскі
2: і Вольга Сямашка.
1: До встречи у черговых передачах уже на крыху іншія темы.
0: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и света.
3: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар. Сёння 13 траўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзілася Мэры Уэллс, амерыканская спявачка, зорка гуказапісвальнай кампаніі Motown першай паловы 60-х. Разам са Смокі Робінсонам і калектывамі The Supremes, The Temptations і The Four Tops была часткай уварвання чорнай музыкі на паліцы музычных крамаў і ў эфір мейнстрымавых радыёстанцый. Кажуць, у 64-м годзе ў США не было чалавека, які б не ведаў словаў яе песні «My Guy», акрамя таго, што гэтая кампазіцыя стала візітоўкай Мэры Уэллс, яна стала яе першым і апошнім хітом номер 1 у Billboard.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 траўня 1945-га нарадзіўся Рычард Селвіц, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў The Jay Gales Band. Яны пачыналі ў сярэдзіне 60-х з выканання чужых матэрыялаў у асноўным блюзавых стандартаў, але ў самым канцы 60-х заняліся напісаннем уласных песень. У 70-м годзе на адным з канцэртаў The Jay Gales Band убачылі прадстаўнікі Atlantic Records, якія прапанавалі калектыву кантра.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 траўня. У такі ж дзень 1900

От 50-х нарадзіўся Стіві Вандер, амерыканскі соул-спявак, кампазітар, піяніст, бубнач, харпер, музычны прадзюсар і грамадскі дзеяч, які моцна паўплываў на развіццё музыкі 20-га стагоддзя. Шматразовы лаўрэат Грэмі, адзін з заснавальнікаў сучаснага соула і R&B, адзін з самых вядомых вакалістаў у свеце, яго пастаянна ўключаюць у спісы лепшых вакалістаў усіх часоў. Валодае вакальным дыяпазонам у 4 актавы і неверагодна складанай вакальнай тэхнікай. Разам з Рэем Чарльзам Стіві Вандер з'яўляецца самым вядомым і папулярным сляпым музыкам у свеце.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Сціві Вандер 13 траўня 50-га нарадзіўся Дэні Кірван, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік гурта Fleetwood Mac з 68-га па 72-й год. Вядома ж, працаваў і сольна, і ў шэрагу розных калектываў, але Fleetwood Mac бадай усё ж такі самы вядомы. Запісаў з Fleetwood Mac 4 альбомы песняй аўтарства Дэні Кірвана, мы і працягваем праграму.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 13 траўня 1951-га нарадзіўся Пол Томпсон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта Roxy Music з 71-га да 80-га і з 2001-га па 2014 год. 9 альбомаў Roxy Music уваходзілі ў першую дзясятку брытанскага хіт-параду, 3 з іх былі на першым месцы. 4 альбомы Roxy Music уваходзяць у спіс 500 найвялікшых альбомаў усіх часоў паводле часопіса Rolling Stone. Да таго ж гэты самы часопіс змясціў Roxy Music у спіс 100 выдатных выканаўцаў і гуртоў сучаснасці.

вольнай хвалі беларускага радыё «Рацыя» гартаем музычны каляндар у рамках праграмы «Кола дзён з барадой» сёння 13 траўня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Чак Шульдзінер, культавы амерыканскі музыка, заснавальнік, гітарыст, вакаліст, вядучы кампазітар і аўтар тэкстаў песень гурта «Дэс». Чак Шульдзінер адзін з заснавальнікаў жанру «Дэз-метал», інаватар і эксперыментатар, адзін з першых музыкаў, якія выкарыстоўвалі элементы джазу ў «Дэз-метале». Музыка «Дэс» даволі складаны матэрыял для непадрыхтаванага слухача, таму я прапаную паслухаць інструментальны твор «Космік-сі».

Яшчэ адзін добры гітарыст нарадзіўся ў такі ж дзень. 13 траўня 69-га нарадзіўся Брайан Патрык Кэрол, вядомы пад псеўданімам Бакетхэд. Вельмі прадуктыўны музыка. Выступаючы ў сваім вобразе Бакетхэд, то бок вядро галовы, звычайна насіў вядро з-пад курыцы KFC на галаве. У цяперашні час ён часцей апранае белае вядро без надпісаў, ды хавае твар пад белай тэатральнай маскай. У спісе 20 лепшых гітарыстаў шрэдэраў усіх часоў часопіса Guitar One ён займае 8 мае месца. Таксама ён уключаны ў рэйтынгі часопіса Guitar World 25 самых дзіўных і 50 самых хуткіх гітарыстаў усіх часоў.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Литва плануе дэнансаваць дамову аб памежным руху з Беларусю. У расійскай базе вышуку за паўгода дадалося больш за 1000 беларускіх грамадзян. У 2025 годзе польскае грамадзянства атрымалі 6,5 тысяч беларусаў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Урад Літвы прапанаваў прэзідэнту краіны дэнансаваць пагадненне наконт руху жыхароў прымежных з Беларусі раёнаў. Для дэнансацыі патрабуецца згода прэзідэнта і галасаванне ў парламенце, перадае ЛРТ. У літоўскім МЗС адзначаюць, што пагадненне, хаця і было падпісанае ў 2010 годзе і ратыфікаванае Вільняй у 2011, так і не набыло моцы. За гэты час не было атрымана паведамлення ад Рэспублікі Беларусь пра завяршэнне ўнутраных працэдур. Таму пагадненне ўважаецца за такое, што страціла актуальнасць, адзначаюць у літоўскім дыпламатычным ведомстве. Гэтая дамова дазволіла б жыхарам прымежных раёнаў Літвы і Беларусі мінаць мяжу паводле адмысловых дазволаў і перабываць на прымежнай тэрыторыі дзвюх краін да 90 дзён цягам паўгода. Калі сейм Літвы дэнансуе пагадненне, Менску паведаміць пра гэта па дыпламатычных каналах. Цэнтр новых ідэй прадставіў штогадовае даследаванне маніторынг таго, як Беларусь і беларусы прадстаўлены ў міжнародных медыя. Даследаванне ахоплівае 8694 публікацыі ў 37 медыя з 10 краін і спалучае ручны і аўтаматызаваны контент-аналіз. Кіраўніца даследавання ў Цэнтры новых ідэй Дар'я Урбан распавяла, як у польскіх медыя прадстаўлены Беларусь і беларусы.
3: Польша страна, в которой есть 1,8% положительных статей. Польский информационный фон вообще очень специфически выглядит в отношении Беларуси и беларусов. Недавно выходил опрос Польского экономического института. Отношение к беларусам среди поляков очень негативное, но при этом все-таки и образ Лукашенко остается в СМИ очень негативным. Такой небольшой конфликт возникает здесь, на этом месте.
2: Подчас презентации Дарья Урбан так само звернула увагу на слабую представленность белорусских демократичных сил у заходних СМИ.
3: Демократические силы не рассматриваются как влиятельные структуры с сильными международными связями, несмотря на всю работу, которую они проводят. К сожалению, их образ – это в основном репрессированная оппозиция, к которой было применено усилие, агрессия, изгнание. Нечто существующее в отдельном пространстве, не связанном с Беларусью, за границами Беларуси, занимающейся там своей деятельностью.
2: Даследчыца адзначыла, што Беларусь па-ранейшаму ўспрымаецца міжнароднымі медыя як ізаляваная краіна, моцна залежная ад Расіі, дзе працягваюцца рэпрэсіі і захоўваецца аўтарытарны рэжым Аляксандра Лукашэнкі. Да іншых тэм. Ад кастрычніка 2025 года па сёлетні красавік у расійскую базу вышуку дадалі 1118 грамадзян Беларусі. Цяпер у ёй 5880 беларусаў, заўважыла выданне «Медіазона». У расійскую базу вышуку беларускіх грамадзян дадаюць паводле запыту беларускіх улад. Гэта азначае, што такіх людзей шукаюць у абедзвюх краінах – у Беларусі і Расіі. Сярод тых, каго дадалі ў вышук за апошнія паўгода, ёсць, напрыклад, вядоўца праекта «Зроблена ў Польшы» Максім Паршута, аўтар праекта «Чеснок Ліф» і экс-палітвязень Аляксандр Івулін, музычны журналіст і пісьменнік Аляксандр Чарнуха. Дарэчы, былыя палітвязні даволі часта трапляюць у базу вышуку. Напрыклад, цяпер туды дадалі Вікторыю Кульшу, якую вызвалілі ў снежні 2025 года паводле дамоўленасці адміністрацыі ЗША з рэжымам Лукашэнкі і выдварылі з Беларусі. У 2025 годзе польскае грамадзянства атрымалі 19 тысяч замежнікаў, у тым ліку 6,5 тысяч грамадзян Беларусі. Такую статыстыку агучылі ў сейме прадстаўнікі МУЗ. Пра гэта паведамляе ПАП. Беларусы другая па колькасці група замежнікаў, якія набываюць грамадзянства Польшы. На першым месцы – украінцы. Летась польскі пашпарт атрымалі 10 тысяч грамадзян гэтай краіны. За беларусамі з вялікім адрывам ідуць расіяне – 759 чалавек. Часцей за ўсё аб прызнанні польскімі грамадзянамі хадайнічаюць замежнікі польскага паходжання, у якіх раней была карта паляка. Зараз у Польшы ідзе кампанія па ўзмацненні жорсткасці ўмоў прызнання грамадзянамі Польшчы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
2: Завтра днем на белорусско-польском помежье переважно сонечно. Опадков не чекается. Температура поветра плюс 11, плюс 19. Ветер полдневый до 9 метров в секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Лео XIV рихтується навідати Римський університет для Сап'єнце, відкриваючи нову сторінку в відносинах поміж вірою і наукою після шматгодового перепинку. Дикастерія віровучення заявляє об ризиці розколу у виніку наміру братства Святого 50-го провести біскупське посвячення без папського мандата. У другій частці програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію». 13 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Подчас сегодняшней агульной аудиенции Лев XIV зауважил, что у Панни Марии костёл распознаё властный архетип. Протягиваючи катехетичный цикл об документах Другого Ватиканского собора, понтифик спаслался на догматичную конституцию Lumen Gentium. Мати Божия является досконалым чальцом усёй костёльной супольности, якая народила сына, дякуючи деянности Духа Святого. Святий Отець визначив Богородицю як жінчину ікону таємниці, що підкреслює її історичну реальність як дочки Ізраїля. У ній сповняється двойний рух узиходження і сиходження, де з'явить безкорисливе обрання Богом і свободна згода віри. Марія стала мати поводле ласки, супрацовнічуючи у справі з бауці діля одновлення звишприродного життя чоловічих душ. Папа подкреслил, что у Мати Христа костёл сузирает уласную таямницу и приклад матчиной любови, разважание в яе выключном месте в учить верников служить здейснению Божьего володарства у хвале. На закончение понтифик закликал Духа Святого, да помогши усим стать верными в учнями Христа про спокорную и действенную веру. Наприкінці сьогоднішньої агульної аудієнції Лев XIV скерував позірк до Фатимського санктуарія. Він нагадав, що найсвятіша панна передала трьом пастушкам послання, якої сьогодні особливо актуальне для усього чоловіцтва. Гетий день з'являється символом потреби у сутішенні і одинстві для людей нашого часу. Пілігрими з п'яти континентів собралися у гетеї дні у Фатимі, каб засвідчити свою надію на лепшую будучиню. Понтифік заклікав довірити в беззаганному серцю Марії вокліч об згодя, які узносяться з усього світу. Такий молитовний жест повинен стати відказом на покути і несправедливість сучасних конфліктів. Особлива увага у звороті була нададзена народам, які непосредно відчувають на собі тяжари і жахи війни. Святий Отець захотів просить Богородицю об дари міру праз яє могутнае заступніцтва. Гэты заклік став завершальным акордом сустрэчы пантыпіка з вернікамі на плошчы Святого Петра. Перед початком агульной аудиенции папа спынился ля белой мармуровой плиты на площади Святого Петра, якая нагадывая про трагичные подеи 45-годовой давнины. Там отбылся замах на святого Яна Павла II. Он провел короткую приватную молитву и с пашаной докранулся рукой до памятной таблицы. Менавіта 13 мая 1981 года отбылся стрел, які мог стать фатальным для его попередника. Ян Павел II отримал тяжкие ранения в живот и руку, после чего перенес складанную операцию в шпитале. Праз 22 дни он смог вернуться в Ватикан для протягу служения. Свое ратование он завсёды связывал за пекой Богородицы, у день якой здарилось нападение. Гістарычнае супадзенне даты замаху з першым аб'яўленнем у Фаціме стала знакам для ўсяго каталіцкага свету. Пасля выздараўлення пацярпелы пантыфік здзейсніў пілігрымку ў Партугалію, каб выказаць падзяку нябеснай заступніцы. Лев XIV сваім жэстам ушанаваў гэтую глыбокую духоўную повязь паміж двума пантыфікатамі. Чакається, што заўтра пантыфік пераступіць парог найбуйнейшай навучальнай установы Еўропы Рымскага універсітэта Ля Сапьенца для знакавай сустрэчы. Гэты візіт павінен стаць крокам да прымірэння пасля пратэстаў, якія адбыліся 18 гадоў таму. Капелан універсітэта Габраэлі Векіёне бачыць у гэтым магчымасць для пачатку новага этапу дыскусіі. Праграма знаходжання ўключае ціхую малітву ў капліцы, выступленні перад чальцамі акадэмічнага сената і студэнтамі. Папа плануе абмеркаваць ролю духоўнай спадчыны хрысціянства ў сучасным свеце, які пакутуе ад дэфіцыту арыенціраў. Вера не баіцца навуковых вышынь, наадварот, дапамагае знайсці адказы на складаныя экзістэнцыяльныя пытанні. Студэнцкая супольнасць успрымае гэтую навіну як штуршок да роздуму пра мастацтва жыцця і інтэлектуальны пошук. Для будучых спецыялістаў прыезд Льва 14 з'яўляецца сімвалам міру і адкрытасці да шчырага дыялогу. Швейцарскі кардынал Поль-Эміль Чэрых адышоў у дом айца ва ўзросце 79 гадоў пасля працяглага служэння апостальскай сталіцы. Леў 14 выказаў глыбокія спачуванні ў спецыяльным звароце. Ён з удзячнасцю узгадаў пра вернасць і велікадушнасць, з якімі дзейнічаў іерарх. Шлях спачылага пачаўся ў 1947 годзе, а яго святарская кар'ера была цесна звязана з дыпламатыяй святога пасада. Ён прадстаўляў інтарэсы касцёла ў розных краінах ад Бурундзіі і Карыбаў да Скандынавіі і Аргенціны. У 2017 годзе іерарх стаў апостальскім нунцыем у Італіі, што стала вяршыні яго працы. Цяпер калегія кардыналаў налічвае 242 іерархі, сярод якіх засталося 118 выбаршчыкаў з правам удзелу ў магчымым канклаве.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Прэфект дыкастэрыі веравучэння кардынал Віктар Мануэль Фернандэс афіцыйна папярэдзіў аб сур'ёзных наступствах запланаваных біскупскіх пасвячэнняў у брацтве святога Пія X без згоды папы. Такі акт разглядаецца як фармальнае далучэнне да схізмы, што цягне за сабой аўтаматычную экскамуніку. Гэтая дысцыплінарная пазіцыя застаецца нязменнай і грунтуецца на нормах дзеючага касцельнага права. Леў 14 няспынна моліцца аб прасвятленні для адказных асоб, просячы Духа Святого аб дапамозе. Пантыфік спадзяецца, што кіраўніцтва арганізацыі зможа зрабіць крок назад у імя захавання адзінства, моцны заклік святога пасада, накіраваны на прадухіленне канчатковага разрыву, які можа стаць лёсавызначальным. Нунцый ва Ўкраіне арцыбіскуп Вісвальдас Кульбокас распавёў аб цяжкай гуманітарнай сітуацыі, якая склалася ў выніку працяглага маштабнага канфлікту. Людзі пакутуюць ад псіхалагічнага вычарпання, пастаяннага стрэсу і хранічнага недахопу сну ў выніку начных нападаў. У некаторых рэгіёнах дзеці вымушаны атрымліваць веды ў падземных сховішчах праз ракетную пагрозу. Нягледзячы на небяспеку, душпастыры застаюцца на лініі фронту і ў бомбасховішчах, аказваючы падтрымку вернікам. Іх галоўная місія заключаецца ў малітве і здзяйсненні святой імшы ў гэтых экстрэмальных умовах. Апостальская сталіца працягвае займацца складанымі пытаннямі вызвалення ваеннапалонных і вяртання ўкраінскіх дзяцей з Расіі дадому. Папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе» забяспечвае парафіі жыццёва неабходнымі генератарамі і палівам. Гэтая падтрымка дапамагае выжыць у зімовы перыяд і спрыяе адукацыі будучых святароў. Нунцы падкрэсліў, што сярод жахаў вайны назіраецца сапраўднае духоўнае адраджэнне і моцная вера. У Ватыканскай апостальскай бібліятэцы адкрылася выстава аб дыпламатыі пад назвай «Нунцюс». Экспазіцыя паказвае ролю мастацтва ў міждзяржаўных адносінах праз прызму гісторыі і антрапалогіі. Гэтая ініцыятыва стала часткай праграмы па мадэрнізацыі ватыканскай архіўнай прасторы для лепшага захавання матэрыялу. Цэнтральнай тэмай выставы з'яўляецца абмен афіцыйнымі падарункамі паміж дзяржавамі як інструмент умацавання міру. Кожны дыпламатычны дар нясе ў сабе сімвалічны код, які выходзіць далёка за межы палітычных выгод. Творы мастацтва і гістарычныя манускрыпты сведчаць аб чалавечым жаданні знайсці агульную мову. Праект «Нунцюс» прапануе наведвальнікам зразумець важнасць культурнай дыпламатыі для будавання будучыні паміж народамі. Гэта ўжо другая такога роду вистава після попереднього проєкту «Кодекс». Яна підкреслює, що кожен артефакт може стати могутнім посланцем міру і взаєморозуміння.
4: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.

0: веру, ведаю, разумею.
1: Евангельское апавяданне пра тое, як Марыя і Юзаф згубілі, а потым адшукалі 12-гадовага Езуса ў Єрусалиме, мае вялікае значэнне для разумення адной важнай дынамікі нашай веры. Пра яе мы пагаворым падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы. Вітаю, сябры, пахвалёны Езус Хрыстус, з вамі на мікрафона Александр Паншенка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай Панны Марыі. Нагадаю, што гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага універсітэта Святога Крыжа, ксяндзом Фабія Разіні. Евангелие рассказывае нам, што бацькі Езуса штогод хадзілі ў Єрусалим на свята Пасхі. Згодна са старажытнай юдэйскай традыцыяй, гэтае вялікае, самае галоўнае свята адзначалася ў святым горадзе, і Марыя з Юзафам у паслухмянасці гэтай традыцыі таксама штогод прыходзілі туды, на гэты раз разам са сваім 12-гадовым сынам. Свята Пасхі з'яўляецца святам вялікага пераходу, і гэтая тэма становіцца адным з лейтматываў гэтага апавядання. У першую чаргу мы бачым тут Езуса ў пераходным узросце. Яму было 12 гадоў. Гэта ўзрост, калі, згодна з традыцыяй, юнак павінен быў прыйсці ў святыню, чытаць пісанні і адказваць на пытанні адносна юдэйскага закону. Пасля гэтага іспыту ён лічыўся ўжо сталым, дарослым у веры. Але гаворка тут ідзе не толькі пра гэта. Падарожжа ў Єрусалим на Пасху становіцца таксама ключавым момантам у жыцці Панны Марыі. Евангелія апавядае, што пасля заканчэння свята Марыя і Юзаф вярталіся дадому, але Езус застаўся ў Єрусалиме, яго бацькі гэтага не заўважылі. Думаючы, што ён ідзе разам з пілігрымамі, яны прайшлі дзень дарогі, пасля чаго пачалі шукаць яго сярод сваякоў і знаёмых. Не знайшоўшы, яны вярнуліся ў Єрусалим, працягваючы свае пошукі. Марыя тут – гэта маці, якая згубіла дзіця. Лёгка уявіць, які стан. Трывога, страх, боль. Калі нават на некалькі хвілін губляецца дзіця з поля зроку, гэта выклікае ў нас моцнае хваляванне. А тут тры дні пошукаў. І ўсё ж, менавіта праз тры дні – яны знайшлі Езуса ў Єрусалимскім храме сярод настаўнікаў, з якімі ён размаўляў, слухаў і задаваў пытанні. І тады Марыя пытаецца ў яго. «Дзіця, чаму ты зрабіў нам так? Вось бацька твой і я балюча перажывалі, шукаючы цябе». Гэта словы глыбокага болю і непаразумення. Але асабліва важнае слова тут – гэта «нам». Марыя не кажа проста, чаму ты зрабіў так, але менавіта, чаму ты зрабіў нам так. У жыцці чалавека ёсць этап, калі ён моцна звязаны з бацькамі і яго выбары шмат у чым абумоўлены імі і моцна ўплываюць на іх. Менавіта пра гэта нагадвае самы пачатак аповеду. Бацькі Езуса штогод хадзілі ў Єрусалим. Езус прыходзіць у Єрусалим менавіта таму, што яго бацькі адправіліся туды. Ён ідзе разам з імі, але ў пэўны момант пачынае дзейнічаць самастойна. Ён дасягае ўзросту сталасці, пра які мы ўжо размаўлялі. І гэта натуральны пераход. Марыя, якая да гэтага часу клапацілася пра яго і вяла яго па жыцці, цяпер сутыкаецца з тым, што яе сын пачынае прымаць уласнае рашэнне. Гэта выклікае ў яе боль і трывогу. Таму яна кажа гэтыя словы: «Чаму ты зрабіў нам так, вось бацька твой і я балюча перажывалі, шукаючы цябе». І тут упершыню ў Евангелі гучаць словы Езуса. «Чаго ж вы шукалі мяне? Ці ж вы не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць айцу майму?» І гэты адказ адкрывае новы этап яго жыцця і місіі. Езус падкрэслівае тут, што яго сапраўдная прыналежнасць айцу. Менавіта ў гэтым заключаецца сталасць у веры. Не ў самавольстве, а ў вернасці Божай волі.

0: Пераход у дарослаць азначае пачатак самастойнага шляху, але не адрыў ад Бога. Гэта вельмі важная дынаміка, уласцівая нашай хрысціянскай веры. Для Марыі ж гэты момант становіцца глыбокім унутраным выпрабаваннем. Яна павінна прыняць тое, што сын ёй дадзены, але не належыць ёй у пэўным сэнсе. Яе пакліканне не валодаць ім, а суправаджаць яго місію. Гэта балючы пераход, гэта досвед аддалення, але які можна назваць і своеасаблівым другім нараджэннем Езуса, калі ён становіцца не толькі фізічна, але і экзістэнцыяльна самастойнай асобай. У жыцці верай гэта вельмі важна – разумець, што Божыя справы маюць сваю аўтаномію. Мы пакліканы не падмяняць Бога, але заставацца ў адносінах з ім, у адносінах, дзе ён – крыніца жыцця. Часам гэта патрабуе ад нас кроку назад, патрабуе пакоры, патрабуе моцнай унутранай свабоды. Цудоўны прыклад такой пазіцыі паказаў святой памяці папа Бенедыкт XVI, які не атаясамліваў Божую справу з уласнай і быў здольным у поўнай свабодзе адысці ў цішыню. Марыя тут робіць менавіта гэта. Пасля гэтай падзеі ў Єрусалиме, у Евангелі святога Лукі, яна больш не прамовіць ніводнага слова. Але яе маўчанне становіцца сведчаннем глыбокага прыняцця Божай волі. Пазней ўжо на старонках Евангеля святога Яна яна скажа «Рабіце тое, што ён скажа вам», зноў указваючы нам на Єзуса. Словы Христа «Ці вы не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць айцу майму» – гэта словы, якія нагадваюць, што незалежна ад роляў і адказнасцяў, галоўнае заставацца ў тым, што належыць пану, бо менавіта ў ім крыніца жыцця, сэнсу і сапраўднай плённасці нашай місіі. Сябры, мы працягнем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця Найсвятейшай Панны Марыі ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Єзус Христос.
1: Веру, ведаю, разумею. Слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!